changed his hand and checked his pride.

Odo Aleksandrovo slavje iz Händlove opere Dryden smo slišali v interpretaciji pevskih in inštrumentalnih solistov ter irskih baročnega zbora in orkestra. Sledi zbor Aleluja iz Händlovega oratorija Mesija.

Alelujo iz Händlovega oratorija Mesija so izvedli pevski in inštrumentalni solisti ter irska baročni zbor in orkester. Jutranji koncert je končan. Pred nami je Händlova nemška arija številka 8 v prijetnem grmovju.

Hélène Plouffe, Louise Pellerin in Dom André Laberge so izvedli Händlovo nemško arijo številka 8 z naslovom V prijetnem grmovju. Ob koncu oddaje poslušajmo Händlovo trio sonato za dve violini in basso continuo v B-duru.

0: Hendlovo trio sonato za dve violini in baso continuo v B-duru je zaigral ansambel Muzika Alta Ripa. Z vami smo bili Jure Juvan, Franci Moder in Lidija Hartman. Vabimo vas, da ostanete v družbi programa Ars in poslušate oddajo Svitanja.
1: Svitanja. Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Božidarja Kosa, Ljuba Rančigaja, Marjana Lipovška in Tadeje Vulc. Za uvod bomo slišali simfonijo številka 1 Božidarja Kosa. Izvedel jo bo Simfonični orkester RTV Slovenija, dirigiral bo En Šao.

Predvajali smo simfonijo številka 1 Božidarja Kosa. Izvedel jo je Simfonični orkester RTV Slovenija, za dirigentskim pultom je bil En Šao. Prisluhnite zdaj metamorfozam za klavirski trio Ljuba Rančigaja. Izvedel jih bo trio Arkadija.

Slišali smo metamorfoze za klavirski trio Ljuba Rančigaja. Izvedel jih je trio Arkadija. Spored nadaljujemo z drugo suito za godala Marjana Lipovška. Stavki so Maestoso, Vivoje Giocoso, Larghetto, Presto in Allegro Vivace. Igral bo orkester Slovenske filharmonije, vodil ga bo Samo Hubad.

To je bila druga suita za godala Marjana Lipovška. Izvedel jo je orkester Slovenske filharmonije pod vodstvom Sama Hubada. Pred nami pa so tri iveri za tri tolkalce Tadeje Vulc. Nastopili bodo Franci Krevh, Gregor Gorenšek in Martin Konjajev.

Slišali smo skladbo Tri iveri za tri tolkalce Tadeje Vulc. Igrali so Franci Krevh, Gregor Gorenšek in Martin Konjajev. In tako smo sklenili današnjo oddajo Svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Božidarja Kosa, Ljuba Rančigaja, Marjana Lipovška in Tadeje Vulc. Svitanja.

0: Spominčice.
1: Najprej bomo slišali delo Izaka Albeniza, Legenda Katalana, ki ga bodo zaigrali kitarist Leon Ravnikar in simfonični orkester RTV Slovenija. Vodi jih Tilen Draxler.

Takole je kitarist Leon Ravnikar in simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom Tilena Draxlerja zaigral Leyenda Catalana, delo Isaaca Albeniza. Nadaljujemo s koncertom za harfo in orkester Luciana Marije Škerjanca. Delo ima oznake stavkov Allegro Piacevole, Andantino in Tempo Giusto Vivo. Zaigrali bodo harfistka Mojca Zlobko-Vajgl ob orkestru Slovenske filharmonije. Vodi jih George Pehlivanjan.

Takole so solistka, harfistka Mojca Zlobko-Vajgl in orkester Slovenske filharmonije pod vodstvom Đorđeja Pehlivanjana zaigrali koncert za harfo in orkester Lucijana Marije Škerjanca. Anže Rozman, Fantazija za flavto in klavir. Zaigrala bosta flavtist Matej Zupan in pianistka Sej Lee.

Poslušali smo Fantazijo za flavto in klavir Anžeta Rozmana v izvedbi pianistke Sej Li in flavtista Mateja Zupana. Sledi pa La Valse, koreografska simfonična pesnitev Morisa Rabela. Igral bo simfonični orkester RTV Slovenija, ki ga vodi Davorin Mori.

0: Arsove spominčice je sklenilo delo Morisa Ravela La Vals, koreografska simfonična pesnitev v izvedbi simfonikov RTV Slovenija, ki jih je vodil Davorin Mori.
1: Spominčice.

Glasbena jutranica. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, na tretjem programu Radia Slovenija vam želimo dobro jutro in vas vabimo, da začetek dneva preživite s programom Ars o poslušanju glasbene jutranice. Naše glasbeno druženje bomo začeli s kvintetom za flavto, violino, violo in violončela v C-duru številka 3 Luigija Boccherinija. Igrali bodo flautist Jean-Pierre Rampal, violinist Régis Pasquier in violist Bruno Pasquier ter violončelist Roland Pidou in violončelistka Mathilde Sternat.

Poslušali smo kvintet v C-duru, številka 3, Luigija Boccherinija. Igrali so flautist Jean-Pierre Rampal, violinist Regis Pasquier in violist Bruno Pasquier, ter violončelist Roland Pidou in violončelistka Mathilde Sterna. Sledi koncert za fagot in orkester številka 2 Françoisa de Vienne. Solist je fagotist Eckart Hübner, slovaški komorni orkester vodi Bohdan Varhal.

Koncert za fagot in orkester številka 2 Françoisa de Vienna je izvedel Eckart Hübner s slovaškim komornim orkestrom pod vodstvom Bohdana Varhala. Nadaljujemo s koncertom za violino in orkester v F-duru številka 3 opus 3 Antonija Locatelija. Oznake stavkov so Andante, Largo in Vivace. Solist je Rudolfo Bonucci, igra komorni orkester Svete Cecilije.

Poslušali smo koncert za violino in orkester v F-duru številka 3 opus 3 Antonija Locatellija. Solist je bil Rodolfo Bonucci, sodeloval je komorni orkester Svete Cecilije. Za konec sledi aria Schiavona v B-duru Francesca Marie Veracinija. Izvajajo ansambl Akademija i Filharmoniki pod vodstvom Alberta Martinija.

Poslušali smo Ario Schiavone v B-duru Francesca Marie Veracinija. Izvedel jo je ansambel Akademija i Filharmoniki pod vodstvom Alberta Martinija.

0: Radio Slovenija in jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. V polnoči je nastopil volilni molk pred jutrišnjim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi. Kot kaže, pa se nam letos obeta še ena podobna referendumska nedelja, saj so predstavniki reprezentativnih sindikalnih central v državni zbor vložili zahtevo za razpis referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. O razlogih predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj.
2: Ta zakon namreč ni zakon za razvoj, ampak je zakon za razkroj solidarnosti v naši državi in socialne države.
1: Več o referendumskem dogajanju po preostalih poudarkih oddaje.
3: Kitajska bo omejila izvoz hibridnih vozil v Evropsko unijo. Združeni narodi kritični do ameriških sankcij proti mednarodnemu kazenskemu sodišču. Danes zaznamujemo Evropski in svetovni dan darovanja in presaditve organov. Zmerno do pretežno oblačno bo na jugovzhodu tudi deževno.
1: Z vami sva Mateja Perpar in Gregor Žibert. Ob polnoči se je začel volilni molk pred jutrišnjim odločanjem na štirih referendumih. Skoraj 1,7 milijona volilnih upravičencev bo lahko na nekaj več kot 3000 voliščih prevzelo 4 glasovnice za en zakonodajni referendum in 3 posvetovalne. Nekaj več kot 44 tisoč podpisov za naknadni zakonodajni referendum o zakonu o parlamentarni preiskavi so zbrali predstavniki civilne družbe. Referendum pa je spremljavo v obliki 3 posvetovalnih dobil na predlog parlamentarne koalicije in resnice. In vprašanje o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah, o pogojevanju izplačil socialne pomoči in o ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka. Tomaž Celestina.
4: Ko gre za odločanje na zakonodajnem in posvetovalnem referendumu, je ob tem, da se prvi nanaša na zakon, drugi pa je tipanje razpoloženja ljudi, bistvena razlika pri ugotavljanju izida. Za naknadne zakonodajne referendume namreč velja zavrnitveni kvorum, kar pomeni, da morata biti za morebitno zavrnitev novele zakona o parlamentarni preiskavi izpolnjena 2 pogoja. Najprej ta, da mora proti zakonu glasovati večina volivcev, ki so veljavno glasovali, in da mora proti glasovati najmanj 1/5 vseh volilnih upravičencev, kar pomeni skoraj 340 tisoč ljudi. Pri 3 posvetovalnih referendumih zavrnitvenega kvoruma ni, njihovi izidi pa niso zavezujoči. Morebitne kršitve referendumskega molka, ki se konča jutri ob 19. uri ob zaprtju volišč, bo spremljal Inšpektorat za notranje zadeve, ki bo beležil tudi prijave državljanov. Inšpektori bodo presojali, ali gre za nedovoljeno referendumsko propagando oziroma nagovarjanje volivcev. Proti koncu leta nas ob lokalnih volitvah čaka še en podoben referendumski cikel. Predstavniki reprezentativnih sindikalnih central so včeraj vložili nekaj več kot 42 tisoč podpisov za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma v intervencijskem zakonu. Koalicija je odgovorila z vložitvijo predloga za 3 nove posvetovalne referendume. Tako se bomo odločili tudi, ali prepovemo pokrivanje obraza na javnih mestih, ali podpiramo znižanje DDV-ja na hrano in energente, ter ali podpiramo racionalizacijo javne uprave.
1: Medtem ko evropska avtomobilska industrija izgublja svetovni tržni delež in se doma spoprijema z odpuščanji, v slovenskem avtomobilskem grozdu izražajo zmerni optimizem. Smo v dobri kondiciji in pripravljeni na nove izzive, so poudarili na včerajšnji tradicionalni poslovni konferenci misije zelene mobilnosti Gremo. Kot ključne za nadaljno preobrazbo panoge so navedli širitev na nove trge in nove proizvode. Pot do tja pa vodi preko znanja in inovacij. Nekaj sporočil povzema Erika Štular.
5: Kljub pandemiji, dragim energentom in padcu proizvodnje na evropskem trgu, Tanja Mohorič z avtomobilskega grozda govori o optimizmu.
6: Ob padcu proizvodnje vozil za 20% smo mi rasli za 23%. Prodaja na zaposlenega se je bistveno povečala, dodana vrednost na zaposlenega se je povečala, produktivnost se je povečala, povprečne plače so zrasle procentualno celo najbolj.
5: smo v dobri kondiciji in pripravljeni na izzive, dodaja. In teh je veliko. Dr. Peter Vosner kot enega ključnih izpostavlja, kako se od proizvajalca preobraziti v ustvarjalca, kar prinaša višjo blaginjo.
7: Eden izmed pogojev za to, da se bomo resno tega lotili, je bolj agresivno uvajanje tehnologij in še posebej digitalnih tehnologij, predvsem v smislu integracije različnih digitalnih tehnologij. Ne gre za to, da vi kupite CRM ali karkoli že, ampak gre za to, da integrirate, da postanete bolj agilni in da postanete tudi bolj prodorni.
5: Pospešiti bi morali vlaganja v neoprijemljivi kapital, kot je uporaba podatkovne analitike, ter izobraževanje zaposlenih. Za rast se morajo podjetja širiti na nove produkte in nove trge. In zgrabiti priložnost za vključitev dobavne verige kitajskih avtomobilskih tovarn v Evropi, pravi Blaž Štefe, z platforme za povezovanje obeh avtomobilskih industrij.
8: Oni postavljajo nabavne departmente v Evropi, postavljajo jih zdaj. Oni so presenetljivo odprti tudi za delo z nami. In ni rečeno, da bodo favorizirali samo svoje dobavitelje, torej kitajske, ki pridejo v Evropi. Oni so odprti za delo z vsakim. Ampak pri ceni bojo pa brezkompromisni.
5: Zagotovo imamo prednost tisti, ki nas že poznajo z kitajskega trga, pravi Robert Vuga Zunjorja, ki ima podjetje tam že 20 leti. Tudi za ZDA pa po njegovem velja.
9: Naša izkušnja je absolutno takšna, da v bistvu kupci nadaljno rast pogojujejo z lokalizacijo proizvodnje.
5: To, kot smo slišali, omogoča tudi večjo prožnost in manjši ogljični odtis.
3: Evropski komisar za trgovino Maroš Šefčovič in pristojni kitajski minister Wang Guentao sta se v Pekingu dogovorila, da bo Kitajska omejila izvoz hibridnih vozil v Evropsko unijo. Kot je po pogovorih povedal Šefčovič, bi se lahko omenjeni izvoz v 4 letih zmanjšal za polovico. Pojasnil je, da gre za več milijonov vozil manj, kot bi jih po projekcijah Kitajska izvozila v unijo ob nespremenjenih razmerah trgovanja. Peking naj bi ob tem prek znižanja carin izboljšal tudi dostop do kitajskega trga za evropske izdelke. Med njimi so avtomobilski deli, oljčno olje in obutev. Gre za izvoz vreden skoraj 4 milijarde evrov, kar bi prineslo najmanj 225 milijonov evrov prihrankov pri carinah.
1: Združene države Amerike so včeraj uvedle ukrepe proti mednarodnemu kazenskemu sodišču s sedežem v Hagu na Nizozemskem. Podlaga za to je lanski izvršni ukaz predsednika Donalda Trumpa, s katerim so že ukrepali proti 17 predstavnikom sodišča, med njimi proti slovenski sodnici Beti Hohler junija lani. Tokratni svežen ukrepov je precej širši in omejuje finančne transakcije sodiščem. ZDA pa hkrati omogočajo 6-mesečno obdobje pred uveljavitvijo ukrepov, v katerem je mogoče doseči kompromis. Iz Washingtona Andrej Stopar.
10: Skušnjava povezati odločitev Nobelovega odbora za mir, ki je tudi letos prezrl Donalda Trumpa in priznanje namenil prav nekdanji sodnici Mednarodnega kazenskega sodišča Navi Pillay in ameriške ukrepe, je skorajda prevelika. A dejstvo je, da so bili ukrepi pripravljeni že prej. Predsednik Trump pa je o sodišču nazadnje govoril že v generalni skupščini OZN septembra letos. Nikoli ne bomo dovolili, da bi skupina zlobnih ljudi ali protiameriški tribunal, ki nima nikakršne pristojnosti nad nami, preiskovala ali uprizarjala procese proti ameriškim vojakom ali komorkoli drugemu. Pozivam članice sodišča, da nemudoma uradno izstopijo iz te goljufive institucije. Zunani minister Marco Rubio. Ne potrebujemo in nočemo tega sodišča. Ampak globalističnim strokovnjakom onstran oceana ni mar za vaše mnenje. Želijo, da Mednarodno kazensko sodišče naredi še več, vključno s pregonom ameriških državljanov in vojakov, ki branijo našo domovino. Ukrepi, ki jih uvajajo ZDA, so namenjeni omejevanju sredstev sodišča in njegovega delovanja, od poslovanja s kreditnimi karticami, uporabe informacijske tehnologije, celo izvajanja pokojninskih načrtov zaposlenih do dejavnosti povezanih z osebami v priporu. Predsednica sodišča Tomoko Akane. Gre za napad na suverene ustanoviteljice sodišča in širše za napad na mednarodno pravno ureditev. Obenem pa je to napad na žrtve množičnih zločinov, ki so čakale leta, včasih desetletja, da so odgovorne privedli pred sodišče. Sodišče ni bilo nikoli mišljeno kot nadomestek nacionalnih sodnih sistemov, je le zadnja možnost in lahko ukrepa le, ko posamezna država ne more ali noče dejansko preiskati in sodno preganjati zločincev. Sodišče s pristopom k Rimskemu statutu priznava 125 držav in med njimi ni ZDA in Izraela. In medtem, ko je ameriške ukrepe pozdravil izraelski premier Benjamin Netanjahu, od vse povsod prihajajo izrazi podpore sodišču, zelo artikulirano predvsem iz Združenih narodov.
1: Zaradi neredov na protestih mladih v Franciji je bilo do konca septembra aretiranih že več kot 6800 udeležencev, so sporočile francoske oblasti. Med njimi je bilo kar 86% mladoletnih. Nemiri mladih protestnikov so se v zadnjih dneh prelili tudi v sosednjo Belgijo, sprva v francosko govorečo valonsko regijo, včeraj pa so se policisti in nasilni protestniki spopadli tudi v Bruslju. Več dopisnik Adrian Bakič.
11: Večinoma mirni petkovi protesti sindikatov in študentov v Bruslju so pred centralno železniško postajo ušli izpod nadzora. Policija je, podobno kot v Franciji, proti huliganom posredovala solzivcem in vodnim topom. Nekateri mladi protestniki pojasnjujejo, da preprosto ne vedo več, kako opozoriti na svoje težave. To ni najboljši način, a če nas bodo tako slišali, bomo poskrbeli, da bodo naši glasovi slišani, je povedal mladi protestnik v Bruslju. Podobno razumevanje do nasilnih izgredov na protestih pojasnjuje študentka Pariške univerze Sorbona, ki smo jo srečali na eni od blokad šol v Parizu. Zame upor zahteva nekaj nasilja, ne moreš le stati na ulici, saj te nihče ne posluša. Nisem za nasilje, a tudi razumem ljudi, zakaj so, to je način, da jim prisluhnejo, je povedala naša sogovornica. V Franciji so razmere ob zadnjem valu protestov srednješolcev in študentov večkrat ušle izpod nadzora. Vrstijo se tudi obtožbe o pregrobem policijskem

0: Nasilje na demonstracijah v Franciji je izrazil tudi urad visokega komisarja OZN za človekove pravice, francosko policijo pa pozval, naj za obvladovanje razmer ne uporablja nesorazmerne sile.
1: Jutranja kronika.
2: Danes zaznamujemo Evropski in svetovni dan darovanja in presaditve organov. En sam darovalec lahko s presaditvijo organov reši do 9 življenj. Slovenija pa se po številu darovalcev na milijon prebivalcev redno uvršča med najuspešnejše države evrotransplanta. V naši državi sicer vsako leto opravimo od 100 do 110 presaditev. Trenutno je na čakalnem seznamu 260 bolnikov, ki čakajo na novo priložnost za življenje. Romana Rjavec.
3: Čeprav po raziskavah več kot 80% Slovencev podpira darovanje organov, kar kaže na veliko stopnjo empatije in solidarnosti, je v nacionalnem registru opredeljenih le približno 18.500 oseb. Jelka Kramarič, odgovorna zdravnica za donorsko dejavnost v Slovenija Transplantu.
4: Želeli bi si, da bi bile te številke više, da bi si vzeli čas, da bi se res usedli en dan in rekli, danes bom pa tole uredil in se bom upisal v register.
3: Sicer pa je za vsakim uspešno presajenim organom vse le zgodba o neizmerni hvaležnosti, pravi Milena Šmit-Kosel.
5: Do darovalca, do njegove družine. Neskončna hvaležnost zdravnikom, slovenskemu zdravstvu.
3: Pred 10 leti se je s travmo čakanja na nova jetra soočila tudi Romana Skrinjar-Alauf, ki je 4 mesece živela s samo enim vprašanjem.
6: Ali bo prišel organ? Tist trenutek ni bilo nobenih želja, cilju. Edin cilj, edina želja je bila, ali bom jaz sploh še imam prihodnost. Hvaležna bom celo življenje, ker brez vseh teh mene danes ne bi bilo.
7: Trenutno se star 10 let, sem bil leto star. Ja, to je 10 let po transplantaciji, no. Definitivno sem dobil novo življenje.
3: Pa pravi Peter Tišler, eden od 17 Slovencev z dvema presajenima organoma. Zaradi takih zgodb bi se morali o tem, še pravi Milena Šmit-Kosel, več pogovarjati.
5: Premalo govorimo, to še vedno ostaja neka tabu tema, darovanje organov. Aha, kaj pa to je? To je neko novo življenje, ki tega je nekdo omogoča.
3: Zato je sporočilo današnjega dne, pravi Jelka Kramarič, predvsem poziv,
4: da razmislimo o darovanju organov, da pridobimo verodostojne informacije pri zanesljivih virih in da se o darovanju pogovarjamo.
3: Z družino in strokovnjaki, ki lahko ovržajo vse morebitne strahove in tabuje.
2: Sledi pregled športa, v katerem bosta v spredju remi slovenske ženske nogometne reprezentance v Tuči in kolesarska dirka po Lombardiji. Zami bo Jure Jeromen, mi pa vam želimo mirno in sproščeno soboto.
8: Zmaga hokejista Olimpije v derbiju kroga v Trebnjem boljši Slovan. Na prvi tekmi prvega kroga dodatnih kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu je ženska nogometna reprezentanca sinoči v Carigradu s Turčijo igrala 3-3. Tekmo je spremljal Sandi Škvarč.
9: V slovenskem taboru so se zavedali, da bo to povsem drugačna tekma kot prejšnje štiri, na katerih je Slovenija vselej premagala Turčijo. Selektor Saša Kolman je imel namreč zaradi poškodb in nazadnje še bolezni precej spremenjeno enajsterico, ki se je v prvem polčasu znašla v nepričakovanem zaostanku. Turkinje so ga dobile z 2-0. V drugem delu vendarle drugačna zgodba. Slovenke so dobro igro nadgradile tudi z zadetki. Točko so nazadnje rešile šele v sodniškem dodatku, ko je vratarka Melanija Pasar zaustavila domači protinapad. Na nasprotni strani pa je svojim drugim zadetkom vmes je bila uspešna še Mirjam Kastelec, za končnih 3-3 poskrbela Nina Kajzba. Za remi, ki je glede na potek tekme in vse težave, vendarle uspeh Nina Kajzba.
10: Seveda je malo grenko, ker smo imela večja pričakovanja, ampak vseeno je še ena tekma, tako da upamo, da bo tam pokazale bolje.
9: Povratna tekma bo v torek v Domžalah. Napredovanje v zadnji krog dodatnih kvalifikacij pa prinaša dvoboj z Nizozemsko, ki je praktično že na prvi tekmi zaustavila Madžarsko, saj jo je premagala kar z 8-0.
8: Hokejisti Olimpije so tekmo razširjenega avstrijskega prvenstva odigrali v Gradcu in zmagali 4-3. Tekma je bila odločena po dodatnem igralnem času, minuto pred koncem podaljška je zmagoviti gol dosegel Nikola Mejer. Olimpija bo naslednji dve tekmi odigrala v hali Tivoli, najprej v nedeljo proti Ferencvarošu. V prvi rokometni ligi zvečer v spredju derbi vodilnih moštev v Trebnjem so se zmage z 31-26 razveselili igralci Slovana, ki so odločilno razliko naredili na začetku drugega polčasa, ko domači niso zadeli skoraj 10 minut. Trener Slovana Uroš Zorman.
1: prava fajterska tekma. V drugem polčasu smo malo, bi rekel temu, predstavljali višjo. Vrtar je imel drug polčas tiste obrambe, ki smo jih potrebovali v prvem, ampak

0: pa hokej, boljš na koncu, kakor pa nikakor. In to je to, odlepili smo se, nadzorovali tekmo in na koncu dve točki greta v Ljubljano.
1: Največ zadetkov 7 je za Slovan prispeval Mirko Latković. Za slovensko reprezentanco se je svetovno prvenstvo v judu končalo hitreje, kot so načrtovali. Metka Lobnik, ki je bila tretja nosilka v svoji kategoriji, je nepričakovano izgubila že uvodni dvoboj s Kitajko Ma Zhenzhao. Na evropskem prvenstvu v streljenju s puško Šibrenico v Grčiji pa je Jasmina Maček osvojila 7. mesto. Kolesarska sezona na cesti se bliža zaključku, danes bo na sporedu 5. spomenik Lombardija. Ker bo manjkal 5-kratni zaporedni zmagovalec Tadej Pogačar, se ponuja izjemna priložnost številnim kolesarjem, tudi Primožu Rogliču in novincu Jakobu Omerzelu. Na startu skoraj 240-kilometrske preizkušnje od Bergama do Koma bo tudi Domen Novak. V Singapurju bodo v prvenstvu Formule 1 že dopoldne izpeljali sprint dirko, že prej bodo za točke v Indoneziji dirkali tudi motociklisti. Na domačih nogometnih zelenicah bodo na sporedu 3 tekme 11. kroga, košarkari Ilirije bodo popoldan v Jadranski ligi gostili srbski Spartak, Olimpija pa zvečer igra pri Širokem v Bosni in Hercegovini.
2: Poslušali ste jutranjo kroniko. Voditelj Gregor Žibert, napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster Matjaž Polak.
3: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
2: In Eva Bezek.
4: Danes bo zmerno do pretežno oblačno in sprva ponekod po nižinah megleno. Predvsem na jugovzhodu bo občasno rahlo deževalo, najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 16, na Goriškem in obmorju okoli 22 stopinj. Po noči bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu, jutri pa se bo postopno razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Še bo lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 13 do 18, na Primorskem do 22 stopinj. In obeti. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala, ponekod na severu in zahodu bo lahko rahlo deževalo. V ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo, na Primorskem bo še pihala šibka burja. Torek bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nižinah.
2: Podatki o prometu. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med počivališčem Lom in priključkom Unec proti Kopru. Na štajerski avtocesti je zaprt priključek Šentilj proti Avstriji. Na primorski avtocesti bo promet do 15. ure pred priključkom Razdrto proti Ljubljani zaradi popravila vozišča potekal samo po enem pasu. Ura je 7:20.
3: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars. Branko Jordan, igralec.
5: Zvočne knjige, radijske igre, lirični utrinki, humoreske tega tedna. Vse to in še veliko več ustvarjam na Radio Slovenija. Radio pa spremlja tudi mene, moje delo v gledališču, na filmu in televiziji. Brez njega ne gre niti na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo, kjer poučujem. Zame je Radio Slovenija kot kruh in sol. Nepogrešljiv.
3: Tudi to je RTV Slovenija.
6: Program Ars vabi na koncert organistke Zuzane Ferjenčikove. V nedeljo, 11. oktobra ob 20. uri v stolnici Marijinega vnebovzetja v Kopru. V sodelovanju z Orgelskim festivalom Koper. Tudi v neposrednem prenosu na programu Ars.

Dobro jutro, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. V sobotnem jutru na programu Ars sva z vami tonski mojster Jernej Pogačnik in napovedovalec Jure Franko. Glasbena urednica Alma Čelik pa je pripravila glasbeno jutranico. Vabljeni v našo družbo, dobrodošli na Arsu, kjer boste lahko v dopoldnevu med drugim lahko slišali tudi naslednje. Nedavno je preminil grafik, slikar in keramik Karel Zelenko. Rodil se je v Celju leta 1925, po začetnih medvojnih študijih v Gradcu in na Dunaju pa je končal akademijo v Ljubljani, kjer je živel in ustvarjal. Leta 1964 je dobil nagrado Prešernovega sklada. Velik uspeh pa je imel tudi z razstavami v Belgiji in na Nizozemskem. Na njegovem domu v Trnovem ga je leta 2002 obiskala Vida Curk. Prisluhnite ponovitvi pogovora v oddaji Naši umetniki pred mikrofonom, 5 minut čez 11. Njali so del skupine ljudstev Bantu na severovzhodu Demokratične republike Kongo. Večinoma živijo ob reki Ituri v deževnem gozdu, prevzeli so krščanstvo, vendar je to pomešano s tradicionalnimi ostanki vere v duhove narave in čaščenjem prednikov. V drugem srečanju z glasbo ljudstva Njali bomo poleg petja slišali še nekaj njihovih značilnih glasbil. Oddajo Oddaljeni zvočni svetovi je kot vedno pripravil Tomaš Rauh. Prisluhnite 5 minut pred 11:30. Zdaj pa je čas za glasbeno jutranico.

0: Glasbena jutranica.
1: Drugi del začenjamo s Syrinxom Claudea Debussyja. Igral bo Vladimir Horvat na ustni harmoniki.

Tako je Vladimir Hrovat na ustno harmoniko izvedel Syrinx Claude Debussyja. Pred nami je zdaj pihalni kvartet številka 3 Gioachina Rossinija, oznake stavkov so Allegro Andante in Allegretto. Nastopil bo pihalni kvartet RTV Ljubljana.

Pihalni kvartet RTV Ljubljana je izvedel pihalni kvartet številka 3 Joaquina Rossinija. Prisluhnimo zdaj suiti za godala številka 1 opus 15 Trista Savina. Oznake stavkov so uvod, skerco, narodna in kolo. Godalni orkester Slovenske filharmonije bo vodil Marko Letonja.

0: Izvenela je suita za godala številka 1 opus 15 Rista Savina. Godalni orkester Slovenske filharmonije je vodil Marko Letonja.
1: Lirični utrinek.

0: Poslušali bomo pesem Tujec avstrijskega pesnika Rainerja Marije Rilkeja. Vemo, Rilke velja za enega najpomembnejših pesnikov nemško govorečega sveta. Poleg pesmi je pisal tudi prozo, znamenita so tudi njegova številna pisma. Prenekatero je napisal v naši soseščini na Devinskem gradu. Pesem Tujec bo interpretiral dramski igralec Boris Juh.
1: Truden od vprašanj in od pogledov, brez besed v daljavo je strmel in molče je vstal in spet odšel. Bolj kakor ljubezenskih trepetov si noči popotnih je želel. Prebedel je mnoge brez počitka, ki nad njim so zvezdami rojile in daljave oske razklenile in se sproti menjale kot bitka. Druge spet, ki v mesečnih vaseh so kot lahek plen se mu predale ali na odmaknjenih poteh parkov mograščine pokazale, ki se z mislijo jih je uklenil, vendar le za hip, ker že je krenil, že je čutil, da obstanka ni. In je šel naprej in gledal nove ceste in dežele in mostove in velikih mest nevarni si. Videti, ničesar poželeti več se mu je zdelo, kakor vzeti si življenja slast in čast. A na tujih trgih v zgodnjem mraku je v dolbino kamna na vodnjaku včasih čutil kakor svojo last.
0: To je bila pesem Tujec Rainerja Marije Rilkeja v prevodu Kajeta Nakoviča. Leta 2002 jo je interpretiral dramski igralec Boris Juh.

0: Glasbena jutranica.
1: Pred nami je tretji del, v katerem bomo najprej poslušali seriozno fantazijo La Belle Excentrique Erika Satija. Igrali bodo pianista Yuji Takahashi in Alain Planes, klarinetist Yuji Murai ter fagotist Koji Okazaki.

Poslušali smo seriozno fantazijo La Belle Excentrique Erika Satija. Igrali so pianista Yuji Takahashi in Alan Planes, klarinetist Yuji Murai in fagotist Koji Okazaki. Sledi simfonija za solo pozavno in veliki orkester Ernesta Blocha, oznake tempo maestoso, agitato, allegro deciso in calmo. Nastopili bodo pozavnist Armin Rosin in simfonični orkester Berlinskega radija, dirigiral bo Uroš Lajovic. In simfonični orkester Berlinskega radija, dirigiral bo Uroš Lajovic.

Simfonijo za solo pozavno in veliki orkester Ernesta Blocha smo slišali v izvedbi pozavnista Armina Rozina in simfonikov Berlinskega radija, dirigiral je Uroš Lajovic. Pred nami pa je zdaj koncert za violino in orkester v D-molu opus 47 Jana Sibeliusa. Oznake stavkov Allegro moderato, Adagio di molto in Allegro ma non tanto. Nastopili bodo violinist Igor Ozim, simfoniki RTV Slovenija in dirigent Marko Munih.

Poslušali smo koncert za violino in orkester v D-molu opus 47 Jana Sibeliusa. Izvedli so ga violinist Igor Ozim in simfoniki RTV Slovenija, dirigiral je Marko Munih. Zdaj pa bomo poslušali suito Per Gynt, številka 1 opus 46 Edvarda Griega. Naslovi stavkov Jutro, Asi na smrt, Anitrin ples in V dvorani gorskega kralja. Kraljevi orkester Concerthebouw vodi Willem Mengelberg.

Klubu 46 Edvarda Griga in člane Kraljevega orkestra Concertgebouw. Vodil jih je dirigent Willem Mengelberg. Prisluhnimo zdaj fantaziji na teme iz opere Carmen Pabla de Sarasateja. Izvedla jih bosta violinist Kuba Jakovič in pianist Bartoš Bednarčik.

Poslušali smo fantazijo na teme iz opere Carmen Pabla de Sarasateja. Igrala sta Kuba Jakovič, violina, in Bartoš Bednarčik, klavir. Za konec pa je zdaj tu še Apalaška pomlad, balet za Martha Graham Aarona Copelanda. Filharmonični orkester iz Los Angelesa bo vodil Leonard Bernstein.

0: To je bila Apalaška pomlad Erona Copelanda, izvedel jo je filharmonični orkester iz Los Angelesa pod vodstvom Leonarda Bernsteina. Sobotna glasbena jutranica je tako končana, pripravila jo je Alma Čelik.
1: Tretji program Radio Slovenija. Program Ars.
0: Desetje ura, na vrsti so poročila. Od polnoči velja volilni molk pred jutrišnjim referendumskim dnevom. Do zaprtja volišč so tako prepovedane vse politične vsebine, ki bi vplivale na odločanje volivcev. Obvestila o domnevnih kršitvah sprejema dežurna služba na notranjem ministrstvu. Evropska unija in Kitajska sta se dogovorili, da bo Peking precej omejil izvoz hibridnih vozil v Unijo. Kitajska naj bi ob tem z znižanjem carin izboljšala tudi dostop do svojega trga za nekatere evropske izdelke. Gre za izvoz vreden skoraj 4 milijarde evrov. Ameriški, ukrajinski in evropski pogajalci so sinoči v Miamiju skušali oblikovati predlog za končanje vojne v Ukrajini. Po ameriških navedbah so med drugim govorili o varovanju energetske infrastrukture in varnostnih zagotovilih, pa tudi o povojni obnovi Ukrajine. Z dogovorom skušajo še pred zimo doseči napredek v pogovorih z Rusijo. Mednarodno kazensko sodišče je kritično do novih ameriških sankcij, ki so usmerjene nanj. Označuje jih za napad na mednarodno pravno ureditev ter žrtve množičnih zločinov. Ponovili so, da Haaško sodišče ni nadomestilo za državna sodišča, saj ukrepa le, ko posamezna država noče ali ne more preganjati zločincev. Washington sodišču očita gonjo proti ameriškim državljanom. Danes je Evropski in svetovni dan darovanja in presaditve organov. Slovenija po številu darovalcev na milijon prebivalcev ostaja v vrhu držav Eurotransplanta. V registru je 18.500 ljudi. V Slovenija Transplantu si želijo, da bi jih bilo še več. V naši državi vsako leto opravimo od 100 do 110 presaditev. Trenutno na njo čaka 260 bolnikov. Vremenska napoved. Danes bo zmerno do pretežno oblačno in sprva ponekod po nižinah megleno. Predvsem na jugovzhodu bo občasno rahlo deževalo. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 16 na Goriškem in obmorju okoli 22 stopinj. Po noči bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Jutri se bo postopno razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost, še bo lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 5 do 11, ob morju okoli 14, najvišje dnevne pa od 13 do 18, na Primorskem do 22 stopinj. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala, ponekod na severu in zahodu bo lahko rahlo deževalo. V ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. V torek bo pretežno jasno, zjutranjo meglo po nižinah. Podatki o vremenu po Sloveniji ob 9. Ljubljana pretežno oblačno 11 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik megla 10, Slovenj Gradec, letališče Edvarda Rusjana Maribor in Murska Sobota pretežno oblačno 10 stopinj, Novo mesto oblačno 13, letališče Cerklje ob Krki oblačno rahlo dežuje 14, Črnomelj rahlo rosi 13, Lisca pretežno oblačno 10. Postojna pretežno oblačno 11, letališče Portorož zmerno oblačno 16, temperatura morja je 23 stopinj, Bilje pri Novi Gorici jasno 13 in Triglav Kredarica ob 9, zmerno oblačno 4 stopinje, piha jugovzhodnik 12 km na uro. Podatki o prometu. Zaradi okvarjenih vozil na primorski avtocesti je zaprt pas za počasna vozila med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani ter pred priključkom Kastelec proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je zaprt priključek Šentilj proti Avstriji. Na primorski avtocesti bo promet do 15. pred priključkom Razdrto proti Ljubljani zaradi popravila vozišča potekal samo po enem pasu. To so bila poročila, ura je 10:05.

0: Aleksander Čuk Krevh, predsednik Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič Univerze v Ljubljani.
1: Zelo pogosto rad povem, da APZ-a brez programa ARS ne bi bilo takega, kot je. Se mi zdi, da sta nerazdružljiva. ARS je, vsaj kakor jaz vem, edini javni program, kjer lahko poslušamo resno zborovsko glasbo, kjer imajo zbori, resni zbori, prostor, da se pokažejo, da se glasbeno izražajo in da ponesejo slovensko pesem v javnost.
0: Tudi to je RTV Slovenija.
2: Zborovski panoptikum.
3: Cenjene poslušalke in poslušalci, vabimo vas, da se nam danes pridružite o poslušanju posnetkov Akademskega pevskega zbora Maribor pod vodstvom Uroša Jurkca in njihovem nastopu na koncertnem ciklu Plečnik in Akapela, ki je potekal 1. julija v cerkvi svetega Jožefa na Poljanah v Ljubljani. Ta je letos prvič vključena v koncertne lokacije cikla. Tako je tokrat za poslušalce bilo več novosti. Koncertno prizorišče je odprl debitantski nastop mariborskega APZ-ja v tem ciklu. Zbor ima sicer za seboj že vrsto koncertnih sezon. Deluje že od leta 1964 pod pokroviteljstvom Kulturno-umetniškega društva Študent Maribor. V njem pa prepevajo predvsem študenti različnih fakultet. V več kot 6 desetletjih je zbor izoblikoval izrazito tekmovalno in koncertno tradicijo ter se uveljavil tudi na mednarodnih odrih. Do leta 2025 je zasedbo vodila skladateljica in dirigentka Tadeja Vulc, s koncertno sezono 2025-2026 pa je umetniško vodstvo prevzel dolgoletni pevec in asistent Uroš Jurgec.
4: Res pri tem zboru sem začel kot pevec, ki skoraj da ni šel na audicijo, do tega, da sedaj lahko stojim pred zborom in ga vodim. Bi rekel, veliko je prednosti, saj sem imel res možnost se veliko naučiti od starejših pevcev, bolj izkušenih, pa potem od asistentov, ki so bili pred mano. Seveda tudi od moje mentorice Tadeje Vulc, ki je dolga leta, v bistvu ves čas, kar sem pri APZ-u, je zbor vodila Tadeja. In sem tudi preko nje in ljudi, s katerimi smo sodelovali, res lahko črpal veliko, veliko znanja. Bi rekel, da meni osebno je zelo pomemben pogled, da zborovodja razume pevca. Mislim, da bi se vsi strinjali, da rečemo največja laž zborovodje je, zdaj gremo pa celo skladbo čez. Ne? Ali pa samo še tole pa bomo naredili odmor. Seveda, jaz menim, da je treba tudi pevce vzgajati v smislu, da zaupajo in potrpijo, ker je včasih res tista ena dodatna minuta, ko bi želeli podaljšati vajo pred odmorom, morda ravno ključna, da pride do nekega novega spoznanja ali pa nekega novega občutja določenega dela kompozicije. No, po drugi strani pa se ravno zaradi tega recimo postopnega razvoja mojega osebnega večkrat pa vendar tudi sam sebe ustavim in se spomnim, da če pa res ne bo šlo v naslednji minuti, je pa tudi za pevce bolj pomembno, da dobijo tisti svoj odmor. Niti ne gre za te minute, ampak nekako čisto za mentalno zbranost, ki jo seveda ustvarjanje na visokem nivoju zahteva. Tako da bi rekel, da ravno ta vpogled iz obeh strani, torej izbora pa sedaj pred zborom, mi daje veliko možnosti, da skušam vsaj razumeti tudi pevce in na ta način jih upoštevati in na ta način v bistvu iz njih pridobiti tisti njihov maksimum. Morda še na to, kako je stopiti potem pred ta zbor, bi rekel, da zdaj je po prvem letu kar lažje. Se mi zdi, da tista prva sezona, kamorkoli pa in, ali pa na katerikoli poziciji, v funkciji smo, je vedno tista najtežja, najbolj negotova. Vsak mesec prinaša svoje specifike in nikoli ni tisto, da rečeš, aha, zdaj pa približno že imam sliko, kaj me čaka. Seveda, nikoli ne vemo, saj mislim, da se lahko vsi strinjamo, da zborovska sezona ena ni enaka drugi. Pa vendar, ko zaključiš tisto prvo leto, mislim, da se zadiha malo lažje. Bi rekel, torej, stopiti pred zbor, velika čast, velik izziv, ker vemo tudi, če poznamo zgodovino, vemo, da so zelo uspešni dirigenti vodili ravno to zadnje obdobje. Lahko rečemo, da smo zopet dvignili delovanje še na stopničko višji nivo, morda kot poprej. In je seveda čast in pa dolžnost mene kot zborovodje in pa pevcev, da nadaljujemo to delo in ohranjamo kvalitetno glasbo tudi v Mariboru.
3: Jurgec je nadaljeval navado rednih koncertov in tekmovanj. Letos so se predstavili na različnih tekmovanjih in gostovanjih tako na domačih tleh, kot tudi v tujini, za katera vsak zbor potrebuje veliko repertoarne širine. Več o osnovanju programa za nastop v sklopu cikla Plečnik in akapela in akustičnih posebnostih lokacije je povedal Uroš Jurgec.
4: Torej, APZ Maribor je prvič deloval v ciklu Plečnikovem akapela. Akustika je zelo zahtevna, veliko zvoka, veliko odmeva, tako da

0: skupaj z njimi izvedli nekaj konceptov. In ravno tam se je začela ta ideja oziroma želja ter potreba po sakralnem programu. Pevcem sem želel nekako predstaviti oziroma da skupaj spoznavamo različna obdobja. To je tudi po tej plati sakralen program zelo primeren. Torej, da ostanemo nekako v isti temi oziroma v isti sferi, pa hkrati odkrivamo različne izraznosti, seveda že po obdobjih in po skladateljih. Celoten koncept programa, ravno zaradi tega, ker smo ta del tega programa izvedli tudi v gosteh v Italiji, pa je bil tudi ta, da nekako združimo te zelo znane zgodovinske skladatelje s slovenskimi mlajšimi skladatelji. Torej, da nekako najdemo vzporednico tematsko tudi in stilsko, torej z velikimi mojstri iz starega časa, zgodovine, in pa da v bok postavimo naše zelo uspešne slovenske skladatelje in skladateljice. Tako smo nekako potem prišli do zgodovinskega pregleda in pa stilskega. Morda še misel o tem, ravno to je bil tudi nekako cilj ali pa želja pri sestavi programa, da ne samo poslušalcem omogočimo potovanje skozi zgodovino in različne stile, ampak da tudi pevci spoznajo različna obdobja in kar pa je, mislim, da delo še za vnaprej in vnaprej, da smo pevci, da so pevci in pa seveda tudi dirigent, da smo vsi skupaj sposobni spremeniti izraznost, zvok in vse, kar sodi zraven. Torej, da ne pojemo korala enako kot pa gospla, če zelo pretiravam.
1: Prvi del koncerta je tako zbor predstavil v resnejši luči. Dogodek so odprli s tremi skladbami, napisanimi po koralu O sapiencija, O modrost. Danes bomo slišali Galusovo obdelavo napeva O sapiencija quaex ore altissimi.

Koralno vzdušje je nasledilo Makarjevo delo, trije duhovni zbori. Izmed njih smo na koncertu slišali Tebe pojem in Oče naš, ki jima bomo zdaj prisluhnili.

Na koncertu smo lahko slišali tudi odsek vsenočnega bdenja Rahmaninova. Takoj za njim pa je zazvenela Ponižnost, peta izmed Wolfovih šestih duhovnih pesmi, zamešani zbor a cappella.

Mariborski APZ je uvedel nekoliko živahnejšo noto z zahtevnima skladbama Huga Distlerja, ki so jo pripravljali za tekmovanje v Prevezi. Napetost pa so ohranili še Ščopijevo Sing Joyfully to God Our Strength, ki jo bomo slišali zdaj.

Vezna skladba sakralnega in ljudskega dela Akademskega zbora Maribor v ciklu Plečnik in akapela Julija v cerkvi svetega Jožefa v Ljubljani je bila Pis Martina Asanderja, kjer so se lahko res zanesli na bogato zvočnost cerkve. Ta je poslušalce upeljala še v naslednjo afriško, tradicionalno in dodana v priredbi Michaela Bereta in Ralfa Schmidta.

Drugi del koncerta so zapolnile razne priredbe slovenskih ljudskih, kjer so pevci pokazali, kakšno toplino so zmožni nakazati z mehko odpetimi melodičnimi linijami, ki so se kontrastno postavile oprej precizno izvajeno romantiko in renesanso. Slišali bomo Čopijevo Oj gora ta kaninova, Ena punca Andreja Makorja, Oj božime zdrindulajle v sanjavi priredbi Adija Daneva ter skladbo Preljuba družba prosmo vas, Tineta Beca. Koncert so sklenili s tradicionalnim bisom Sonce že zahaja v priredbi Stanka Premrla.

Drage poslušalke in poslušalci, slišali smo posnetke Akademskega pevskega zbora Maribor pod vodstvom Uroša Jurkca na koncertu 1. julija 2026 v cerkvi svetega Jožefa na Poljanah v Ljubljani v sklopu koncertnega cikla Plečnik in Akapela. Koncert sta posnela glasbeni producent Tone Jurca in mojstrica zvoka Aleks Pirkmajer-Penko. Oddajo je pripravila Sara Barta Rijavec, posnel jo je tonski mojster Robi Markoč, brala sem Ajda Sokler. Urednica oddaje Zborovski panoptikum je Brigita Rovšek.

0: Ura je 11.
1: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Poročila. V Sloveniji danes in jutri do 19. velja volilni molk. Prepovedane so vse politične oglaševalske vsebine in druge oblike politične propagande. Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je od začetka volilnega molka, ki se je pred jutrišnjimi referendumi začel o polnoči, do 10. prejela 3 obvestila o domnevnih kršitvah. V vseh 3 primerih se je izkazalo, da ne gre za kršitev. Irsko predsedstvo Sveta Evropske unije je predstavilo nov osnutek okvira za pogajanja o prihodnjem dolgoročnem evropskem proračunu. Na podlagi osnutka, o katerem se bodo zdaj pogajale članice 27-erice, bi celoten proračun unije v obdobju od 2028 do 2034 znašal nekaj več kot 1825 milijard evrov oziroma približno 159 milijard manj, kot je julija lani predlagala Evropska komisija. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je ostro odzval na ameriško-ruski dogovor o prodaji več milijonov ruskega dizelskega goriva Združenim državam in svetu v nekaj mesecih. Lokalne oblasti v mestu Zaporožje na jugu Ukrajine so medtem sporočile, da je bilo v davišnjem napadu ruskih sil ubitih 8 ljudi, reševalci nadaljujejo iskanje morebitnih ujetih pod ruševinami. Panamo je sinoči stresel močan potres z magnitudo 7,7. Seizmografi so doslej izmerili več kot 100 popotresnih sunkov. O smrtnih žrtvah ne poročajo, poškodovanih je najmanj 27 ljudi. Potres je povzročil škodo na stavbah in tudi na skoraj vseh čistilnih napravah za vodo v državi. V Bergamu na severu Italije se je začela 120. kolesarska dirka po Lombardiji. Gre za zadnjo od 5 največjih enodnevnih dirk v sezoni. Kolesarji bodo v približno 6 urah prevozili 239 kilometrov. Slovenijo zastopajo Primož Roglič, Jakob Omrzel in Domen Novak. Vreme, napoved. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, sprva ponekod po nižinah megleno, predvsem na jugovzhodu bo občasno rahlo deževalo. Temperature bodo od 13 do 16, na Goriškem in obmorju okoli 22 stopinj. Po noči bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Jutri se bo postopno razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Predvsem v gorskem svetu bo še lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 5 do 11 ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 13 do 18, na Primorskem do 22 stopinj. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala, ponekod na severu in zahodu bo lahko rahlo deževalo. V ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. V torek bo pretežno jasno, zjutranjo meglo po nižinah. Podatki o vremenu po Sloveniji ob 10. Ljubljana pretežno oblačno 12 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik oblačno 11, Slovenj Gradec pretežno oblačno 12, letališče Edvarda Rusjana Maribor in Murska Sobota pretežno oblačno 11, Novo mesto oblačno 13, letališče Cerklje ob Krki oblačno rahlo dežuje 14, Lisca pretežno oblačno 10, Postojna pretežno oblačno 13, letališče Portorož in Bilje pri Novi Gorici zmerno oblačno 17 in Triglav Kredarica ob 10, pretežno oblačno 5 stopinj, piha jugovzhodnik 18 km na uro. Podatki o prometu, zastoje na Mariborski vzhodni obvoznici med Rogozo in Slivnico proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti bodo 15. pred priključkom razdrto proti Ljubljani, zaradi popravila vozišča promet potekal le po enem pasu. Priključek Šentilj v smeri proti Avstriji je zaprt. 11:05 je ura.

0: naši umetniki pred mikrofonom. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, pred 10 dnevi je preminil grafik, slikar in keramik Karel Zelenko. Rodil se je v Celju leta 1925, po začetnih medvojnih študijih v Gradcu in na Dunaju pa je končal Akademijo v Ljubljani, kjer je živel in ustvarjal. Leta 1964 je dobil nagrado Prešernovega sklada. Velik uspeh pa je dosegel tudi z razstavami v Belgiji in na Nizozemskem. Na njegovem domu v Trnovem ga je leta 2002 obiskala Vida Curk. Kot poklon velikemu ustvarjalcu bomo pogovor zdajle znova poslušali.
1: Pravzaprav nisem nikoli nobene druge želje imel. Razen kot otrok, ko si mišel mehno, si mišel, da boš kapitan, pa ne vem kaj, ne. Ampak ko sem se začel zavedati sebe, sem pravzaprav nikoli nisem druge želje imel, da bi bil kaj drugo kot slikar. Ker mi je seveda povzročal malo kakšno težavo tudi v šoli, zato ker sem v glavnem počečkal in porisal vse svoje zvezke, pa za drugo se pa nisem dost brigal, ne. K sreči sem imel pa enega, že v mladosti enega, mentorja zelo dobrega in to je bil profesor Grašer, profesor risanj na šoli, ki me zelo spodbujal pri tem in mi tudi nikoli ni dajal tistih običajnih šolskih nalog za risati pa za slikati, ampak mi je pustil, da sem pač po svoje kaj risal pa dal, ne. Tako da sem jaz vedno želel sam to in sem tudi takoj, ko je bila možnost, sem šel na šole na Ljubljano. V Ljubljano sem prišel v septembra 1940, to se pravi tik pred vojno, ne. H Francetu Kralu v umetno obrtno šolo, oziroma obrtno šolo je takrat, ker je Francet Kralj na kiparskem oddelku sem bil, ne. In pr Gojmir Anto Koso smo pa risanje se učili, ne. No, in tam sem prožitno čist normalno delal, razbaral, kiparo, pa take stvari počel, ne. Kaj je pa že programu, ne, šolskem. Tako da, potem moram pa reči, da sem pa v Celju pa poznal enega kiparja, ki pa hodil na akademijo v Beograd, to je bil pa Romih, ne. In on je pa tudi bil rezbar in me je on pravzaprav tudi dosti navduševal in sem tudi jaz pol pravzaprav kiparstvo študiral, ne.
2: No, sej to je morda presenetljivo, ker vas danes poznamo predvsem kot grafika, veliko seveda tudi slikate. Končali ste pa pozdneje kiparstvo na Ljubljanski akademiji pri Borisu Kalinu.
1: Ja, jaz sem pravzaprav na Ljubljanski akademiji prvo kiparstvo začel, po enih nesporazumih sem še presedlal na slikarstvo pri Slavku Tupengovu. Pa grafiko sem sporedno delal pri Božidar Jakcu, ne. No, pa sem pa spet presedlal z slikarstvo na kiparstvo in sem končal kiparsko akademijo pri Borisu Kalinu, na kar sem se upisal naslednje leto v specialko grafično. Ko sem to končal, sem pa še delal slikarsko specialko pri Gabrielu Stupici, ne. Tako da sem pravzaprav vse tri v tej delu, smeri delal, ne. V glavnem niti ne toliko zaradi študija, ampak v glavnem zato, ker je takrat bil zelo dolg vojaški rok. Me pa ni bilo, mi ni žal, da bi 3 leta pri vojski zgubilo časa, pa sem čakal, da so dijaški rok uvedli, pa sem pa končal študij. To je bilo pa zanimivo. Ko sem pa kiparstvo študiral, sem pa začel slikati. In sem pravzaprav zato pol bolj sem s kiparske akademije delal, več sem pravzaprav slikal v prostem času, ne. In je to zanimivo, da sem pol, ko smo diplomska dela delal, sem jaz pol ekipov razstavil pa tudi slike, ki sem jih pa delal pravzaprav izven tega šolskega programa, ne. Mislim, šolskega, svojega programa tudi, ne. No, grafiko sem pa pravzaprav zljubil prej na Dunaju, ko sem tam študiral pri profesoru Martinu, ne, in sem tam začel delati, ker sem bil pa osebno dosti angažiran v celem tem času vojne pa vsega tega, ne, mislim, pa tudi bolj je bila socialna nota prisotna, se mi je tudi zdela grafika kot najbolj način dela, ne. Bil sem pa seveda, seznanil sem se pa na Dunaju z grafičnim delom nemških ekspresionistov, predvsem pa z grafiko Kete Kolvic, ne, pa Vojeva grafika, to je močno, močno, močno vplival na mene samega kot grafika. Ne.
2: No, če ostaneva za začetek pri grafiki, skoraj dosledno vidno delate jedkanice, se pravi, vaše grafike so črno-bele in ko sem pregledovala vaš grafični opus, sem imela vtis, da ste praktično že od začetka vedeli, kam želite priti.
1: Ja, to bo kar držal. Jaz sem pravzaprav, ne vem zakaj, to se pravi, jaz nijem za to, bi rekel, razlage, da sem bil tukaj, ampak jaz sem zelo zgodaj nekako obiral na svojo pot. Tudi ko sem študiral v Gracu, pa sem študiral pol na akademiji v Ljubljani, sem imel dosti konfliktov tudi s profesori, ker so nekaj drugega hteli od mene imeti, ne? Ampak jaz sem nekako, zakaj, ne vem, ampak najbrž po ne taki svoji prepričanje, notranje prepričanje, da je to, kar jaz pač počnem za mene prav, sem nekako zelo zgodaj na svojo pot obral. Ne? Bi rekel, figurativno, vsebinsko tudi dosti angažirano, ne? S tem, mislim, angažirano pod vtisom dogajanja, ne? Tudi aktualnega, resničnega dogajanja okrog mene, tako da do danes nisem imel nobene posebne spremembe. Ne? Grafično črno-belo pa zato, ker se mi je zdel risba kot osnovni element izražena, se pravi, ne tehnična popolnost ali pa tehnična eksperimentiranje, me ni nikoli zanimalo, tudi nisem nikoli delal tega, ampak risba kot izrazno sredstvo preneseno grafiko, ker pa tudi en specifičen element izražena, ne? Grafika ima svoje čare, risanje po plošči, pa tisto jedkanje, pa to baš, kot vsaka druga tehnika se je tudi, ne.
2: Nikoli vas niso, kot sem vsaj lahko ugotovila pri grafikah, zanimale neke monumentalne teme, pač pa ste se zelo radi posvečali detajlom.
1: Zazirano to, da je moja grafika v bistvu pripovedna grafika, ne? Da ona nekaj zmeri pripoveduje, pravzaprav mojemu odnosu do sveta, do predmetov, do tega, kar je, ne? Tudi sem bil vedno prepričan, da obstaja neka estetika, da obstaja estetika vsakdanjega življenja, ne? In ta estetika vsakdanjega življenja, estetika vsakdanjega življenja, ne? In ta estetika vsakdanjega življenja, estetika vsakdanjih predmetov,

0: starim sem daje simbolni pomen.
1: To odzivanje na vsakdanje življenje je verjetno pripeljalo tudi do tega, da se pozneje v grafikah pojavljajo neki tehnični predmeti, pa še pozneje simboli množičnih kultur, to se pravi plakati in tako naprej.
0: No, to moram pa povedati zakaj. Prvo sem se jaz zelo rad bavil z cirkusom, pa z pustimi stvarmi. To se pravi, jaz sem živel v Kamniku včasih, dolg 10 let, ne? In v Kamniku smo imeli, so bile zelo žive te stvari, taki majhni podeželski cirkusi, pa pustni zabave, pa še pogrebi, stanoval sem zraven pokopališča, sem se pogrebe včasih risal, ne? Pa so vsi mislili, da imam take mrliške ambicije, ampak ne, jaz sem to videl vsak dan, ne? Vsak dan sem videl pogreb in mi je to pač v očih ostalo, ne. To je bilo eno. Leta 56 sem pa na povabilo enega svojega prijatelja, oziroma sorodnika, odpotoval v Bruselj z ženo in smo bili, takrat je svetovna razstava v Bruslju, ne? In smo bili en mesec gor v Belgiji in takrat je na mene Bruselj in Belgija in cela tista sodobna naredila en strašanski vtis. Predvsem vtis tega, kako je ta sodobna civilizacija in ta sodobni kapitalistični način, nečemo, oglaševanja prekril tisto staro briselsko kulturo, belgijsko ali pa flamsko, se vse enkašno, ne. Rečemo, to, da so bile tiste stare lepe arhitekture prekrite z plakati, pa z temi žicami, pa z svetlobni elementi, vse. No, to sem jaz pol v grafik vse uporabil, ne. In to je, takrat sem jaz pravzaprav dobil tist tega, ker prines tega sploh nismo imeli, niti nismo poznali, ne. Mi smo tamkaj živeli pač v drugi sredini, drugem okolju, ne. To je bil šok, ampak seveda zelo pozitiven, ne, za moj del. Ne.
1: Kdaj so pa nastajale grafike, ki kažejo pa zelo močan vpliv, recimo, kultur iz drugih republik nekdanje Jugoslavije?
0: Ta vtis je pri meni bil zelo močan prvič moram reči, da sem bil leta 48 v Bosni, sem gradil progo Šamacarjevo in takrat je naredila Bosna na mene silovit vtis, ker moramo vedeti, takrat je Bosna pač drugačna kot pol, ne, sem je še, ženske so bile zakrite, vse bilo nekaj skrivnostnega, pa tako, pa zelo lepa je bila, ne. Takrat drugič sem pa bil v prvojakih v Makedoniji, v Bitolju in je takrat tudi življanje tiste Makedonije, pa na tistih raznih vežbah, pa tiste pokrajina, pa ljudje v narodnih nošah, pa vse to, je naredil tis in pa sem zdaj velika doskrat potoval tudi dol, ne, po Bosni, po Vojvodini, po Hrvaški, Dalmaciji in tako naprej. In na mene je ta, bi rekel, balkanski folklorni način naredil zelo velik tis za svojo prvobitnostjo, ne, za svojo, bi rekel, tako surovostjo, pa nisi surovosti v pokrajini sami, ne, če zame te rečemo v Dalmacijo, kakšne so tiste planine bile takrat pa to. In seveda tudi z izredno izrazito fizionomičnosti prebivalstva in ljudi, ne, v oblekah, v nošah, v načinu življenja vsega tega, ne.
1: To je kot nekakšna dvojnost, ki se pravzaprav kar precej časa pojavlja ena ob drugi, se pravi ta tehnika zahodnega sveta in ta nekakšna prvobitnost tega Balkana, ne?
0: Pravzaprav se tudi mešajo na istih stvareh, na istih grafikah, ne? Jaz sem doskrat na eni grafiki, rečemo na grafika, se imenuje Tobak, pa sem ne vem kdaj naredil, sem rečemo prikazal en zid, pred njo sedi ena taka bosanka v narodni noši, ne? Spod leži ena odrezana petelina glava, odzad na steni je pa en plakat z perilom za reklamo za žensko perilo, ker je bilo s takratnim običajem ta dvojnost popolnoma nekaj nemogočega pravzaprav, ne, stroga muslimanska kultura in civilizacija, ne, pa prodor, rečemo, te zapadnjaške, zelo nasilne načina življenja, ne, ki je pa tudi prevladoval, ne.
1: No, mislim, da zdaj prideva do rahle ironije, ki se ves čas pojavlja v vaši grafiki. Kakšna vizija sveta stoji za tem?
0: predvsem

0: predvsem je prisoten en zelo velik skepticizem do vseh pojavov našega časa, no, tudi preteklosti. Ne? Prvič to, da sem zelo skeptično sprejemal svenih, tudi sprejemam, drugič pa tudi ta ironija časi pokaže, rečemo, da, da so taj, ti veliki ideali, pa ti veliki pojmi, ki se zmi, ki se pojavijo v, v, v vsakem času, v vsaki dobi, kako se pol ponovat izprevržijo v svoje nasprotje, ne? Pa v svoje negacijo v bistvu. Ne? To je eno, drugo me pa je vedno zanimalo, ena, mogoče bi rekel temu en socialni angažma, ena želja, ena pričakovanje po neki večji socialni pravičnosti ali pa po eni bolj smiselni razdelitvi stvari, ampak vse je to. To malo pliva na delne.
1: Če so vaše grafike na nek način sprotno odzivanje na življenje okoli vas, na to, kar se okoli vas dogaja, kako je pa s slikarstvom?
0: Pri meni je več teh likovnih stvari teklo čisto sporedno. Ne? Na eni strani rečemo grafika, na eni strani slikarstvo, istočasno za isto skoraj enako intenziteto sem delal keramiko, ne, s katero sem se v glavnem tudi preživljal, ker slik po grafiku v glavnem niso se dali naučiti. In pa tudi ilustratorstvo, ker mi je dalo tudi veliko možnosti. Ne. Slikarstvo pa seveda, vsaka od teh stvari pa zahteva en svoj specifičen pristop. Ne. Mene je, rečemo, grafika delovala bolj v enem izpovednem načinu reakcijo na stvari. Slikarstvo je pa seveda drugačno, ko je inspirativnost, bolj z barvitosti, z večjega formata. Po tematiki so pa stvari ostale zmeraj iste. Ne? Nisem imel pa nobeno željo, rečemo, da bi delal obarvano grafiko. Ne? Zato pa tudi nisem nikoli barvaste grafike delal, ker se mi je zdel, da se čist polno lahko izrazim črno-belo. To, kar hočem pa barvo povedati, pa raj povem v slikah, zato ker je slika, ima pač svoje zakonitosti, tudi pa svoj način dela. Da pa rečemo, da so se pa dostkrat stvari tudi v keramiki prepletale, ne? Da se rečemo, elementi, ki sem jih porabil, od folklornih elementov do tehle slikarskih in grafičnih, in sem pa tudi v keramiki uporabil, ne? Tako da to je zelo prepleteno v bistvu.
1: Čeprav recimo druga polovica 20. stoletja figuraliki ni bila najbolj naklonjena, ste vi od vsega začetka ostali zvesti temu.
0: Ja, to bi jaz pravzaprav mogoče malo težko utemeljeval, ne vem s čim. Povedati moram to, da je mene v glavnem zmeri človek zelo zanimal. Ne? Nekako sem imel. Pa zdaj ne bi rekel, da glih zaradi tega, da bi neko utemeljeval to na teorijo ali kaj, ampak mene so zanima človeški odnosi, zanima so me ljudje, zanima so me njihove težave. In zdaj mi je pa človeška fizionomija ali pač pojava tudi izraz sebine. Ne? In na Dunaju se spomnim, ena kolegica enkrat rekla, pa kaj ti zmeri te obraze rišeš, prav vse človeška glava in jajc, ne? Je izhajala že v kubizmu, ne? Ampak jaz sem pa rekel, ja, sej pa mene jajc ne zanima, jajce podobno, mene pa lihto zanima, ker ne dela podobnost jajcu, ker dela razliko med temi vsemi stvarmi. In tako, ker dela razliko med ljudmi, kaj dela razliko med njihovimi odnosi, kakšne so teže človeka, kakšen je bo človek. Sem pripričal, da se ni zelo spreminjal ta odnos človeka zgodovine. Mene je zgodovina zelo zanimala, posebno novejša zgodovina me zelo zanima. Zakaj se tako obrača? In sve, če tako misliš, pa skoraj ne moreš abstraktno delati, ne? Bi rekel, ali pa ne figurativno, ali pa kaj drugega, ne? Mi pa nikoli ni bilo, ni mi bila niti grafika, niti umetnost kot element dekoracije, ali pa izpolnjevanje nekega prostora, ali pa rešitev nekih likovnih, čistih likovnih rešitev, ne? Mogoče bo napaka, ne? Ampak tako je.
1: Vtis imam po tem odgovoru, da pravzaprav k delu pristopate izrazito intuitivno, da ni, ko neko delo nastaja to na podlagi nekega čisto razumskega razmisleka, kaj bi pa zdaj želeli recimo za tem delom povedati.
0: Ja, tudi po glavnem nikoli ne vem pravzaprav, kaj bom naredil, ne, od kakšne prve zamisli, včasih se od prve zamisli pa to čist na konc spremim, ampak seveda obstaja pa ena, bi rekel, en fundament obstaja in iz tega fundamenta vendar rastejo stvari. Zdaj, včasih bolj posrečeno, včasih manj posrečeno, včasih čist samostojeno, včasih pod kakšnim vplivom, to je zelo različno. Ampak bistveno je pa to, da na te osnovi, pač, kaj je ti, s katero ti, kakršen si, kakršen živiš, jaz vidi pravim tako, človek ima pravzaprav en prsni vtis ali pa eno barvo glasu, tako tudi mislim, da ima en pogled na en način izražena, ne? Vse poglede, po čem je režemo, vemo, da je Van Gogh, Van Gogh, ali pa Cezanne, ali pa kdo, ne? To je njihov rokopis, to je njihov otis, to je njihov pečat, njihove osebnosti, njihove sebine, njihove oblike. Zdaj, današnji čas je bolj nagnjen k temu, da hočejo vsi nekaj izumiti, nekaj novega narediti. Jaz ne verjamem v to, da se da zelo veliko novega narediti. To so novost nastane takrat, kada nastane neke prelomnice v času, v umetnosti, v zgodovini, ne? In to je zelo redko kdaj, da si pa glih vsak nekaj novega zmislil, pa ne verjam. Jaz saj vem, da se nisi nič posebno novega zmislil. Ne? Delam to, kar je pač čez svet delo, pa tako mislim in tako delam. Da je, če komu prav je dobro, še pa ni pa glih ko prav.
2: V oddaji Naši umetniki pred mikrofonom smo poslušali pogovor z grafikom, slikarjem in keramikom Karlom Zelenkom, ki je nedavno umrl. Leta 2002 se je z umetnikom pogovarjala Vida Curk.
3: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.

Lepo pozdravljeni. Danes se torej še drugič posvečamo ljudstvu Njali iz Demokratične republike Kongo. Če smo zadnjič slišali več samega petja, bomo danes slišali tudi kar nekaj glasbil, ki jih uporabljajo pripadniki ljudstva. Naj za uvod na kratko ponovim nekaj dejstev o ljudstvu Njali. Večinoma živijo v deževnem gozdu Ituri, ob istoimenski reki, kjer so del mozaika različnih ljudstev. Zgodovinsko in kulturno so povezani še z drugimi skupinami, predvsem z ljudstvi Bila, Bera, Budu in Ndaka. Širše so del skupine Bantu, vendar živijo v sožitju tudi s praprebivalci tega področja, z malimi ljudmi, pigmejci, ljudstvom Buti oziroma Efe. Pretežno se preživljajo samooskrbnim kmetijstvom. Danes so večinoma kristjani, vendar pa so ohranili tudi stara verovanja in običaje. Po večini ocenih je dan danes okrog 120 tisoč. Posnetki, ki jih poslušamo, so nastali leta 1984, na zgoščenki pa so šli leta 2018, in sicer pri založbi Okora. Danes bomo najprej slišali hvalnico lepim dekletom iz Luvetuja. Poleg petja bomo slišali harfo Domu, ropotuljo Ajele in pa še trilec Manjoke, ki ga občasno lahko uporabijo tudi kot ritmično glasbilo. Pesem je značilna v obliki petja naprej in pripeva skupine. Kot smo pa že rekli, je za ljudstvo Njali značilno, da je v njihovi glasbi prevzetih mnogo elementov sosednjih ljudstv, predvsem malih ljudi in Buti oziroma Efe, kot jim tudi pravijo.

To je bila hvalnica lepoticam iz Luvetuja, del pevskega izročila ljudstva Njali iz Demokratične republike Kongo. Zdaj bomo slišali eno značilno lovsko pesem. Kot prebivalci pragozda se dostikrat združujejo tudi pri posameznih upravilih, predvsem pri lovu, s skupinami iz okolice, in to je primer, kjer na lovu sodelujejo z ljudstvom Efe oziroma Mbuti, zato tudi te lovske pesmi izvajajo skupaj.

To je bilo lovsko petje, ki so ga pripadniki ljudstva Njali izvajali skupaj z ljudstvom Efe, s katerimi kot sosedi skupaj priložnostno upravljajo nekatere dejavnosti. Zdaj bomo slišali pesem duhov, ki je del duhovnega izročila, povezanega z verovanji v duhove narave. Glasove za to vrstno glasbo izvajajo z vsemi mogočimi pripomočki, zraven pa na različne načine uporabljajo tudi bambusove cevi, kot piščali, včasih tudi kot tolkala. Glasba je improvizirana, predvsem pa poskušajo ustvariti vzdušje. Na to bomo slišali še pesem Ata Lucia, tu poleg glasov igrajo še na piščali luma in pa na kose lesa, po katerih udarjajo. Za konec sklopa bomo slišali pa še pesem o reki in džani. Tu bo petje spremljala harfa domu, kot ritmično spremljavo pa bomo spet slišali orodje za drobljenje manjoka.

Poslušamo glasbo ljudstva Njali iz Demokratične republike Kongo, slišali smo glasbo za duhove, nato eno ljubezensko pesem in na koncu pesem o reki in džami. Zdaj bomo slišali pa Kpetule, to je zopet primer glasbe, kjer pripadniki ljudstva Njali sodelujejo s pripadniki malih ljudi ljudstva Efe. 12 posameznikov igra na piščali Luma, za ritem pa skrbi boben Aiba, pojejo večinoma otroci in to je pravzaprav nekakšna družabna igra. Skozi to vrstne igre so se otroci učili predvsem improviziranja in sodelovanja v skupini, v katerem je vsak poiskal svojo vlogo, tako kot to pri svojem petju in igranju navadno počnejo mali ljudje Mbuti oziroma Efe. 12 piščali je različno uglašenih, melodije pa ustvarjajo z izmeničnim igranjem.

Slišali smo otroško igro Kpetule, pri kateri so otroško petje ljudstva Njali spremljali mali ljudje Mbuti oziroma Efe na 12 piščali Luma, to so pravzaprav trstene cevi, v katere pihajo. Danes smo se sicer drugič posvetili glasbi ljudstva Njali iz Demokratične republike Kongo. Slišali smo nekaj njihovih glasbil, kot tudi glasbila, ki so jih prevzeli od sosednjih ljudstev, s katerimi v deževnem gozdu ob reki Ituri tudi sicer živijo v sožitju in si med sebojno pomagajo. Za konec oddaje bomo slišali še del petja o polni luni. O druženju in obredih o polni luni smo nekaj več povedali v prejšnji oddaji. Gre za preplet druženja, pa tudi obrednih dogajanj, ki imajo v vsakdanjem življenju ljudstva Njali pomembno vlogo. S tem primerom pa bomo tudi sklenili današnjo oddajo. Slišali smo posnetke iz leta 1984, ki so na zgoščenki založbe Okora išli leta 2018. To je bilo vse za danes, hvala za pozornost in srečno.

12 je ura na vrsti, so poročila. Dežurna služba ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je od začetka volilnega molka, torej od polnoči do 10, prejela 3 obvestila o domnevnih kršitvah volilnega molka. Po navedbah pristojnih so na podlagi pregleda prejetih obvestil ugotovili, da v nobenem primeru ni šlo za kršitev po zakonu o volilni in referendumski kampanji. Kritikam sankcij, ki so jih proti mednarodnemu kazenskemu sodišču uvedle Združene države, se je pridružil tudi visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice Volker Türk. Opozoril je, da so najnovejši v vrsti povračilnih ukrepov proti sodišču in njegovim predstavnikom nesprejemljivi. Ameriški zunani minister Marco Rubio je vse frakcije venezuelske opozicije pozval, naj se pridružijo pogovorom z začasno predsednico države Delcy Rodriguez o prihodnji politični tranziciji. Naslednji krog pogovorov naj bi se začel v sredo. V venezuelski opoziciji se sicer pojavljajo razhajanja, saj nekatere skupine kritizirajo počasen napredek pogajanj. Na Dunaju se je včeraj na protestu proti prepovedi nošenja na glavnih rut v šolah zbralo več 100 ljudi. V Avstriji je ob začetku novega šolskega leta namreč začela veljati prepoved nošenja islamskih na glavnih rut za dekleta mlajša od 14 let. Protestniki so med drugim zahtevali sredstva za izobraževanje in ne za banke ali orožje. Nacionalni inštitut za javno zdravje ob današnjem dnevu duševnega zdravja poudarja njegovo vlogo za celovito zdravje. Ob tem dodajajo, da je osebna zgodba posameznika, ki se je sam srečal s težavami v duševnem zdravju, lahko sprožilec za spremembo. Zato je nujno ustvarjati ustrezno okolje za deljenje izkušenj, v katerem so ljudje slišani ter upoštevani. Vremenska napoved. Danes bo zmerno do pretežno oblačno in sprva ponekod po nižinah megleno. Predvsem na jugovzhodu bo občasno rahlo deževalo. Temperature bodo od 13 do 16, na Goriškem in obmorju okoli 22 stopinj. Po noči bo kakšna kaplja dežja mogoča tudi na severu. Jutri se bo postopno razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Predvsem v gorskem svetu bo še lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, jutranje temperature bodo od 5 do 11, ob morju okoli 14, najvišje dnevne pa od 13 do 18, na Primorskem do 22 stopinj. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala, ponekod na severu in zahodu bo lahko rahlo deževalo. V ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. V torek bo pretežno jasno, zjutranjo meglo po nižinah. Podatki o prometu. Promet je zaradi okvarjenega vozila ovira na dolenjski avtocesti med Obrežjem in Brežicami proti Ljubljani. Na podravski avtocesti pa na razcepu Slivnice iz smeri Ptuja promet ovira pešec na cestišču. Zastoje na mariborski vzhodni obvoznici med priključkom Maribor Center in razcepom Slivnica proti Ljubljani. Na primorski avtocesti bo do 15 pred priključkom razdrto v smeri proti Ljubljani, zaradi popravila vozišča promet potekal le po enem pasu. Zaradi del je zaprt priključek Šentil proti Avstriji. 12:04.

Spoštovani poslušalci, nekaj minut čez 12, pa na kratko nekaj besed o popoldanskih vsebinah na Arsu. Kulturna panorama bo na sporedu čez natanko uro, torej 5 minut čez 13, v njej pa o naslednjih temah. Nobelovo nagrado je dobila kanadska pisateljica Anne Carson. Vesna Mikolič je nova predsednica slovenskega centra PEN. Potekal je dan arhitektov, dogajata se festivala Tinta in Indigo. Pogledali bomo na razstavo Brechtovi poskusi v Narodni in univerzitetni knjižnici. Na Slovenski gimnaziji in dvojezični trgovski akademiji v Celovcu pa je na ogled dokumentarna razstava z naslovom Slovenska pisana beseda na Koroškem. Kulturna panorama, torej 5 minut čez 13. Gala Hernández López je španska filmska ustvarjalka, producentka in raziskovalka, doktorska kandidatka na Univerzi v Parizu. Svoje dokumentarne filme pogosto gradi svetov, ki ponavadi ostajajo zunaj pogleda filmske kamere, iz spletnih forumov in aplikacij za spoznavanje partnerjev ter zaprtih spletnih skupnosti, katerih jezik in pravila ljudje zunaj njih le redko dobro poznajo. V oddaji Razgledi in razmisleki se je z Galo Hernández López pogovarjala Tina Poglajen. Oddaji prisluhnite ob 14.30. Z vami na Arsu tudi v tem popoldnevu Jernej Pogačnik in Jure Franko. Dobrodošli v najno družbo.

Tako je pianistka Dubravka Tomšič-Srebotnjak izvedla sonato za klavir številka 21 v C-duru Waldstein Ludviga van Beethovena. Pred nami pa je zdaj še kvintet za klarinet in godalni kvartet v B-duru Antonina Rajhe. Stavki Allegro, Andante, Menuet Allegro in finale Allegretto. Delo bodo izvedli klarinetist Jože Kotar in godalni kvartet Slovenske filharmonije violinistki Monika Zupan in violinista Monika Zupan in Miran Kolbl, violistka Maja Babnik in violončelist Igor Škarjanac.

0: To je bil kvintet za klarinet in godalni kvartet v B-duru Antonina Rajhe. Izvedli so ga klarinetist Jože Kotar in člani godalnega kvarteta Slovenske filharmonije, violinista Monika Zupan in Miran Kolbl, violistka Maja Babnik in violončelist Igor Škrjanec.
1: Spominčice.

0: je 13.
1: Tretji program Radio Slovenija. Program Ars.
0: Poročila. V Sloveniji pred jutrišnjim splošnim referendumskim glasovanjem velja volilni molk. Dežurna služba je od začetka volilnega molka do 12 prejela 10 obvestil o domnevnih kršitvah. Pri 8 obvestilih se je izkazalo, da se nanašajo na zadeve, ki so že v obravnavi, ali pa da ne gre za kršitve, so še sporočili pristojni. Irsko predsedstvo Sveta Evropske unije predlaga 8-odstotno znižanje dolgoročnega proračuna povezave. V novem osnutku, o katerem se bodo zdaj pogajale članice 27-erice, je predlagano, da bi evropski proračun v obdobju od 2028 do 2034 znašal 1825 milijard evrov in pol, kar je približno 159 milijard manj, kot je julija lani predlagala Evropska komisija. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je ostro odzval na sporočilo ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da se je ruski predsednik Vladimir Putin strinjal z dobavo večjih količin dizelskega goriva Združenim državam in svetu. V Kijevu so prepričani, da je omogočanje prodaje ruskih naftnih derivatov naložba v vojno. Panamska civilna zaščita je sporočila, da je bilo v včerajšnjem silovitem potresu z magnitudo 7,7 poškodovanih najmanj 27 ljudi. Gmotna škoda je nastala na več kot 400 stavbah, tudi na približno 150 stanovanjskih objektih. Poškodovane naj bi bile tudi skoraj vse čistilne naprave za vodo v državi. Na Bledu je bil včeraj dan arhitektov, osrednji dogodek arhitektov, prostorskih načrtovalcev in krajinskih arhitektov, ki so ga letos posvetili prostoru pod pritiskom turizma. Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije podelila tudi priznanja za največje dosežke svojih članov. Platinasti svinčnik za življenjski opus sta dobila arhitekta Vesna in Matej Vozlič. Prispevek je pripravil Miha Žoš.
2: Vesna Vozlič Košir in Matej Vozlič že več kot 40 let pomembno zaznamujeta slovensko arhitekturo in javni prostor. Njun najpomembnejši skupni opus je več kot 30 let trajajoča prenova na breži Ljubljanice, s katero sta pomembno oblikovala sodobno podobo Ljubljane in mesto približala reki. Vesna Vozlič Košir.
3: Najtežja naloga je pa bila, da delamo zraven Plečnika, zraven poleg njegovih izjemnih umetnin, on se je ukvarjal z isto temo, kako približati prostor ob Ljubljanici ljudem.
2: Kot izjemna oblikovalca javnega prostora sta tudi pozorna opazovalca razvoja mesta. In prav v luči letošnje osrednje teme Dneva arhitektov, torej prostora pod pritiskom turizma, lahko kritično ocenjujeta tudi dogajanje na območju, ki sta ga sooblikovala. Matej Vozlič.
4: Je prenasičeno, ne? Vsi bi radi prišli sem, ker je to na listi pač razno raznih ocenjevalcev, ne? Ko gremo v soboto na trg, ne, greš težko čez Zmajski most, ker tam zmeri zmotiš nekoga iz daljne Azije, ki se poskuša za zmajem fotografirati.
2: Zbornica je podelila tudi zlate svinčnike za odlično realizacijo, in sicer projektu Kopališče Vevče, Gužič Trplan arhitekti, nadgradni železniške postaje Nova Gorica, Sadar in Vuga arhitekti, ter palači Cukrarna baza, ki je delo studija Space Lab in. Naziv častnega člana zbornice za arhitekturo in prostor pa so letos podelili doktorju Pavletu Gantarju za njegov dolgoletni strokovni, pedagoški in javni prispevek k razvoju prostorskega načrtovanja in stroke. Njegovo več kot 40-letno delovanje temelji na prepričanju, da je prostor skupna družbena vrednota in javni interes.
0: Vremenska napoved: danes bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem na jugovzhodu bo občasno rahlo deževalo. Najvišje temperature bodo od 13 do 16 na Goriškem in ob morju okoli 22 stopinj. Ponoči bo kakšna kaplja dežja mogoča tudi na severu. Jutri se bo postopno razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Predvsem v gorskem svetu bo še lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 5 do 11, ob morju okoli 14, dnevne pa od 13 do 18, na Primorskem do 22 stopinj. Podatki o prometu zaradi prometne nesreče je v Mariboru v križišču Razlagove in Cankarjeve ulice popolna zapora, nastajajo zastoji. Na primorski avtocesti bo do 15. pred priključkom razdrto v smeri proti Ljubljane, zaradi popravila vozišča promet potekal le po enem pasu. Zaradi del je zaprt priključek Šentil v smeri proti Avstriji. 13:05.
1: Tretji program Radio Slovenija. Program ARS.

0: Pozdravljeni na začetku kulturne panorame, drage poslušalke, spoštovani poslušalci in vabljeni k poslušanju. Pred nami je oddaja o najvidnejših dogodkih v kulturi na Slovenskem in v tujini. Prispevke o tem so pripravili kolegi uredništva za kulturo in resno glasbo tretjega programa, programa ARS. Tokrat sem pred mikrofonom Tadeja Krečič, za mešalno mizo je Robert Markoč. Oddajo bomo začeli z največjim priznanjem za književnost, Nobelovo nagrado kanadski pisateljici Anne Carson. Nadaljevali s pogovorom z Vesno Mikolič, novo predsednico slovenskega centra PEN, ter dnevom arhitektov in festivalom Stripa Tinta. Pogledali bomo na razstavo Brehtovi poskusi v Narodni in univerzitetni knjižnici ter v Cukrarno na festival Indigo. V Slovenski gimnaziji in dvojezični trgovski akademiji v Celovcu je na ogled dokumentarna razstava z naslovom Slovenska pisna beseda na Koroškem. Tudi o tem v kulturni panorami. Zdaj pa naj omenim še, da je znano, kdo bo zasnoval slovenski paviljon na 20. mednarodni bienalni razstavi arhitekture v Benetkah drugo leto. To so Bor Kračun Pižmoht, Miha Kramberger in Živa Miklavčič. Projekt se osredotoča na ljudske tipologije slovenskega podeželja ter odpira vprašanja o sodobni arhitekturni produkciji, rabi virov in prihodnosti gradnje. Pretekle načine ravnanja z materiali in prostorom obravnava kot izhodišče za kritični razmislek o tem, kako lahko arhitektura odgovarja na sodobne družbene in okoljske izzive. Nobelovo nagrado za književnost za leto 2026 prejme kanadska avtorica Anne Carson za pogumni in domiselni opus, s katerim je v igrivem dialogu s klasičnim izročilom ustvarila nove oblike v sodobni književnosti. Anne Carson se je rodila leta 1950 v Torontu v Kanadi. Leta 1981 je doktorirala iz klasične filologije. Skozi celotno kariero povezuje pesnenje s prevajanjem in poučevanjem na različnih univerzah. Iz klasične grščine je prevajala Sapfo, prevedla je Sofoklejevo Antigono in Euripidove Bakhe. V utemeljitvi so člani Švedske akademije zapisali še, da je skoraj celotno ustvarjanje Anne Carson osredinjeno na presečišče med obsedenostjo filologinje z besedami in obsedenostjo pesnice z željo po novih pomenih. S svojim dolgim esejem Grenko sladki Eros je Anne Carson leta 1986 postavila temelj svojega poznejšega ustvarjanja. Pesnica namreč meni, da je Eros bistvo in gonilna sila pesmi. Tudi v 90-ih letih je objavila vrsto pomembnih knjig. Med njimi velja posebej omeniti daljšo pesem z naslovom Stekleni esej, ki je del zbirke Steklo, ironija in bog iz leta 1995. V njej pripovedovalka svoje razmišljanje o ugasli ljubezni preplete s poglobljeno lirično analizo življenja in dela angleške pesnice in pisateljice Emily Bronte. Za Radio Slovenija je dele te pesmi prevedla Tadeja Spruk. Kot nepozabno omenjajo tudi knjigo Anne Carson z naslovom Nox, ki je izšla leta 2010. Napisala jo je v spominih na brata Michaela, ki je potem, ko je po aretaciji zaradi mamil pobegnil iz Kanade, za dolga leta izginil. Na Danskem je umrl, še preden sta se uspela znova srečati. V slovenščini imamo nekaj revijalnih in radijskih objav poezije Anne Carson, dramo Norma Jean Baker Trojanska je prevedla Tina Mahkota. Gradko sladki Eros je doslej edina njena v slovenščino prevedena knjiga. Po četrtkovi razglasitvi je Vlado Motnikar poklical prevajalko knjige Grenko sladki Eros Nado Grošelj, ki je leta 2022 za prevod tega dela Anne Carson prejela Jermanovo nagrado.
1: Grenko sladki Eros je naslov. Navezuje se tudi na njen doktorat z naslovom Odiet amo ergo sum, torej sovražim in ljubim, torej sem. Dvojnost Erosa, ki ni samo ljubezenski, je pa tudi, ne, označuje pozitivnost in negativnost, kako se to čuti v esejih?
2: Tukaj je treba zelo paziti na to, da dejansko izhaja iz grške teologije, iz tega grškega odnosa. Ne? In zanimivo je to, da je podoba o Erosu, pač o tem, da je Eros po naravi nekaj tako rekoč sprevrženega in krutega, obenem je pa mogočno božanstvo. To je ta grški pristop in ta ideja je navdihovala tudi njeno poezijo. Konkretno v današnji predstavi je končni cilj prave ljubezni, da tako rečemo, neko izpolnjujoče, trajno, vzajemno razmerje, ki deluje dobrodejno. V grški književnosti pa ta ljubezenska želja ni tako nujno pozitivna sila in je pravzaprav redko, kdaj pozitivna sila. Tudi ta eros začine nekako ni vzajemen v grški predstavi, razpihuje ga prav dejstvo, da je nemogoč, da bo izginil. To je recimo ena taka dosti specifična stvar, ki se pojavlja potem tudi v njeni poeziji. Tisto, kar je pa mogoče najbolj zahtevno, je pa to, da potem uvede nek pojem trikotenja oziroma triangulacije v angleščini, kjer pač razmerja med vsemi stvarmi razlaga kot trikotnik, ne kot recimo nekaj med dvema, ampak pravzaprav kar med tremi točkami, med tremi perspektivami in to aplicira ne samo na odnose ljubezenskega tipa, ampak tudi na povsem drugačne stvari, naprimer na razmerje med samoglasniki in soglasniki in podobno, res na najrazličnejše situacije in to je recimo nekaj, čemu je mentalno mogoče malo težko slediti. Po drugi strani je pa izredno zanimivo. Človek se mogoče ne strinja zmeraj z vsemi zaključki, z vsem, kar reče, ampak vsekakor je pa to fascinantno branje.
1: Katere pa so te tri točke trikotnika? Še nekaj zunaj njiju ali kaj tretjega?
2: To ima dejansko čisto različne komponente. Če vzamemo to, kako ona analizira en fragment iz Sapfo, tam gre za dobeseden ljubezenski trikotnik, kjer pač lirski subjekt, se pravi ta govorka, ne, gleda po eni strani ta predmet svoje želje, ljubljeno dekle in svojega tekmeca v ljubezni, se pravi moškega, ki sedi nasproti in se pač predstavlja, kako mora biti na njegovem mestu. Se pravi, tukaj imamo dosti ta klasičen trikotnik, ne, neka ženska, moški in potem nekdo, ki to gleda od odzunaj. Ta tretji element, to je tisto, kar nekako poudari razliko med prvima dvema in tako na nek način to povezuje in hkrati razločuje.
1: Utemeljitev Nobelove nagrade piše tudi o igrivem dialogu s klasičnim izročilom, torej ga prenaša v naš čas in ga nekako preoblikuje. Ta igrivi dialog je tudi zanimiva znaka.
2: Ja, se ona je pač dejansko klasična filologinja, bila je zmeraj navdušena recimo nad grščino, ki se je učila že kot srednješolka in kot ste rekli, ne, ta njen doktorat je bil tudi na te teme, torej knjiga, na osnovi katere je potem nastala knjiga Grenkosladki Eros, se pa pri katere je potem nastala knjiga Grenkosladki Eros. Se pa ona tudi ukvarja s tem,

presojala, ker prebrala sem pač nekaj pesmi, jaz sem se res ukvarjala predvsem s tem njenim filozofskim aspektom. Torej, meni se je zdelo precej sveže in igrivost se zelo dobro da videti že takoj na začetku, ko človek začne brati.

0: Doktorica Vesna Mikolič je Koprčanka. Je redna profesorica in znanstvena svetnica na znanstveno-raziskovalnem središču Koper, kjer je predstojnica Inštituta za jezikoslovne študije. In je hkrati profesorica na katedri za slovenski jezik in književnost oddelka za humanistične študije Univerze v Trstu, kjer bo po novem letu postala predstojnica. Nedavno je bila izvoljena za novo predsednico slovenskega centra PEN. Ta je del mednarodne mreže centrov PEN in letos praznuje okroglih 100 let. Slovenski PEN je nastal leta 1926, njegov prvi predsednik pa je bil Oton Župančič. Do zdaj je Mikoličeva delovala v upravnem odboru združenja in vodila okroglo mizo Alpe Jadran na 58. blejskem srečanju. Zaveda se, da prevzema organizacijo z dolgo tradicijo, tudi močno zgodovino. Želi si povezovati ljudi, generacije, presegati vsakršne meje. Intelektualci, pisatelji morajo biti glasni in nastavljati družbi ogledalo, pravi v pogovoru z Natašo Benčič.
1: Doktorica Vesna Mikolič, najprej seveda iskrene čestitke ob imenovanju za novo predsednico slovenskega centra PEN.
2: Najlepša hvala.
1: Kakšno vlogo ima PEN danes? Je v času od obstoja do danes se zelo veliko spremenilo?
2: Glede glavnih osrednjih vrednot PEN ostaja zavezan istim izhodiščem kot pred 100 leti in kot jih pozna mednarodni PEN. Pisatelji pravzaprav sledijo tudi pri svojem delu osnovnim načelom, ki so svoboda govora, solidarnost, človekove pravice in potem tudi združenje, ki skrbi, ki bom rekla, povezuje te pisatelje, intelektualce, ne more mimo teh vrednot. In zato moramo biti pozorni na to, kako se te vrednote uveljavljajo v celotni družbi.
1: Prevzemate organizacijo z zelo močno zgodovino. Ne? V svojem nastopnem govoru ste celo napisali, saj sem tudi jaz pri svojih 60 in še malo že pustila sled in res je tako. Mislite, da je danes težje oglasiti se z avtoriteto pisatelja in intelektualca kot nekoč?
2: Ja, gotovo bi rekla, da je težje, ker vidimo, kako sloji ljudi, ustvarjalci, torej literarni ustvarjalci in umetniki nasploh, skupaj še z drugimi intelektualci pravzaprav izgubljajo v širši družbi svoj pomen. Kot izgublja svoj pomen znanje in umetnost nasploh. Torej, mislim, da je to globalni fenomen, ko je na pohodu populizem, taka področja izgubljajo na pomenu. Ampak mislim, da kljub temu, da je torej težje pridobiti neko težo, da je ravno v teh časih treba vztrajati, ker ko se bo gradila družba naprej, na novo tudi, če hočemo, ne,

0: prenovljena, bodo ravno ta področja, ravno umetnost, tudi znanost, tudi izobraževanje, tista, ki bodo to družbo dvigala.
1: Pisana in izgovorjena beseda zelo pogosto skozi zgodovino in morda danes še posebej vzpostavljata dialog tam, kjer ga politika več ne zmore. Kje se začne, po vašem mnenju, odgovornost pisatelja, intelektualca?
0: Ja, so obdobja in obdobja, ne? In pisatelji se pravzaprav vedno so se v preteklosti odzivali tako ali drugače na družbene razmire in ne vem, naš Kajuh, torej Karel Destovni Kajuh, ki ga poznamo kot pesnika, ki se je ne nazadnje tudi udeležil v uporu, ampak on je spodbujal tudi druge pesnike, ne peti, rjoveti bi morali v teh dneh poeti, pravi v pesmi z naslovom Poetom. Seveda so pa tudi drugi načini, ne? Danes že, če si dosledno ustvarjalen, če si dosledno zavezan umetnosti, si že upornik. Ne? In pravim, so različni načini, kjer pisatelji, pesniki kažejo svojo neomajno držo in željo po boljšem svetu.
1: Slovenski pen ima tudi močno tradicijo odbora pisateljev in pisateljic za mir. Že v 30-ih letih je jasno obsodil nacizem, pomagali ste vaši predhodniki Francetu Bevku, ki ga je preganjal fašistični režim, omenili ste te res močne misli Kajuha. Kako pomembno je, da se pen danes ne umika zgolj v to varno območje kulture, ker stvari postajajo družbeno neprijetne?
0: Ja, v bistvu so vsi ti vzvodi, ne, ki jih je poznal pen v preteklosti, tudi danes aktivni. Tako da tudi naš slovenski center PEN sodeluje v sekciji pisateljev za mir v mednarodnem merilu in tudi seveda v slovenskem prostoru. Sodelujemo, torej imamo tudi sekcijo, ki skrbi za pisatelje, tako imenovano pisatelje v zaporu, oziroma sodelujemo z organizacijo ICORN, mednarodno organizacijo mreže mest, ki skrbijo za zaščito pisateljev oziroma intelektualcev nasploh. In tako smo prav v zadnjem času recimo poskrbeli za bivanje v Sloveniji srbskemu pisatelju. Sedaj smo poslali vabilo bangladeški ustvarjavki in njenemu soprogu in upamo, da bomo uspeli urediti njeno bivanje, njeno rezidenco tu pri nas, ki je torej ustvarjavka, ki je ravno tako preganjana. Skratka, gre za konkretne akcije, ne gre samo za besede, ampak tudi konkretna dejanja in enako seveda sledimo, kaj se dogaja avtorjem Sloveniji. Ne?
1: Doktorica Vesna Mikolič, srečno v vaši novi vlogi. Hvala lepa.
0: Hvala lepa vam.
2: Vesna Mikolič je avtorica več knjig, veseli pa se izida svoje prve pesniške zbirke V zavetrju zvezdnega risa, ki je prav ta teden išla v zbirki Sončnice, Hiše poezije.

0: Na Bledu je bil včeraj dan arhitektov, osrednji dogodek arhitektov, prostorskih načrtovalcev in krajinskih arhitektov, ki so ga letos posvetili temi prostora pod pritiskom turizma. Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije vsako leto podeljuje tudi strokovna priznanja za največje dosežke svojih članov, tako je bilo tudi sinoči. Platinasti svinčnik za življenjski opus sta prejela arhitekta Vesna Vozlič Košir in Matej Vozlič. Z njima se je pogovarjal Miha Žorž.
1: Vesna Vozlič Košir in Matej Vozlič že več kot 40 letja pomembno zaznamujeta slovensko arhitekturo in javni prostor. Njuno delo odlikujejo zadržana arhitekturna govorica, spoštovanje dediščine in izjemen občutek za javni prostor. Matej Vozlič.
2: To je ena krasno priznanje, predvsem, ker je iz kroga kolegov, ne, iz stroke, ki ti poskuša povedati, da nisi nekaj za manj delo. Ne.
1: Njun najpomembnejši skupni opus je več kot 30 letja trajajoča prenova na breži Ljubljanice, s katero sta pomembno oblikovala sodobno podobo Ljubljane in mesto približala reki. Vesna Vozlič Košir.
3: Najtežja naloga je pa bila, da delamo zraven Pličnika, zraven poleg njegovih izjemnih umetnin, on se je ukvarjal z isto temo, kako približati prostor ob Ljubljanici Ljubljanici ljudem. In tukaj smo bili ob Tromostovju, tukaj imamo Čolarski most, tukaj imamo Makalonco in kup stvari, na katere smo izjemno lahko ponosni in bi morali biti zelo občutljivi do teh stvari. To smo nekako poskušala ohraniti na tak način, da sva svojimi posegi pravzaprav anonimno opozarjala na te lepe stvari v tem rečnem prostoru.
1: Njune načrte za Cankarjevo nabrežje so pričeli izvajati leta 1991 in zajemajo ureditve obrečnega prostora med Tromostovjem in Cojzovo cesto, vključno s Cankarjevim, Hribarjevim in Galusovim nabrežjem, pa tudi prenovo Ribjega, Dvornega in Novega trga.
2: Kako ta prostor, ki so ga delala, oblikovati, ne? Se pravi, kot je Vesna rekla, zelo z enim občutkom, rešpektom do minulih del Plečnika in tako naprej, narediti eno vezno tkivo, ki to povezuje na en nenasiln način, ki ne škodi niti tem velikim delom, ampak obenem poskuša približati nekaj, kar je sicer nenavadno, se pravi to reko. Ne.
3: Ko smo se začela s tem ukvarjati, so imela še enkrat pred očmi meščana, ki bo prostor uporabljal.
2: Ta trg je seveda nekaj drugega. Želi poudariti, da je tudi prazen prostor kvaliteten. Ne? Mogoče nam ni všeč, da danes na vsak prazen trg postavimo ogromne odre ali pa tudi te panoje z razstavami, ki morda ne bi sodile. Ljudje v Ljubljani danes niso vzgojeni, kaj pomeni prostor, kaj pomeni prazen prostor. Ne?
1: Kot izjemna oblikovalca javnega prostora sta tudi pozorna opazovalca razvoja mesta. In prav v luči letošnje osrednje teme Dneva arhitektov, torej prostora pod pritiskom turizma, lahko kritično ocenjujeta tudi dogajanje na območju, ki sta ga sooblikovala.
2: Je prenasičeno, ne? Vsi bi radi prišli sem, ker je to na listi pač razno raznih ocenjevalcev, ne? In ko gremo v soboto na trg, ne, greš težko čez Zmajski most, ker tam zmotiš nekoga iz daljne Azije, ki se poskuša za zmajem fotografirati. Ne. Tako da to ni nič narobe, je pa seveda problem počas tega prenasičanja. Ne, to se že danes v Ljubljani malo čuti. Ne. Vemo, da so drugi kraji, Benetke in tako naprej, s tem še veliko bolj obremenjeni, ne, bomo že imeli stopnino za center, pa take stvari.
1: Sogovornika podarjata, da nista proti turizmu, saj to povsem legitimna gospodarska panoga, a pazljivost ni odveč.
3: Je pa vse stvar, veste, v tehtanju količine. Tako, kakor pri arhitekturi moraš nek balans ustvariti z nekimi idejami, ki jih imaš in z vsemi zadevami, tako je treba tudi v sami rabi prostora. Ne. Enkrat so me vprašali, kaj bi naredila drugače, če bi danes dobila to nalogo. Se to se mogoče smešno sliši, ampak jaz bi v pogodbi ko mi mesto naroči nalogo zapisala, da imam ključen vpliv na rabo mestnega prostora.
1: Upravni odbor Zbornice za arhitekturo in prostor je podelil še druga priznanja. Zlati svinčnik za odlično realizacijo so prejeli še projekti Kopališče Vevče, Gožič Trplan arhitekti, nadgradnja železniške postaje v Novi Gorici, ki jo podpisuje Sadar in Vuga arhitekti, ter palača Cukrarna baza, ki je delo studija Space Lab in. Patinasti svinčnik je prejel projekt Kolesarska pod Bohin iz leta 2011 ateljeja Ostan Pavlin, pri katerem se tudi po 15 letih uporabe temeljne odločitve projekta potrjujejo kot uspešne. Naziv častnega člana Zbornice za arhitekturo in prostor pa so letos podelili doktorju Pavletu Gantarju za njegov dolgoletni strokovni, pedagoški in javni prispevek k razvoju prostorskega načrtovanja in stroke. Kot so zapisali v temeljitvi, njegovo več kot 40-letno delovanje temelji na prepričanju, da je prostor skupna družbena vrednota in javni interes.

0: V Ljubljani se bo do 11. oktobra dogajal mednarodni festival stripa Tinta. Drevi ob 20. bo v galeriji Alcatraz potekalo odprtje razstave ilustracij in skulptur ene izmed gosti festivala nemške striparke Nadine Redlich. Koordinatorica festivalskega programa Tanja Skale je Blažu Kavšku pojasnila, zakaj so se letos odločili povabiti prav njo.
1: Torej, letos na Tinti gostimo Nadine Redlich, nemško striparko, ki z revijo Striburger sodeluje že kar vrsto let, kar nas pa navdušuje pri njenem stripovskem izraze, ravno ta izčiščeni minimalizem stripovskega jezika, ki ga uporablja in goji. Kar pomeni, da oklesti v bistvu pripoved, tako vizualno, kot tudi to besedišče do v bistvu samega bistva in zadane ravno s tem v bistvu žebljico na glavico, da v bistvu se ukvarja z nekimi vsakodnevnimi, absurdnimi situacijami. Na prvi pogled se v njenih stripih ne dogaja kaj dosti, v bistvu zelo se poigrava z repeticijo, ampak potem ravno v bistvu na pravem mestu naredi nek preobrat, ki v bistvu te postavi pred samo golo realnost in ponudi v bistvu nek drug pogled na naš vsak dan. In v bistvu njeni protagonisti niso ponovadi ljudje, so ali predmeti, jajca, kamni. In v bistvu na ta način doseže ravno to v bistvu, da se še nekako bolj sporočilo prenese, ker v bistvu je abstrahira do samega tega bistva, ki se ti zdi. Prav ta moment, ko rečeš, aha, pa to pa je res. In zraven še v bistvu ta nek humor, ki v bistvu se mi zdi dan danes pač edin način, kako se soočati z vsem, kar se dogaja s svetom, no? Ki ne samo, da sprosti situacijo, ampak tudi v bistvu ponudi nek razmislek, kaj vse je možno oziroma kako bi lahko tudi drugače pogledali na vse skupaj.
0: Ob razstavi bo Nadine Redlich predstavljala slovenski prevod stripa Kamni. Izšel je pri zavodu Forum. Gre za minimalistično pripoved o kamenčku, ki se spopada z zelo človeškimi težavami. Izbiro neobičajnega junaka je pojasnila Blažu Kavšku.
2: I like to work with anthropomorphic characters because I think it's often easier.
3: Rada delam z antropomorfnimi liki, ker mislim, da je z njimi pogosto lažje izpovedati zelo človeška čustva. Včasih je preprosto lažje priti do jedra stvari. Naprimer, kar zadeva kamne. Rada jih zbiram. Vsakič, ko grem na sprehod in najdem kakšnega zanimivega, ga vzamem seboj. Očitno sem posebno naklonjena predmetom. Sem zbiralka in rada hodim tudi na bolšje sejme.
0: Umetnica je posebej poudarila občutek trajanja, ki ga poskušajo njeni stripi izzvati in tematizirati. Še posebno pri kamnih odpira možnosti za humor, pa tudi globlje uvide o življenju.
3: Že v mojem prvem objavljenem stripu Ambient Comics se v bistvu ne zgodi nič. Gre samo za minevanje časa in mislim, da je to za moje delo res ključno. To velja tudi za kamne. Rada se igram s trajanjem. Lahko se recimo odločiš, da boš stripu dodal še eno okence in bo vse skupaj bolj smešno. Ali pa se poigraš z branostjo občinstva, ga priženeš na rob dolgočasja, pa mu potem nastaviš šalo. V tem uživam, saj mi v resničnem življenju te stvari ne gredo najbolje. Živčna sem in včasih govorim preveč potihoma, včasih pa preveč na glas. Pri stripovskem pripovedovanju pa imam na tem popoln nadzor.
0: Razstava bo v Alcatrazu odprta do konca meseca. Jutri pa bo v okviru festivala v kinu Šiška tudi tradicionalni veliki stripovski sejem, na katerem bodo domači in gostujoči stripovski založniki ter striparne predstavili svoje najnovejše izdaje. Oblikovalci si bodo poleg tega lahko ogledali razstavo srbskega striparskega kolektiva Matriaršija in se udeležili pestrega otroškega programa. Dan se bo končal s podelitvijo nagrade Zlati repec in mednarodne nagrade Sophie Casti. Na sejmu bo svoje stripe podpisovala tudi Nadine Redlich.

0: Če naš današnji svet ne ustreza več drami, je Bertolt Brecht pred 100 leti povedal svoji sodelavki Elizabeth Hauptmann, potem tudi drama ne ustreza več svetu. Tako je reformator gledališča 20. stoletja opisal svoje razmišljanje in ustvarjalni postopek, ki se po temeljitem raziskovanju razkriva kot delo v nastajanju. Njegovo epsko gledališče pa je zasnovano kot poskus, da bi se moglo odzvati na neposredni trenutek v času in vanj celo poseči. S temi mislimi so pripravili razstavo Brechtovi poskusi, Verzuche, v Narodni in univerzitetni knjižnici, razstava pa je del Amfiteatrovega mednarodnega znanstvenega simpozija, ki je potekal od torka do petka pod naslovom Govor o mračnem času, Brechtova misel nekoč in danes. V sodelovanju med Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo in Slovenskim gledališkim inštitutom so prav tam odprli tudi razstavo Gledališko delo Brecht na slovenskih odrih. Več pa Petra Tanko.
1: Letos mineva 70 let od smrti nemškega dramatika, teoretika, gledališkega reformatorja, režiserja in pesnika, ki je gledališče pojmoval kot prakso, s katero se je mogoče in celo nujno odzivati na mračno družbeno resničnost. Bertolt Brecht 70 let pozneje je krovna tema letošnjega Amfiteatrovega znanstvenega simpozija, ki vsako jesen poteka v organizaciji revije Amfiteater in Slovenskega gledališkega inštituta. Na simpoziju Govor o mračnem času, Brechtova misel nekoč in danes, je v 3 dneh blizu 40 domačih in tujih udeležencev predstavilo svoje poglede na razmerja med umetnostjo in sodobnim družbenim in političnim kontekstom ter odkrivalo potencialne gledališke in druge taktike, ki bi zmogle slediti Brechtovi maksimi iz Ukrepa in kupovanja medenine Spremenite svet, svet to potrebuje. Vodje simpozija sta dr. Aldo Milohnič in dr. Jakob Ribič, člana raziskovalne skupine Akademije za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani. Jakob Ribič.
2: Brecht je zelo želel svoje gledališče razumeti kot nekaj, kar je živo, kar je relevantno, kar je koristno. On je govoril o tako imenovani materialni vrednosti. In naš cilj je preveriti, kakšno materialno vrednost ima gledališče v času, v katerem se spet dogajajo družbene krivice. V naši bližini potekajo številne vojne, nedaleč stran se odvija genocid, dogaja se podnebni zlom, izkoriščanje ne samo ljudi, pač pa tudi živali, rastlin, okolja, narave in tako naprej. In nas bo teh nekaj dni zanimalo, kako naj se gledališče odzove na te procese. Brecht bo v tem smislu ponujal neko optiko, skozi katero bomo premislili ta vprašanja. Ponudil nam bo neke konceptualna orodja, miselna orodja, s pomočjo katerih bomo analizirali vse te stvari.
1: V Slovenskem gledališkem inštitutu so pripravili razstavo z naslovom Gledališko delo – Brecht na slovenskih odrih in je strnjeni prikaz globokih sledi, ki jih je v slovenskem gledališču pustil Bertolt Brecht. Soavtorica razstave je Ana Perne, ki je nakratko izpostavila nekaj poudarkov.
3: Prva uprizoritev kateregakoli Brechtovega besedila se je zgodila leta 1937, vendar je treba pri tem poudariti, da je bila načrtovana že pred tem. Namreč gledališki ustvarjalci so bili seznanjeni z dogajanjem v Berlinu. Leta 1928 je doživela opera za tri groše berlinsko postavitev in Oton Župančič je načrtoval uprizoritev opere že v sezoni 30-31. To je zabeleženo v enem od njegovih dnevnikov in ta dnevnik je eden od pomembnejših oziroma bolj dragocenih eksponatov, ki ga predstavljamo na razstavi. Sicer pa razstava predstavlja tudi drugo gradivo, seveda največje fotografskega, ampak imamo tudi scenografske skice, ki lepo kažejo, kako so se skušali Brechta lotiti nekateri gledališki ustvarjalci. Razstava posebno sklop namenja tudi uprizoritvam na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo, na kateri so se Brechta lotevali režiserji, ki so tudi kasneje pogosto posegali po njegovih besedilih. Denimo Matjaž Berger, ki je v okviru Akademije oziroma kot svojo diplomsko produkcijo uprizoril Brechta, ki je pozneje Brechta uprizoril v Nukovi veliki čistalnici in pa tudi kot otvoritveno uprizoritev Anton Podbevšek teatra. Obakrat je šlo za Galileja. Iz te druge uprizoritve iz Anton Podbevšek teatra je na razstavi prisoten tudi kostum Alana Hranitelja, ki ga je tedaj nosil Pavle Ravnohrib in pa scenski element tudi uporabljen v predstavi.
1: V Narodni in univerzitetni knjižnici pa so prav tako ta teden odprli razstavo Brehtovi poskusi Ferzuhe, ki sta jo v sodelovanju z vnukom in arhivom Bertolta Brehta iz Berlina zasnovala Aldo Milohnič in Jako Pribič. O njej je slednji povedal.
2: Gre za razstavo, na kateri na ogled postavljamo Brehtove rokopise ter prve izdaje njegovih besedil tako v slovenskem kot nemškem jeziku. Posebej bi rad izpostavil, da prvič v zgodovini v Slovenijo na ogled prihajajo tudi Brehtovi originalni rokopisi in nekateri originalni materiali, ki smo jih dobili iz arhiva Bertolta Brehta v Berlinu. Zelo dragoceni so pa tudi prve izdaje, nekatere med njimi so celo starejše kot 100 let. Breht ni rad uporabljal besede verke, dela. Ko je posvojil svojo ustvarjalnost, je uporabljal besedo poskusi, ferzuhe. Pri tem je kar ustrajal in jaz mislim, da zaradi dveh razlogov. Po eni strani ti poskusi pomenijo eksperimente, ki so nastajali v gledališkem in umetniškem laboratoriju, iz katerega je nastajala zelo pomembna dediščina in tradicija tudi sodobnega gledališča. Breht je avtor številnih konceptov, pojmov, prijemov, tehnik, metod in tako naprej, brez katerih se sodobnega gledališča, vsaj v Evropi, na Zahodu, ne moremo več zamisliti. Po drugi strani pa ti poskusi implicirajo tudi njegovo ustrajno iskanje drugačnih, boljših, novih možnosti, drugačnih rešitev, konstantnega spreminjanja stvari. On je svoje delo razumel kot work in progress, kot nekaj, kar je odprto za spremembe, kar je konstantno v nekem procesu. In mislim, da to ta razstava tudi zelo dobro pokaže, ker številni njegovi materiali so nastali iz kolažiranja. Brehtovi sodelavci in sodelavke so ga opisovali kot nekoga, ki ima zelo rad škare in lepilo, ker je sedel za mizo in izrezoval iz svojih materialov različne dele, odlomke, ter jih potem lepil v nove celote. Še posebej po letu 1933, ko je moral v prignanstvo, v egzil in ko je izgubil neposreden dostop do gledališča, je Breht velik del svojega ustvarjanja pač zaradi okoliščin preselil za svojo delovno mizo, kjer je potem iz časopisov izrazval različne podobe, fotografije in tako naprej, ter jih lepil v nova razmerja. Brehta so zanimale kontradikcije, protislovja in tako je med sabo združval podobe, ki so bile povsem nasprotne, na ta način pa tudi komentiral neko aktualno politično dogajanje. Skratka, te eksponati, ki so razstavljeni v tem prostoru, kažejo, da je v bistvu njegovo delo bilo ves čas v procesu, da ni zaključena celota in na ta način mislim, da moramo do Brehta pristopati tudi danes. Se pravi, Breht je nekdo, s katerim se moramo ukvarjati še naprej in na nek način nadaljevati z njegovimi poskusi. Ni neuprašljiva avtoriteta, onkraj dvoma, ni nekdo, ki bi imel odgovore na vsa vprašanja, pač pa je nekdo, ki nas spodbuja k kritičnemu, svobodnemu mišljenju.
1: Obe razstavi bosta na ogled do 10. februarja prihodnje leto, ko bodo obeležili 129. obletnico Brehtovega rojstva. Datumi vodenih ogledov so že objavljeni na spletnih straneh. Projekt pa obsega še knjižni izdaji izbranih Brehtovih spisov v prevodu Mojce Kranc pri založbi CF.
4: Dig, man, there goes Mac the Knife.

0: Sestreljeno korejsko potniško letalo in tesnoba hladne vojne. Avtocestni most, posnetki z koncertov, asociacije na težave s preskrbo elektrike. To je le nekaj motivov videa sanja angleškega mladostnika 1946 do 1999 našega štetja. Mark Leckie, tudi Turnerjev nagrajenec, je z delom ustvaril kolaž fragmentov osebnega in kolektivnega spomina, ki bolj kot pripoveduje, ustvarja vzdušje. Video je v sklopu festivala Indigo trenutno na ogled v Cukrarni, kustos Brandon Rosenblut pa je v pogovoru najprej pojasnil, kako se razlikuje ta slovenski prevod in originalni angleški naslov, ki se začne z Dream English Kid. V prispevku Ize Pevec.
1: Definitely comes across quite differently. It's not meant to be.
2: Vsekakor učinkuje precej drugače. V originalu ne gre za sanje nekoga konkretnega, ampak je bolj poziv. Sanjajte, angleški otroci. Čeprav gre na nek način za slabe sanje oziroma morda za spodbudo, da sanjamo o nečem boljšem od te obupne situacije, v kateri se je po 60-ih letih znašla Velika Britanija.
3: Ja, pravzaprav je videti bolj nočna mora kot sanje. Kakšne trenutke je vključil video in kako jih lahko vidi oziroma razume nekdo, ki v tistem času ni živel tam?
1: I mean, I think, you know, he doesn't make it from a very personal perspective. Some moments can translate to.
2: Mislim, da dela ne gradi z izrazito osebne perspektive. Nekateri trenutki so precej univerzalni, denimo odraščanje mladega fanta, puberteta, zanimanje za nasprotni spol, pa tudi kraji, ki so nekoč doživljali razcvet, potem pa so začeli propadati. Odraščal je v predmestju Liverpoola, ki je po obdobju razcveta doživljalo industrijski zaton. Vidimo prepoznavne kraje, pa tudi bolj splošne motive, denimo nadvoz avtoceste, ki se v videu pojavlja v različnih letnih časih in barvah. To na nek način predstavlja določen zgodovinski trenutek, tisto desetletje, tedanje vzdušje in nekakšen kolektivni občutek o tem, kaj je bilo v tistem času sploh mogoče. Mislim, da delo zato ponuja veliko vstopnih točk tudi ljudem, ki ne poznajo njegove biografije ali nimajo izkušnje življenja v takšnem okolju v Angliji. V njem so vendarle vidiki, ki so domači vsem.
3: Video je precej eklektičen. Od kod se Mark Leckie črpa material?
1: Yeah, I mean, so social media is a huge part of his process. I mean, YouTube is his main.
2: Pomemben del njegovega procesa so družbena omrežja. YouTube je njegov glavni vir arhivskega gradiva. Začne z veliko posnetki z YouTube-a, nato pa jih predela z računalniško ustvarjenimi podobami ter manipulacijo zvoka in slike. Gledalca tako postavil nekakšno vlogo duha, ki preganja prostor oziroma se znajde znotraj videa. Tako ustvari kolaž, ki presega klasično arhivsko montažo.
3: Kako se to vzdušje, ki ga ustvarja, primerja z vzdušjem današnjega sveta? Kakšen video bi nastal danes?
1: And even though the work is older, it really connects with the vibe shift that we've experienced.
2: Čeprav je delo starejše, se zelo dobro povezuje s premikom v razpoloženju, ki smo ga doživeli po pandemiji, pa tudi z razvojem družbenih omrežij, ki so tako močno vplivala na politiko in na splošno spremenila kulturo. Zdi se mi, da njegovo delo, ker deluje bolj na ravni vzdušja kot neposrednega sporočila, zelo dobro odzvanja ta trenutek in njegovo razpoloženje. Je namreč precej zlovešče in te na nek način destabilizira.
3: Če se prav spomnim, je bil eden od impulzov za delo tudi to, da je našel posnetek koncerta Joy Division, na katerem je bil tudi sam in sploh ne vedel, da ta posnetek obstaja. To me je spomnilo na to, kako smo danes veliko bolj navajeni, da se vse snima in da smo nenehno opazovani. Takrat je bilo takšno odkritje morda prijetno naključje. Danes pa je občutek precej drugačen. Kako to vidite sami?
2: Zame je tukaj zanimiv predvsem vidik spomina. Danes je spomin vedno rekonstrukcija in kadar imamo dokument nekega dogodka, je ta lahko zelo drugačen od našega spomina na to izkušnjo. Na nek način smo zaradi pretirane dokumentiranosti vsega osiromašeni. To nas namreč izvleče iz same izkušnje. Ne moreš biti zares tako prisoten. In prav pri načinu, kako obravnava posnetek koncerta Joy Division, mi je všeč, da imaš občutek, kot da si res tam, med množico, in da si zares prisoten. Mislim, da zelo dobro obvlada delo z vprašanji spomina.

0: Na Slovenski gimnaziji in dvojezični trgovski akademiji v Celovcu so odprli dokumentarno razstavo z naslovom Slovenska pisana beseda na Koroškem. Pripravili sta jo Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem in Slovenska študijska knjižnica iz Celovca. Razstava predstavlja razvoj pisane besede na obeh stranih meje in skrb za ohranjanje slovenskega jezika. O razstavi se je Petra Kos-Gnamuš pogovarjala z vodjo domoznanskega oddelka Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika Ravne Simono Šuler-Pandev.
1: Zdaj rečem, glavni krivec oziroma to, da smo se odločili za tole razstavo, je pravzaprav, ker je naša knjižnica, Koroška osrednja knjižnica, osrednja območna knjižnica in seveda upravlja tudi naloge obmejnosti. In seveda sodelujemo z knjižnico v Celovcu, slovensko knjižnico in letošnje sodelovanje je pač bilo nekako določeno, da predstavimo te naše zaklade, ki jih imamo, in to pisno dediščino. Gre pa za to, da je to pravzaprav vse iz zakladnice naše knjižnice, ne? Tako da ni to vse, kar je ta dediščina, torej vse, kar je koroška pisna dediščina, ampak tisto, kar hranimo mi. Na tak način smo pa pravzaprav predstavili to, tudi naše dragocenosti, torej na panojih, na razstavi in pa seveda tudi z katalogom, ki je nekako dopolnjuje z malo več teksta, ker na panojih pač tega ne moreš tako oblikovati. Razstava zajema pravzaprav vse največje naše dragocenosti, ki jih hranimo v naših trezorjih in seveda se si nanašajo pravzaprav na večina, smo prav danes ugotavljali, da se jih nanaša pravzaprav na ta del Koroške, na tej strani meje. Trije so samo z našega konca, ne, Črnjanski rukopis, pa Pilatova listina, pa začetek Svete Uršule, medtem ko čisto vse ostalo pa je dejansko iz tega konca, kjer je tudi pravzaprav Arnold Štajl pod klošter, tule je pravzaprav zibelka bokovništva. Bokovniški rukopisi so pravzaprav iz Kotnikove zapuščine, ker se je on s tem pač ukvarjal in so dejansko vsi iz tega konca. Nekaj pa je tudi ni iz njegove zapuščine, pa smo pridobili na druge načine, tako kot recimo tinski rukopis, ki je bil dar gospoda Zdovca in tako naprej.
2: Koliko je pravzaprav še te zapuščine in za kakšno časovnico gre tukaj?
1: Prva, bi lahko rekla, je Dalmatinova Biblija, torej to je 1584 in potem vse tja do 1840. leta, recimo, so tudi urejeni panoji tako, da ni noveden bolj pomemben od drugega, ampak so kar kronološko urejeni, tako se, da se začne z Biblijo in potem se da nadaljuje po teh letnicah. Nekaj je rokopisov, drugo so tiski, tako da vse pa govori, pač priča o tej rabi slovenščine v pisni kulturi, pisnem jeziku na Koroškem.
2: Omenili ste nekaj dragocenosti, recimo črnjanski rokopis, to je res nekaj posebnega, ne samo za Koroško, ampak tudi širše.
1: No, črnjanski rokopis je seveda, kot sem že prej povedala, z našega konca meje oziroma z Mežiške doline in je zelo dragocen dokument. Leta 2025 je bil pisan tudi na UNESCO listo spomin sveta, priča pa o rabi slovenskega jezika v Mežiški dolini. Zajema pa letnico 1633 do 1707 in je to pravzaprav edini tak do zdaj najden dokument, najstarejši, ki priča o rabi slovenščine v tem času.
2: Kaj pravzaprav pomeni ta dediščina za celoten kulturni prostor ob meji?
1: Jaz mislim, da je to ena zelo pomembna stvar. Pravzaprav so že bokovniki, to so bili neuki kmetje, ki so prepisovali te tekste protestantske, ki so bili prepovedani recimo in so jih potem širili v svojem jeziku med ljudmi. Na tak način mislim, da se je tudi slovenščina pravzaprav ohranjala.
2: No, knjižnici zelo dobro sodelujete. Kako pa gledate danes na zamejce, na ta prizadevanja Slovencev na avstrijski strani meje za ohranitev slovenščine in seveda tudi narodne skupnosti?
1: Seveda, zdaj gledanje je verjetno malo drugače, kot pa recimo v preteklosti, ko so takrat se še dr. Franc Sušnik, ko je sodeloval recimo z prejšnjimi prvimi ravnatelji te gimnazije, tudi Celovške, to je bilo sodelovanje zelo na nivoju in zelo pogosto. Zdaj se v glavnem sodeluje z knjižnico, je pa res, da spremljamo vse te stvari in jaz verjamem, da se na tej strani, sploh danes, ko smo na tej šoli, a ne, kjer je združenih toliko dijakov in pouk v slovenskem jeziku, jaz mislim, da smo lahko ponosni, no? da se trudijo tudi na tej strani to ohranjati jezik, kulturo in jo seveda širiti naprej, da pač bo slovenski jezik pač nekako obstal. Seveda pa so, verjetno imajo pa težave, so, bojo, ampak trudimo se na obe strani, mi poskušamo na tak način se tudi za knjižnico, recimo Celovško, pravzaprav kupujemo gradivo oziroma z nakupom, a ne, se tudi slovensko gradivo kupuje, tako da imajo tudi otroci že od malega pravzaprav možnost brati v slovenskem jeziku in si pač sposojati knjige.
0: Kulturna panorama se tako končuje. Oblikovali smo jo Staša Grahek, Vlado Motnikar, Nataša Benčič, Miha Žorž, Blaž Kavšek, Petra Tanko, Iza Pevec, Petra Kozgnamuš in Tadeja Krečič, ki sem jo tudi uredila in vodila. Brala sta Ajda Sokler in Aleksander Golja. Glasbo je izbrala Alma Čelik, za ton je poskrbel Robert Markoč. Vabljenik poslušanju kulturne panorame znova čez teden dni ob enakem času, tokratno pa najdete na naših spletnih straneh in med podcasti. Lep pozdrav!
3: Ura je 14 in ena minuta, na vrsti so poročila. Pristojni so od začetka volilnega molka, torej od polnoči do 12, prejeli 10 obvestil o domnevnih kršitvah. Pri 8 obvestilih se je izkazalo, da se nanašajo na zadeve, ki so že v obravnavi, ali pa da ne gre za kršitve. Volilni molk bo veljal še jutri do 19. Združeni narodi obtožujejo Iran, da skuša z usmrtitvami utišati nestrinjanje prebivalstva z odločitvami oblasti. Pri tem zaznavajo hude kršitve človekovih pravic, zato Teheran pozivajo k opustitvi smrtne kazni, ki da jo uporablja namesto soočanja z revščino, diskriminacijo in nasiljem na podlagi spola. Indijska policija je med današnjimi protesti podpornikov gibanja Stranka ščurkov proti domnevno sporni reviziji volilnih imenikov v New Delhiju pridržala več tisoč ljudi. Oblasti so v prestolnici uvedle stroge varnostne ukrepe in omejile dostop do interneta. Na Hrvaškem je na železniški postaji Meja v bližini reke zjutraj iztiril tovorni vlak. 11 vagonov je zgrmelo v prepad. Strojevodja je pred nesrečo sporočil, da so vlaku odpovedale zavore in da ga ne more ustaviti. V nesreči ni bilo poškodovanih, nastala pa je velika gmotna škoda. V Ljubljani sta dopoldne hkrati potekala shoda nasprotnikov in zagovornikov pravice do splava. Na pohodu za življenje so udeleženci izrazili mnenje, da se človeško življenje začne že s početjem in konča z naravno smrtjo. Na shodu za dostojno življenje pa so ospredje postavili reproduktivne pravice žensk in dostopnost zdravstvene oskrbe. Vremenska napoved, zmerno do pretežno oblačno bo predvsem na jugovzhodu, bo občasno rahlo deževalo, tudi drugod bo lahko rahlo rosilo. Najvišje temperature bodo od 13 do 16, na Goriškem in obmorju okoli 22 stopinj. Po noči bo kakšna kaplja dežja mogoča tudi na severu. Jutri se bo postopno razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. V gorskem svetu bo še lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 5 do 11, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 13 do 18, na Primorskem do 22 stopinj. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala, ponekod na severu in zahodu bo lahko nastala kakšna ploha. V ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. V torek bo pretežno jasno, zjutranjo meglo po nižinah. Podatki o vremenu po Sloveniji ob 13. Ljubljana oblačno 15 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik oblačno 14, Slovenj Gradec oblačno 16, letališče Edvarda Rusjana Maribor oblačno, manjša ploha 14, Murska Sobota oblačno, rahlo rosi 14, Novo mesto oblačno tudi 14 stopinj, letališče Cerklje ob Krki oblačno, rahlo dežuje 15, Črnomelj dežuje 14, Listca v oblakih rahlo dežuje 10, Postojna pretežno oblačno 15, piha severovzhodnik 13 km na uro, letališče Portorož pretežno oblačno 21, Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 20 in Triglav Krederica ob 13 v oblakih 5 stopinj, piha jugovzhodnik 12 km na uro. Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je v Mariboru v križišču Razlagove in Cankarjeve ulice popolna zapora, nastajajo zastoji. Na Dolenjski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas med Mirno pečijo in pokritim vkopom Krteljevo proti Novemu mestu. Zaradi delovne zapore je zastoj na mariborski vzhodni obvoznici med priključkom Maribor Center in razcepom Slivnica proti Ljubljani. Zastoja pa sta tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Na primorski avtocesti bo do 15. pred priključkom razdrto v smeri proti Ljubljani, zaradi popravila vozišča promet potekal le po enem pasu. Zaradi del je zaprt priključek Šentil v smeri proti Avstriji. 14:06 je ura.

Program Ars vabi na koncert organistke Zuzane Ferjenčikove v nedeljo, 11. oktobra ob 20. uri v stolnici Marijinega vnebovzetja v Kopru v sodelovanju z Orgelskim festivalom Koper, tudi v neposrednem prenosu na programu Ars.

Spoštovani poslušalci, v oddaji Divertimento bomo poslušali idilični koncertino Ermana Wolfa Ferrarija. Stavki preambolo, andante con moto, scherzo, presto, adagio in rondo, allegro non troppo. Nastopili bodo oboist Humbert Lucarelli in člani komornega orkestra The Lehigh Valley, dirigira Donald Spitt.

Izvenel je idilični koncertino Ermana Wolfa Ferrarija. Izvedli so ga oboist Humbert Lucarelli in člani komornega orkestra The Lehigh Valley. Dirigiral je Donald Spitt.

0: V razgledih in razmislekih boste slišali pogovor Tine Poglajen s špansko-filmsko ustvarjalko Galo Hernández López.
1: Razgledi in razmisleki.
2: V vaših filmih junaki hrepenijo po nesmrtnosti, bogatstvu, celo po begu iz svojega lastnega telesa. Tehnologija se pri njih skoraj da kaže kot nekakšna sodobna religija, ki obljublja odrešitev od telesa, družbenega položaja ali negotove prihodnosti. Odkud pri vas zanimanje za te fantazije in predvsem za željo kot gonilo zgodbe?
3: Da, zanimajo me predvsem razsežnost želje ter sistemi prepričanj in kolektivne fikcije, ki jih nekatere tehnologije upisujejo v družbo, proizvajajo ali prenašajo. Ljudje včasih pravijo, da so moji filmi o tehnologiji, vendar me tehnologija samo po sebi pravzaprav ne zanima. Zanima me cel niz vrednot, idealov, fantazij in želja, ki jih proizvaja. Mislim, da prav želje, ki jih omenjate, želja po nesmrtnosti, bogatstvu, morda tudi želja po tem, da bi ušli telesu ali sistemu, spadajo med fantazije, ki danes močno zaznamujejo naš svet. Sama jih poskušam razumeti prav kot fantazije, torej kot fikcije, ki oblikujejo naše odnose in to, k čemur se v življenju usmerjamo, pri tem pa pravzaprav delujejo tudi nezavedno. Zato me to tako zanima in zato je v mojih filmih toliko sanj, likov, ki sanjajo ali pripovedujejo svoje sanje. Zanima me namreč tudi, kako tehnologije oblikujejo kolektivno, nezavedno družbe.
2: V filmu Plus 10K spremljate 21-letnega Pola, ki živi pri babici, sanja o življenju v Miamiju in o tem, da bi zaslužil več kot 10 000 evrov na mesec. Obiskuje dogodke za osebnostno rast, sledi spletnim finančnim gurujem in vlaga v kriptovalute. Zanimiv je paradoks, mladi, ki jih spremljate, iščejo pobeg iz sistema prav z orodji, ki jim jih ponuja ta isti sistem. S kriptovalutami, špekulacijo in idejo individualnega bogatenja. Kot da upor proti kapitalizmu pomeni, da moraš postati še uspešnejši kapitalist. Kako ste pri snemanju lovili ravnotežje med empatijo do teh fantov in kritiko logike, ki so jo ponotranili?
4: Sí, esta película, o sea, la empecé a hacer porque en España hubo un caso.
3: Film sem začela snemati po precej odmevnem primeru v Španiji, povezanem z ameriškim podjetjem, ki je prodajalo tečaje osebnostnega razvoja, predvsem pa finančnega opismenjevanja. Mlade so učili, kako doseči tisto, čemur sami pravijo finančna svoboda. Ko sem začela raziskovati to skupnost mladih, me je vse bolj zanimalo, kdo v resnici so. Onkraj podobe, ki so jo ustvarjali mediji. Želela sem razumeti, kakšni materialni, družbeni in kulturni pogoji ustvarjajo to vrstno željo, željo po bogatstvu, po zmagi, kot pove že naslov filma, plus 10K, več kot 10 000 evrov na mesec. Ko sem se bolj poglobila v to skupnost, me je presenetilo, da ti fantje pogosto pripadajo generaciji, ki je nekoliko mlajša od moje in ki se v Španiji, mislim pa, da nasploh v velikem delu Evrope, počutijo, da jih je sistem popolnoma spregledal. Imajo občutek, da nimajo prihodnosti. Gre za precej nihilistično generacijo, zelo pesimistično glede prihodnosti. Čutijo, da jim je bila prihodnost oduzeta, da v sistemu zanje ni prostora. To je povezano s stanovansko krizo, inflacijo, prekarnostjo, neenakostjo. Razlogov je veliko. Ti fantje pogosto prihajajo iz delavskega razreda, to pa velja tudi za protagonista filma, Pola. Zanimalo me je razumeti njihov poskus, če se tako izrazim, da bi sistem shekali. Govorijo o izstopu iz sistema, vendar pri tem uporabljajo prav orodja, ki jim jih ta sistem ponuja. Špekulacijo, finančno špekulacijo, kriptovalute. Hkrati si poskušajo utreti svojo pot in najti skupnost. V teh šolah finančnega opismenjevanja namreč iščejo tudi družbo, mrežo ljudi, občutek pripadnosti. Pri tem sem se morala znebiti tudi nekaterih svojih predsodkov. Sprva sem mislila, da gre za nekakšen zelo površen materializem, potem pa sem razumela, da je v zadju občutek, da jih je sistem razlastil, da jim je obrnil hrbet in v marsičem imajo prav. Pravzaprav se mi je zdelo zanimivo, da sva družbo videla precej podobno, čeprav sta se najna odziva na njo zelo razlikovala.
4: Quizá que nuestros análisis de la sociedad eran parecidos, aunque nuestra manera de responder a ese análisis era distinta, ¿no?
2: Pri svojih filmih ste se poglabljali v izrazito moške spletne svetove, od forumov in celov, kjer krožijo tudi skrajno mizogini in nasilni diskurzi, do jezika kriptotrgovcev in finančnih kovčev, svetovalcev. Pri mehaniki tekočin ste si za raziskovanje incelskih forumov ustvarili tudi lažne spletne profile. Kakšen pogled vam je odprl položaj ženske in feministke, ki od znotraj opazuje tako zaprte moške prostore in kakšno ceno je imelo tako raziskovanje?
4: Sí, la primera película fue la más difícil a nivel personal.
3: Prvi film je bil na osebni ravni najtežji, tudi zato, ker je najintimnejši in najbolj povezan z mojim življenjem, to je mehanika tekočin. Čeprav nisem prišla v neposreden stik z nobenim incelom, sem si morala ustvariti lažne profile na forumih in se res zelo, zelo poglobiti v to skupnost. To je zelo nasilna skupnost, ki ustvarja zelo nasilne vsebine in diskusije. Kurze, tudi take, ki opravičujejo posilstvo in nasploh nasilje nad ženskami. In to je bilo res težko. Hkrati pa mislim, da mi je prav film dejstvo, da sem se s temi vsebinami soočala zaradi filma, postal nekakšen ščit, ki me je varoval. Motiv oziroma gonilo ustvarjanja ni bilo samo izpostavljanje tej vsebini, nekakšno brezciljno prebiranje spleta oziroma doom scrolling, izpostavljala sem se ji zato, da bi izoblikovala diskurz, kritičen diskurz, čeprav z otenki. Prav ta razlog, film sam, me je na koncu pravzaprav zaščitil pred škodo, ki bi mi jo sicer lahko povzročilo tako raziskovanje.
4: La excusa de la película me acabó protegiendo del daño que me podía hacer esa investigación.
2: Moški v mehaniki tekočin iščejo pripadnost in bližino prav v digitalnih prostorih, ki naj bi bili ustvarjeni za povezovanje ljudi, vendar jih ti lahko hkrati še bolj osamijo ali pa jim vzbudijo še močnejše občutke nevrednosti, nesprejetosti.
4: Bueno, en el caso de la mecánica de los fluidos, creo que lo que más me interesaba no era tanto la comunidad incel.
3: Pri mehaniki tekočin me pravzaprav ni toliko zanimala sama skupnost incelov kot osamljenost, ki jo ustvarjajo oziroma proizvajajo aplikacije za zmenke, družbena omrežja in splet sploh. To me je zanimalo tudi zato, ker sem takrat sama preživljala precej temno obdobje in sem veliko uporabljala aplikacije za zmenke. Začela sem bolj kritično analizirati orodja, ki nam jih sistem prodaja kot nekaj, kar naj bi omililo našo osamljenost, kot nekakšen protistrup zanjo. Taka naj bi bila recimo družbena omrežja. Vzemimo Marka Zuckerberga. Če analizirate, kako govori o meti, se kar naprej sklicuje na skupnost. Govori o ustvarjanju vezi in mrež, o povezovanju z drugimi ljudmi, da bi bili manj osamljeni. Paradoks pa je, da gre nekoliko za tisto, kar Roland Barthes opisuje s konceptom cepiva v kapitalizmu. Prodajo ti protistrup za nekaj, kar sistem sam proizvaja. Vse skupaj je pravzaprav nekoliko perverzno, kaj ne? ustvarijo problem, za katerega ti potem prodajajo rešitev. Mislim, da še nikoli ni bilo tako težko nekoga spoznati kot danes, odkar obstajajo aplikacije za zmenke. Prej si šel v bar, nekoga spoznal na zabavi in bilo je precej preprosto. Ljudje so bili odprti za zapeljevanje ali spoznavanje novih ljudi. Danes pa se zdi, da je zapeljevanje sprejemljivo samo še v zelo kodiranih okoliščinah. To je prostor namenjen zapeljevanju, recimo Tinder, Bumble ali kaj podobnega. Malo sem zašla do vprašanja, vendar me je zanimalo prav raziskovanje te intimne osamljenosti, za katero mislim, da jo občuti veliko ljudi, pa tudi vprašanje, kako se z njo soočajo moški. Z feminističnega vidika nisem poskušala iskati lahkih rešitev ali lahkega odgovora, torej jih preprosto demonizirati ali napasti, temveč jih razumeti tudi prek njihove osamljenosti, bolečine, žalosti in frustracije. Se poskušati postaviti v kožo drugega. Kot feministko me zanimajo prav skupnosti z močno homosocialnostjo, torej načini, kako se moški povezujejo med seboj brez žensk. Razumeti, kakšna čustva in načini povezovanja tam obstajajo ter kako se ti moški počutijo, se mi zdi pomembno tudi kot politično in feministično vprašanje. Če želimo razumeti mizoginijo, moramo poskušati razumeti tudi, odkot izvira in kako se ti diskurzi danes oblikujejo.
4: También de dónde viene la misoginia, de dónde viene, cómo se articulan, ¿no? Y esos discursos, cómo... Sí.
2: V novem filmu Kot vešče proti svetlobi se premaknete še globlje v zasebnost, v sanje. Sanje so bile dolgo eden redkih prostorov, za katere smo lahko verjeli, da so zunaj dosega trga, zbiranja podatkov in nadzora. Vaš film pa pokaže možnost, da tudi spanje in sanjanje postaneta prostor, v katerega posežeta tehnologija in logika produktivnosti in ekonomskega izkoriščanja.
4: Sí, esta película, bueno, nació de que yo descubrí una empresa americana, una startup americana que
3: Film je nastal, ko sem odkrila ameriško zagonsko podjetje Prophetic, ki je trdilo, da bomo v bližnji prihodnosti lahko delali med spanjem, ker bomo v sanjah lahko ostali zavestni. Zame je bila to skoraj popolna nočna mora. Tržne, špekulativne logike, usmerjene v produktivnost in donosnost, ki vladajo v kapitalističnemu sistemu, prodirajo celo tja, kamor naj bi se domnevno še lahko zatekli. V svoj um, v svoje sanje. Prostori, ki naj bi bili nedostopni, se zdaj vzpostavljajo kot novo ozemlje usvajanja v tej novi dobi, ki pravimo nevrokapitalizem. Začenjamo lahko pridobivati podatke o možganski aktivnosti, jih dekodirati, uporabljati za razvoj izdelkov in z njimi špekulirati. To se mi je zdelo precej nevarno, predvsem zato, ker širša javnost te tehnologije slabo pozna. Večina ljudi misli, da gre za znanstveno fantastiko in da smo še zelo daleč od distopičnega sveta, v katerem bi lahko snemali filme iz svojih sanj ali brali misli od nekakšnih naprav za branje misli. V resnici pa ni tako. Potem, ko sem govorila s številnimi znanstveniki in nevroznanstveniki, so mi vsi povedali, da smo tudi zaradi umetne inteligence na točki, ko se bodo te tehnologije v nekaj letih demokratizirale in bo dostop do kognitivnih podatkov postal nekaj povsem običajnega. Seveda se ob tem odpira zelo veliko vprašanj o zasebnosti, varovanju zasebnega življenja, nadzoru, manipulaciji in propagandi, zlasti v današnjem svetu, v katerem imajo nekatera zasebna podjetja velikansko moč, večjo od marsikatere vlade. Ta podjetja bi lahko do teh tehnologij dostopala zato, da bi nam prodajala izdelke, manipulirala s prebivalci ali pomagala nekaterim političnim strankam zmagati na volitvah. Zato se mi je zdelo zelo nujno govoriti o tem in ljudem pokazati, da smo že v tem zgodovinskem trenutku, da ne gre za znanstveno fantastiko.
4: La gente entienda que estamos en ese momento histórico, que no es ciencia ficción.
2: V svojih filmih brišete mejo med dokumentarnim filmom in fikcijo, ter pravite, da ta ločnica za vas pravzaprav ni več posebej uporabna. Dokumentarni film smo tradicionalno povezovali z neko zavezo resničnosti. Kaj pridobimo, če ga osvobodimo te jasne ločnice med resničnim in izmišljenim? In kaj lahko fikcija o resničnosti pove, česar klasični dokumentarni pristop ne more?
4: Creo que no me gusta no pensar el cine desde esta binaridad, este binarismo.
3: Ne želim razmišljati o filmu znotraj binarnosti dokumentarnega in igranega. Mislim, da je zahodna kultura zgodovinsko zgrajena na binarnem, na dvojicah, kot sta telo in duša ter moški in ženska. Tako kot menim, da bi bilo treba odpraviti spol kot kategorijo in da ne bi smeli razmišljati samo v okvirih moški-ženska, mislim tudi, da bi morali filme začeti razumeti onkraj binarnosti dokumentarec-fikcija. Vsak film bi morali gledati kot prostor, v katerem se prepletajo fikcijski in dokumentarni elementi. Prav tak film me najbolj zanima in mislim, da lahko najbolje pojasni resničnost, saj je resničnost sama prepletena s fikcijami. Resničnost, sistem, družba, v kateri živimo, so zgrajeni na skupnih fikcijah. Denar je fikcija, zasebna lastnina je fikcija. Vse, kar organizira gospodarski in družbeni sistem, v katerem živimo, temelji na fikcijah, ki smo jih ponotranili kot resničnost. Zato mi je zelo všeč misel o resničnosti kot fikciji in o fikciji kot resničnosti, ter vprašanje, kako je mogoče ustvarjati z te točke. Zanima me tudi špekulativna razsežnost. Obstaja zelo zanimiva knjiga raziskovalca Arisa Komporozusa Atanasiuja, ki predava v Londonu z naslovom Speculative Communities, špekulativne skupnosti. Zelo dobro pojasni, kako je resničnost postala vse bolj špekulativna in to ne le na gospodarskem področju oziroma v financah. Politika je špekulativna, trg romantičnih razmer je špekulativen, tehnologija je špekulativna. Živimo torej v svetu, ki ga vse bolj določa prihodnost, sedanjost, vse bolj usmerjajo napovedi o prihodnosti. To zelo jasno vidimo recimo prav zdaj v Evropi. Nemčija se militarizira. Militarizira se vsa Evropa, ker obstaja grožnja vojaškega spopada v Evropi, ki naj bi izbruhnil v bližnji prihodnosti. Ker torej resničnost vse bolj določajo napovedi in pričakovanja o tem, kaj se bo zgodilo, saj imamo vse večjo zmožnost napovedovati prihodnost na podlagi podatkov ali pa si vsaj domišljamo, da jo imamo, se mi zdi zelo pomembno, da si tudi dokumentarni film prisvoji to špekulativno razsežnost, da začne razmišljati o tem, kako pripovedi o prihodnosti urejajo sedanjost in ji vladajo.
4: Las narraciones, las narrativas sobre el futuro rigen el presente y gobiernan el presente.
2: To se neposredno odraža tudi v vaši filmski metodi. Namesto klasične predstave dokumentarista, ki gre s kamero na teren in tam snema svet, filme pogosto gradite iz zaslonskih posnetkov, objav na družbenih omrežjih, telefonskih videov in v zadnjem času tudi podob ustvarjenih z umetno inteligenco. Če pa je velik del našega življenja že posredovan na zaslonih in v algoritmih, ali klasični dokumentarni pristop, v katerem kamera preprosto snema neko domnevno neposredno resničnost, sploh še zadošča za razumevanje sodobnega sveta.
4: De la misma manera que la especulación me parece importante en el mundo actual, creo que también.
3: V svetu, v katerem vse več ur preživimo pred zasloni in podobami, me zelo zanima prav to. Resničnost, tisto, kar doživljamo kot resničnost, je zato pogosto sestavljena iz podob oziroma posredovana prek podob, tistih, ki jih vidimo na družbenih omrežjih in televiziji, pa tudi tistih, ki jih sami ustvarjamo in pošiljamo prijateljem, prijateljicam ali družini. Mislim, da je lahko dokumentarni film v narekovajih oziroma film na splošno pri tem zelo koristen. Bolj kot iskanje krajev, kjer teh podob ni, saj se mi zdi, da taki kraji skoraj da ne obstajajo več. Pravzaprav večina protagonistov mojih filmov sama ustvarja zelo veliko vsebin. Zato ne gre več toliko za nekdanjo vlogo dokumentarista, ki je odhajal v daljene kraje, da bi dal vidnost resničnosti, ki še ni imela svoje podobe, v smislu, zdaj vam bom pokazal ta kraj. V dokumentarnem filmu me danes zanima predvsem dekonstrukcija materialnih produkcijskih sistemov ter diskurzov in simbolov, ki upravljajo podobe. Zanima me torej, kdo ustvarja podobe, iz kakšne infrastrukture nastajajo, komu ta infrastruktura pripada in kateri sistemi prepričanj te podobe proizvajajo, skratka. Kako podobe upravljajo resničnost? Mislim, da prav zato v svojih filmih jih uporabljam toliko podob z družbenih omrežij ali podob ustvarjenih z umetno inteligenco. Te podobe so namreč vse bolj sestavni del resničnosti, mene pa zanima, kako jih je mogoče kritično dekonstruirati.
4: Si, como dekonstruir esas imágenes a nivel crítico.
1: Razgledi in razmisleki.
0: Špansko filmsko ustvarjalko Galo Hernández López se je pogovarjala Tina Poglajen. Brala je Lidija Hartman, oddajo je posnel David Lap.

Lep pozdrav, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, dobrodošli v Jazz Siestici, tako kot vsako soboto popovdne na programu Ars. Naš prvi gost, pianist Gregor Vtičar, eden naših tistih, lahko bi rekli, zamejskih džezistov, živi in dela v Švici, pa vendarle se pogosto vrača tudi domov. Tokrat je pred nami njegova najnovejša plošča, ki nosi naslov Black Smoke Suite. Z nje pa bomo slišali skladbo Black Smoke Blues, Gregor Vtičar.

Gregor Vtičar je bil tole in njegova nova plošča z naslovom Black Smoke Suite. Novo ploščo pa ima tudi mladi zvezdnik Tyreek McDowell, vokalni solist, ki je med drugim tudi zmagal na slovitem Thelonious Monk tekmovanju v New Yorku, ki velja za eno najbolj prestižnih džezovskih tekmovanj na svetu. Njegova nova plošča nosi naslov Open Up Your Senses, to pa je skladba slovitega Horasa Silverja, ki jo bomo slišali tudi zdajle. Tyreek McDowell.

nov projekt. Plošča, ki nosi naslov Med se iskri v temi, pa poslušajmo zdaj za pokušino Kristjana Krančana v skladbi Praznovanje.

Kvartet Kristijana Krančana v skladbi Praznovanje. Naš naslednji gost pa je David Sanborn v skladbi Cape Town Fringe.

0: David Sanborn je bil tole, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, za konec jazz siestice pa še Carmen Souza in njen poklon Horacu Silverju v skladbi Saint Vitus Dance. David Lab in Hugo Šekoranja lepo pozdravljava in želiva prijeten konec tedna še naprej.
1: One time Davis hit the scene, he was so mean, so far advanced,

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dober dan. Po državi velja volilni molk pred jutrišnjimi referendumi. Politične oglaševalske vsebine in druge oblike politične propagande so prepovedane. Dežurna služba je od polnoči do 14. ure in 30 minut prejela 25 obvestil o domnevnih kršitvah.
2: Teh 25 dejansko je 5 takih zadev, ki jih obravnavamo. Ostalo so bodi si klici za že obstoječe prijave ali pa se sploh ne nanaša na kršitve volilnega molka.
1: Pojasnjuje njen vodja Matija Remec. Dogodki in odmevi prinašajo še:
3: dogovor med Washingtonom in Moskvo o dobavi ruskega dizla deležen številnih kritik. Nov predlog dolgoročnega evropskega proračuna ohranja zastavljeno višino sredstev za kmetijstvo in kohezijo. Pripadniki sil za zaščito in reševanje so v Divači preverili svojo pripravljenost na morebitno železniško nesrečo. Na jugovzhodu bo deževalo, drugod rosilo.
1: Z vami sva Lucija Grm in Katja Podgoršek. Dogovor med predsednikoma Združenih držav Donaldom Trumpom in Rusije Vladimirjem Putinom o tem, da bo Rusija v zameno za začasno sprostitev sankcij proti Moskvi postopno ZDA in svetovni trg oskrbela z dizelskim gorivom, je med drugim naletel na kritike strokovnjakov za naftni trg in ameriških kongresnikov. Na napoved so se kritično odzvali tudi v Ukrajini. Menijo, da bo Rusija to izkoristila za financiranje vojne. Dogovor, ki ne bo ustavil napadov, pa da kaže na šibkost Washingtona. Z dogovorom želi Trumpova administracija znižati cene dizelskega goriva pred novembrskimi vmesnimi volitvami. Matej Hrastar.
4: Takoj v oko pade očitna razlika med tem, kaj naj bi s tem dogovorom dosegli in tem, kakšno je njegovo simbolično sporočilo. Rusija bo, po Trumpovih besedah, na svetovno tržišče takoj poslala 300 tisoč ton dizelskega goriva. V novembru naj bi temu dodali še 500 tisoč ton in kmalu zatem še 1 milijon. Gotovo ste že slišali za dogovor z Rusijo. To je velika stvar, je zbranim novinarjem pred Belo hišo povedal Trump. To je ogromna količina goriva, ki bo pritekla k nam. In če sem iskren, bi se rad zahvalil predsedniku Putinu. Ogromne količine dizla bomo dobili in to smo tudi želeli. To ne bo rešilo problemov na svetovnem trgu goriva, pa menijo analitiki. Nekateri so mnenja, da so omenjene količine premajhne. Kritičen je bil tudi republikanski kongresnik Don Bacon iz Nebraske, ki meni, da bi sankcije proti Rusiji morali zaostriti, ne pa jih odpravljati. Obema državama takšen dogovor v teoriji prinaša nekaj dobrega. Rusija, ki zaradi vojne v Ukrajini in stalnih napadov na rafinerije krvavo potrebuje vsak dohodek, naj bi s tem zaslužila. Trump pa poskuša za ameriške potrošnike pred novembrskimi volitvami znižati cene goriva, ki so se močno povzpele, predvsem zaradi vojne z Iranom in s tem povezanega zaprtja Hormuške ožine. Zelo nezadovoljni pa so v Evropi in Ukrajini. Nemška vlada je že sporočila, da ostaja zavezana pomoči Ukrajini in da sankcij proti Rusiji ne namerava odpravljati. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je izjavil, da je to šibka odločitev močnega partnerja, da darila Putinu ne bodo prinesla miru in da bo ves ta denar Rusija porabila za napade na Ukrajince. Še posebej bode v oči dejstvo, da so prav včeraj in danes v Miamiju ukrajinski pogajalci, ki skupaj z evropskimi in ameriškimi predstavniki razpravljajo o možnostih za nadaljevanje mirovnih pogajanj z Rusijo. O tem naj bi sinoči govorila tudi Trump in Putin, a so iz Moskve sporočili, da nadaljevanje pogajanj po ukrajinskih napadih na volilni dan trenutno ni v njihovem načrtu.
1: Ameriški predsednik Trump se ne more sprijazniti, da tudi letos ne bo prejel tako želene Nobelove nagrade za mir. V svoji maniri je odločitev o nagrajenki, nekdanji južnoafriški sodnici na mednarodnem kazenskem sodišču, Navi Pillay, označil za sramotno. Proti sodišču v Hagu so sicer ZDA včeraj uvedle ukrepe. Podlaga za to je lanski Trumpov izvršni ukaz, s katerim so že ukrepali proti 17 predstavnikom sodišča. Med njimi proti slovenski sodnici Beti Hohler. ZDA hkrati omogočajo 6-mesečno obdobje pred uveljavitvijo ukrepov, v katerem je mogoče doseči kompromis. Iz Washingtona Andrej Stopar.
5: Skušnjava povezati odločitev Nobelovega odbora za mir, ki je tudi letos prezrl Donalda Trumpa in priznanje namenil prav nekdanji sodnici Mednarodnega kazenskega sodišča Navi Pillay in ameriške ukrepe, je skorajda prevelika. A dejstvo je, da so bili ukrepi pripravljeni že prej. Predsednik Trump pa je o sodišču nazadnje govoril že v generalni skupščini OZN septembra letos. Nikoli ne bomo dovolili, da bi skupina zlobnih ljudi ali protiameriški tribunal, ki nima nikakršne pristojnosti nad nami, preiskovala ali uprizarjala procese proti ameriškim vojakom ali komorkoli drugemu. Pozivam članice sodišča, da nemudoma uradno izstopijo iz te goljufive institucije. Ukrepi, ki jih uvajajo ZDA, so namenjeni omejevanju sredstev sodišča in njegovega delovanja, od poslovanja s kreditnimi karticami, uporabe informacijske tehnologije, celo izvajanja pokojninskih načrtov zaposlenih do dejavnosti povezanih z osebami v priporu. Predsednica sodišča Tomoko Akane. Gre za napad na suverene ustanoviteljice sodišča in širše za napad na mednarodno pravno ureditev. Obenem pa je to napad na žrtve množičnih zločinov, ki so čakale leta, včasih desetletja, da so odgovorne privedli pred sodišče. Sodišče ni bilo nikoli mišljeno kot nadomestek nacionalnih sodnih sistemov, je le zadnja možnost in lahko ukrepa le, ko posamezna država ne more ali noče dejansko preiskati in sodno preganjati zločincev. Sodišče s pristopom k rimskemu statutu priznava 125 držav in med njimi ni ZDA in Izraela. In medtem, ko je ameriške ukrepe pozdravil izraelski premier Benjamin Netanjahu, od vse povsod prihajajo izrazi podpore sodišču, zelo artikulirano predvsem iz Združenih narodov.
1: Pridružil se jim je tudi Brusel. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije, Kaja Kallas, je napade na sodišče in grožnje označila za nesprejemljive. Irsko predsedstvo Sveta Evropske unije je predstavilo svoj predlog za nov 7-letni proračun Evropske unije, ki bo začel veljati čez 2 leti. Ta je za 8% nižji od prvotnega načrta Evropske komisije in tako znaša dobrih 1825 milijard evrov. Zniženja so dosegli na vseh 4 ključnih področjih, je dejal pristojni irski državni sekretar Thomas Byrne.
6: Under heading 1, which is economic, social and territorial cohesion, agriculture, fisheries and rural communities.
7: Za gospodarsko, socialno in teritorijalno kohezijo, kmetijstvo, ribištvo in podeželje predvidevamo 914 milijard evrov. Za področje konkurenčnosti, blaginje in varnosti 456 milijard, za področje zunanjega delovanja Unije pa 157 milijard evrov. Za 8% glede na izhodišča komisije, na 95 milijard, krčimo tudi sredstva za evropsko birokracijo.
1: Predlog vseeno ohranja v začetku leta zastavljeno višino sredstev za kmetijstvo in kohezijo, medtem ko jih za konkurenčnost in obrambo niža, so pa ta sredstva kljub temu višja od iztekajočega se proračuna. Dublin priznava precejšnje napore pri iskanju konsenza med varčnejšim blokom in državami podpornicami kohezije, med katerimi je tudi Slovenija. Proračunski predlog bodo voditelji držav članic Evropske unije obravnavali prihodnji teden. Irska želi dogovor doseči do Božiča. Francoska policija preiskuje 24 primerov domnevno spornega ravnanja policistov med protesti mladih, ki v Franciji potekajo že več kot 2 tedna. Francoski premier Sébastien Lecornu je upor srednješolcev opisal kot najnasilnejše proteste v zadnjih desetletjih. Toda številni prav francoski represivni organ obtožujejo čezmerne uporabe sile. Nasilje nas ne sme odvrniti od bistva protestov, je za RTV Slovenija povedal francoski sociolog Eric Fassin. Iz Pariza Adrian Bankič.
8: Mladi Francozi protestirajo, ker jih preprosto skrbijo njihova prihodnost in družbene neenakosti, pojasnjuje profesor sociologije Eric Fassin. Zanimivo je, da se je gibanje začelo pri zapostavljenih skupinah, pri arabcih, temnopoltih, otrocih migrantov. Na to pa se je razširilo, saj gre za splošen problem, pove naš sogovornik. Pogoste primerjave s študentskimi protesti leta 1968, ki so spremenili Francijo, pa po njegovem prepričanju niso povsem upravičene. Maj 1968 se je zgodil, ko so bili študentje privilegiran razred, otroci buržoazije. Danes je z vidika družbenega razreda obratno. Poleg tega pa je, kot pove naš sogovornik, druga razlika policijska represija. Leta 1968 je bilo aretiranih manj kot 100 ljudi, v zadnjih dveh tednih pa 7000, 90% od njih mladoletnih, poudari sociolog Fasen. Prepričan je tudi, da nasilje, ki se dogaja, ne sme zasenčiti vzrokov za jezo mladih. Kadar pride do družbenega gibanja, se vedno zgodi nekaj, kar odvrne pozornost. Včasih takšne dogodke celo organizira policija sama. Zato ne dopustimo, da nas to odvrne od bistva. Kaj se dogaja? Mladoletniki zahtevajo enakost in dostojanstvo. Vlada pa se odzove z nasiljem in orožjem, dodaja Erik Fasen, ki meni, da oblasti upajo, da bodo prihajajoče šolske počitnice, protestni naboj mladih v Franciji, oslabile.
3: Na Hrvaškem se je na železniški postaji Meja v bližini reke zjutraj iztiril tovorni vlak. 11 vagonov je zgrmelo v prepad. Strojevodja je pred nesrečo sporočil, da so vlaku odpovedale zavore in da ga ne more ustaviti. V nesreči, ki bi jo lahko po navedbah oblasti povzročila tehnična okvara ali človeška napaka, ni bilo poškodovanih, nastala pa je velika gmotna škoda. Ob tem so pozvali k strožjemu nadzoru lokomotiv in vagonov zasebnih železniških prevoznikov. Kdaj bi lahko znova vzpostavili železniški promet na progi, še ni znano, za potnike so organizirani nadomestni prevozi.
0: Dogodki in odmevi.
1: V Sloveniji velja volilni molk pred jutrišnjimi referendumi. Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je po najnovejših podatkih od polnoči do 15. prejela 29 obvestil o domnevnih kršitvah. Več je Jernej Kadrolec.
9: V času volilnega molka se očitno nekateri še niso umirili. Kot pravi vodja dežurne službe za spremljanje volilnega molka na Ministrstvu za notranje zadeve Matija Remec, je od 25 obvestil 5 resnih sumov kršitev volilnega molka.
2: Po količini je največ prijav, oziroma 2 prijavi, da so povezani z objavami na družbenih omrežjih. Sledi ena objava oziroma program na televiziji. V enem primeru gre za plakate, ki ne bile nameščene na domnevno nepravilnem mestu, in pa ena objava na spletnih straneh.
9: Za primerjavo, obseg prijav v tem času je približno enak kot ob lanskem zakonodajnem referendumu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki je bil z tega vidika na koncu najbolj pester doslej.
2: Ki je imel na koncu 169 prijav skupaj, ne, obravnavanih pa 21, je imel nekako v tem času, zdaj ko govoriva, ne, primerjalno, približno nekaj toliko obvestil, se pravi, takrat je bilo okoli 25 obvestil tudi, je pa to kar precej, ne, načelno, tudi primerjavi recimo s kakšnimi manjšimi volitvami, mislim, kakšnimi drugimi krogi, kakšnih lokalnih volitev in podobno. No.
9: Pri presoji kršitve je pomembno, da so se vse aktivnosti povezane z referendumsko kampanjo in nagovarjanjem volivcev k odločitvi končale včeraj ob 23.59 minut, kar je na novo je domnevna kršitev volilnega molka. Danes in jutri čez dan prijave kršitev volilnega molka sprejema dežurna služba inšpektorata za notranje zadeve. V nočnem času od 19. ure do nedelje do 7. ure pa operativno-komunikacijski center generalne policijske uprave.
1: Potem, ko je Vojko Flis po ponedeljkovem odstopu z mesta direktorja Univerzitetnega kliničnega centra Maribor že dobil zamenjavo in vodenje bolnišnice danes kot vršilec dolžnosti prevzema Anton Crnjac, pa Gregor Prosen, ki je odstopil protestno, še čaka na naslednika. Za zdaj še prvi mož Mariborskega urgentnega centra ob tem znova glasno opozarja, da so slovenske urgence na robu zmogljivosti in tik pred zlomom. Odgovorne v državi poziva k takojšnjim sistemskim ukrepom. Katarina Klepčernejšek.
10: Vodja Mariborskega urgentnega centra v odstopu Gregor Prosen glavne vzroke za nevzdržne razmere v urgentnih centrih v Mariboru in tudi drugod po državi vidi v nedokončani reformi mreže nujne medicinske pomoči. Ta se je sicer začela že pred več kot desetletjem, a obstala na pol poti.
11: in urgentna medicina je postala talka političnih razprtij, ki nekako vrejo iz lokalnih okolij, država pa nikoli ni imela zares interesa, da bi te stvari postavila na pravo dolgoročno vzdržno mesto.
10: Zato poziva odgovorne v državi k dokončanju reforme.
11: Torej, da se jasno postavijo gabariti in tudi hierarhija, da vsaka regija potrebuje regionalni urgentni center, nekatere regije potrebujejo več ali manj satelitskih urgentnih centrov, država z 2 milijoni prebivalcev pa ne potrebuje 57 dežurnih mest.
10: Odločitev, dodaja Prosen, se mora zgoditi čim prej. Časa za odlašanje ni več.
11: Takda, hitreje, ko bo to država, bolnišnice, vsi urgentni centri to sprejeli, hitreje bomo ta sistem še mogoče imeli možnost rešiti. In zares kličem to sedanjo vlado, da naredi temu konec in da stvari uredi.
10: Stanje je tik pred dokončnim zlomom in tem, da se urgentni centri dokončno razpustijo, mogoče celo tudi stroka, še upozarja Prosen.
1: Obvladovanje bolečine je bistven del paliativne oskrbe. To je letošnje geslo Svetovnega dneva paliativne in hospic oskrbe, ki v ospredje postavlja eno izmed temeljnih nalog te oskrbe, preprečevanje in lajšanje trpljenja. Na področju razvoja paliativne medicine je bil v zadnjih letih v Sloveniji narejen velik napredek, ob današnjem svetovnem dnevu poudarja zdravniška stroka. Poudarjajo predvsem pomen izobraževanja zdravstvenih delavcev. Odločevalce pa pozivajo naj podprejo razvoj paliativne in hospic oskrbe ter zagotovijo sistemsko in stabilno financiranje tega področja. Več Lucija Dimnik Rikič.
12: Paliativna oskrba zajema bolnike vseh starosti in njihove svojce. Med paliativnimi bolniki je vedno več tudi otrok in mladostnikov, saj jim sodobna medicina omogoča daljše preživetje. Vodja tima za paliativno oskrbo otrok na pediatrični kliniki Ana Marija Meglič pojasnjuje, da za hudo in neozdravljivo bolne otroke večinoma skrbijo starši.
13: Njihovi starši in družine so izjemno obremenjeni. Neko manjše število je v zavodih sicer, so pa starši za njimi doma in 24/7 skrbijo za nje. Sami so za njimi.
12: Pediatrično paliativno oskrbo po njenih besedah lahko izvaja samo zdravstveno osebje iz pediatrije.
13: Gre za posebno komunikacijo, gre za komunikacijo z otroki, z starši, z vsemi temi posebnimi situacijami.
12: Obvezne vsebine z področja paliativne oskrbe je letos prvič zaključilo skoraj 200 študentov medicine. Izobraževanje je ključno za nadaljni razvoj paliativne oskrbe, poudarja vodja oddelka za akutno paliativno oskrbo na Onkološkem inštitutu Maja Ebert-Moltara, ki pa pri tem izpostavlja.
14: Bodimo realni, lahko tudi vsi zdravniki, vse medicinske sestre, vsi sodelavci poznajo vse detajle, kar se tiče paliativne oskrbe. Če o paliativni oskrbi ne bojo bolniki izvedeli na ta prav način, da se jo ne bojo bal, ne bomo dosegali tistega, kar želimo.
12: Neozdravljivo bolnim zagotavlja brezplačno 24-urno paliativno in hospic oskrbo Ljub Hospic, kjer so v 10 letih delovanja sprejeli več kot 2100 ljudi, do septembra letos pa že 235. Socialna delavka v hiši Ljub Hospic Urška Končan.
15: Vsak dan dobimo ogromno prošen za sprejem, ogromno klicev ljudi v stiski, veliko jih pride tudi na vrata. Tako da potreba je zelo velika in en stacionarni hospic za celo Slovenijo je absolutno premalo.
12: V prihodnje si želijo finančno stabilno in sistemsko urejeno, paliativno in hospic oskrbo.
1: V Divači je bila dopoldne reševalna vaja služb za zaščito in reševanje. Temeljila je na predpostavki naleta potniškega in tovornega vlaka z nevarno snovjo in večjim številom poškodovanih. Vajo so organizirali v izpostavi uprave za zaščito in reševanje Postojna. Na njej je sodelovalo več kot 200 pripadnikov služb za zaščito in reševanje. Bila je priložnost za preverjanje pripravljenosti različnih služb in za prenos izkušenj, saj je na njej sodelovalo tudi veliko mladih. Podrobneje Irena Cunja.
16: Namen reševalne vaje je bil preveriti odziv na železniško nesrečo, vodenje zahtevne intervencije in izvajanje nalog tehničnega reševanja. Vodja je bil Martin Bevki iz Zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana.
17: In že po sami strukturi je taka nesreča zahteven zalogaj, predvsem za posredovanje, ko je udeleženo več poškodovanih ljudi, hkrati pa smo še posredovali pri zlitju nevarne snovi, se pravi, tle se potlej sami izzivi potencirajo.
16: Regijski poveljnik civilne zaščite za Primorsko-notranjsko regijo Sandi Curk pa je povedal.
18: Sodeluje 200 reševalcev v skupini gasilcev, tehničnih ekip, nujne medicinske pomoči, enot reševalcev Slovenske železnice, policije in pa psihosocialna oskrba ponesrečencev kot tudi prebivalcev.
16: Sežanski poklicni gasilci so na vaji preizkusili vozilo za gašenje in reševanje na železniški infrastrukturi, ki so ga dobili pred poletjem. In kot je povedal Marko Adamič, vozilo služi svojemu namenu.
19: Ker vlaki so trši in če pogledamo tukaj primer šolskega vlaka reševanje, lahko, ker bi bila nesreča, je tu vse skupaj zmetano in bo ta oprema še kako prav prišla.
16: Vajo so udivači načrtovali z mislijo na najhujšo železniško nesrečo v zgodovini Slovenije, ki se je 14. julija leta 1984 zgodila na železniški postaji v Divači. V trčenju tovornega in potniškega vlaka je umrlo 31 ljudi, 34 pa jih je bilo ranjenih.
1: Danes v državi velja volilni molk pred jutrišnjimi referendumi. Prepovedane so se politične oglaševalske vsebine in druge oblike politične propagande. Molk se bo končal zaprtjem volišč, torej jutri ob 19. Prav nič tiho pa ni v svetu športa, kjer prav zdaj poteka kolesarska klasika Dirka po Lombardiji. Poleg skoka na italijanske ceste bomo v prihodnjih minutah pokomentirali včerajšnjo prvo tekmo slovenskih nogometašic v dodatnih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo in se ozrli proti jutrišnjemu začetku evropskega prvenstva v namiznem tenisu, ki ga bo gostila Ljubljana. Štafetno palico predajam Boštjanu Janežiču in vam želim prijetno popoldne.
20: Zadnja enodnevna kolesarska klasika v sezoni po Lombardiji, dolga 239 km, se je po petih zaporednih zmagah Tadeja Pogačarja v Bergamu dopoldne začela s krajšo zamudo, ker so kolesari protestno sporočili in opozorili na vse slabše varnostne standarde na dirkah in vse več nesreč z nedovoljenimi vozili na trasi. Vlogo govorca je prevzel Belgijec Remko Evenepoel, med Slovenci pa na poti do Koma tekmujejo Primož Roglič, Jakob Omrzel in Domen Novak. Jutri se bo s kvalifikacijskimi tekmami v posamični konkurenci ter v predtekmovanju v konkurenci dvojic začelo evropsko prvenstvo na miznem tenisu v Stožicah. V Ljubljani bo slovenske barve zastopala 12-članska izbrana vrsta, prvi dan pa bo na delu že deseterica. V glavni del žreba med posamezniki sta uvrščena četrto postavljeni Darko Jorgič in Deni Kožul. Na uvodni tekmi prvega kroga dodatnih kvalifikacij za uvrstitev na svetovno prvenstvo si je Slovenija na gostovanju v Turčiji priigrala remi. Po zaostanku se je vrnila na končnih 3-3.
21: Na prvi pogled lahko rečemo, samo remi se je Slovenija Turčijo doslej premagala na vseh 4 medsebojnih tekmah. Glede na okoliščine povezane s poškodbami in nazadnje tik pred tekmo še boleznimi, ki so dodatno skrojile sestavo enajsterice in taktično zamisel, pa je takšen razplet pravzaprav maksimalen izkupiček. Slovenke so namreč dvakrat zaostajale za 2 zadetka, izenačujočega in obenem svojega drugega, vmes je zadela še Mirjam Kastelec, pa je Nina Kajzba dosegla v zadnji minuti sodniškega dodatka.
22: Seveda je malo grenko, ker smo imela večja pričakovanja, ampak vseeno ponosna sem na punce, da smo zbrali to pozitivno energijo.
21: Vzrok za lovljenje rezultata vse do zadnjih sekund so bile predvsem težave pri zaustavljanju hitrih domačih protinapadov. Pozitiven vidik predstavljata vztrajnost pri iskanju preobrata in ustrezen odgovor na ostro igro Turkin. Razplet obeta, da iz Carigrada, kjer sem dvoboj spremljal Sandi Škvarč na torkovo povratno tekmo v Domžale, boljše izhodišče prinaša slovenska reprezentanca.
20: Na zadnji letošnji sprinterski dirki svetovnega prvenstva Formule 1 za veliko nagrado Singapurja, ki jo je zaznamoval močan dež in velik kaos, je zmagal nizozemec Max Verstappen. Drugo mesto je osvojil Britanec Lewis Hamilton, tretje monačan Charles Leclerc, četrto pa Italijan Kimi Antonelli, vodilni vodilni v seštevku. Russell in Piastri sta odstopila, Norris je bil osmi. Španec Mark Marquez je zmagal na sprinterski dirki motociklistov za veliko nagrado Indonezije in prevzel vodstvo v skupnem seštevku svetovnega prvenstva. Pred jutrišnjo glavno dirko ima 4 točke prednosti pred rojakom Jorgejem Martinom, ki je bil četrti, drugi je bil Japonec Ai Ogura, tretji pa Italijan Fabio Di Gianantonio. Čez približno pol drugo uro se bo v mali tivolski dvorani začela tekma Jadranske lige Ilirija Spartak po premoru za reprezentant tekme, pa danes 3.11. kroga v naši prvi nogometni ligi. V Domžalah igrata Radomlje in Koper, kasneje in zvečer bosta še srečani Celje Aluminij in Olimpija Mura.
3: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Barbara Cujnik, voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalka Lucija Grm, tonski mojster Žiga Žižak.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
3: Napoved za Slovenijo, Agencije za okolje. Oblačno bo predvsem na jugovzhodu, bo občasno rahlo deževalo, tudi drugod bo lahko rahlo rusilo. Po noči bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Jutri se bo postopno razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. V gorskem svetu bo še lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 5 do 11, ob morju okoli 14, dnevne od 13 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Obeti. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala, ponekod na severu in zahodu bo lahko nastala kakšna ploha. V ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan se bo postopno jasnilo. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. V torek bo pretežno jasno, z jutranjo meglo po nižinah. Podatki o prometu. Občasno nastajajo zastoji na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Na primorski avtocesti promet med Nanosom in Razdrtim proti Ljubljani zaradi del poteka samo po enem pasu. Zaradi del je zaprt priključek Šentil v smeri Avstrije. Še nekaj sekund in ura bo 15 in 57 minut.
4: Program Ars vabi na koncert organistke Zuzane Ferjenčikove v nedeljo, 11. oktobra ob 20. uri v stolnici Marijinega vnebovzetja v Kopru v sodelovanju z Orgelskim festivalom Koper, tudi v neposrednem prenosu na programu Ars.

0: Anuša Kodelja, igralka.
1: Menim, da je RTV ključna pri ohranjanju demokracije, pri ohranjanju slovenskega jezika in ne nazadnje kulturnega prostora. Zato sem mnenja, da jo je potrebno ne samo ohraniti, ampak celo dodatno podpreti.
0: Tudi to je RTV Slovenija. Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.

0: Najprej je korak. Ne ton, ne beseda, ne obraz. Korak. Telo udari ob tla in glasba se zgodi. Nekaj se premakne, še preden razumemo kaj. Zrak se zgosti, struna zadrhti, lok zareže, stopalo udari in že smo sredi glasbe. Morda prav zato baletna glasba tako hitro prebije mejo med zvokom in telesom. Goldmarkova Kraljica iz Sabe bo že prav kmalu razprla razkošno podobo polno zlata, vročine, sijaja in strasti. Ples, gib, ritem. Kar je bilo prej povedano, se zdaj premika. Kar je bilo skrito v stavku, stopi na plano v kretnji. Strast ne potrebuje več razlage. Dovolj je, da pospeši. In na to Ščedrinova Carmen. Bizejeva glasba, že sama nekoč drzna, stopi skozi novo zrcalo. Toda to ni mehko ogledalo, to je ogledalo z razpoko. Ščedrin znano melodijo vzame v roke, jo obrne, razlomi, udari vanjo stovkali, jo požene skozi ostre robove godal in nenadoma poznamo nekaj, česar prej nismo poznali. To je Carmen in ni Carmen. To je Bizet in ni Bizet. Preteklost, ki se je vrnila z drugo temperaturo. Ne gre za spoštovanje, ki kleči pred mojstrovino. Gre za spoštovanje, ki si upa stopiti vanjo. Vzeti znano, tvegati, zarezati, premakniti, prižgati. Kajti umetnost, ki se boji dotakniti lastne preteklosti, je že napol mrtva. Umetnost mora praskati po starih stenah, dokler izpod ometa ne prileti iskra. Morda je to tudi nevidna nit nadaljevanja poti, ki bo ob 17. pripeljala v Osor. Tam, med kamnom, morjem in stoletji, čas ni več ravna črta. Tam se čas preliva. Staro stopi ob novo. Mrtvi skladatelj sedi poleg živega poslušalca. Kamen posluša, morje ponavlja in glasba stopi med oba. Mendelsonov oktet prinese v ta prostor skoraj neverjetno mladostno svetlobo. Glasbo 16-letnika, ki še nima razloga za dvom in zato lahko tvega vse. 8 godal, 8 glasov, 8 teles, ki ne morejo skriti ničesar. Vsak mora stopiti naprej, vsak mora dihati, nobenega zavetja za množico, nobene goste zavese, samo zvok in odgovornost. In glasba teče, leti, se požene, kakor svet, ki še ne ve, da bo nekoč postal težak. Ob njej pa Papandopulova simfonijeta. Drugačen čas, drugačen zrak. Leto 1938. Evropa že sliši pokanje pod površino. In vendar glasba ne obupa. Intrada skoraj kot koračnica. Elegija senca, ki pade čez svetlobo. Perpetuum mobile tek, ki se noče ustaviti. Naprej, naprej, naprej. Kot da bi glasba vedela, da je včasih že samo gibanje oblika odpora. Da je korak lahko majhen, toda če mu sledi drugi, potem tretji, se iz njega rodi pot. Leto 1825 ob letu 1938. Mendelsohn ob Papandopulu, mladost ob Slutni, svetloba ob razpoki. In potem Osor leta 2026, ki vse to potisne v isti trenutek. To je čudež izvajanja. Preteklost ne ostane za nami. Ko zazveni, postane sedanjost. Ne poslušamo nečesa, kar se je zgodilo nekoč, za nekaj minut se to zgodi nam. Potem pa ob 19.30 glas. Človeški glas. Bert Sotler. Ne bronast spomenik, ne ime iz leksikona, ne zaprašena fotografija. Človek, obraz, gesta, pogled, glas, ki zna biti tih in je zato toliko močnejši. Bert Sotlar je znal biti preprost, ne da bi bil kdaj prazen, natančen, ne da bi bil hladen, človeški, ne da bi zapadel v sentimentalnost. Njegovi obrazi so ostali, ker niso bili narejeni iz velikih gesel, bili so narejeni iz ljudi. Iz njihovih slabosti, zadreg, trme, nežnosti, strahu. Iz tistega komaj opaznega premika na obrazu, ki pove več kot cela stran dialoga. In človek, kadar je na odru ali platnu zares živ, ne izgine kar tako. Toda za Bertom Sotlarjem ni ostal samo odr in ni ostala samo podoba. Ostal je tudi glas.
1: Veš, rezultat soočenja zavisi od pravilne ocenitve nasprotnikove moči. Ja, v tvojem primeru je bilo kot na dlani, da si bil brez upa na zmago. No, zato si na eno stran tehnice položil svoj ponos in na drugo stran razbit nos, ali pa še kaj hujšega. Odločil si se za razbit nos. Svojo borbenostjo si jim pokazal, da še zdaleč nisi reva. Zdaj pa nikar ne razmišljaj o maščevanju. Z maščevanjem boš samo še poslabšal svoj položaj. Skušaj se pogovoriti z njimi. Če to ne bo pomagalo, mi boš pa pokazal junake. Se bom pa jaz sam pogovoril z njimi.
0: Morda zato glas Berta Sotlarja danes ne zveni kot nekaj, kar smo vzeli iz arhiva, pač pa kot nekaj, kar je za trenutek spet našlo svoj prostor. Človek, ki ga ni več, stopi med nas. To ni samo nostalgija, to je upor časa, spomin, ki ni pripravljen kapitulirati. Zato so si Goldmark, Ščedrin, Mendelsohn, Papandopoulo in Sotlar morda bliže, kot se zdi. Vsi se na nek način upirajo času. Nekdo ga spremeni v ples, drugi v novo zvočno podobo, tretji v pogovor osmih godal, četrti v koračnico, elegijo in divji tek, igralec pa v obraz in glas, ki ostaneta v človeku še dolgo potem, ko luči ugasnejo. Umetnost ne ohranja tako, da stvari pusti pri miru, ravno nasprotno. Oživlja jih tako, da jih premika, da jih iztrga iz vitrin, da jim odpne gumbe, razpara podlogo, razbije okvir in jih požene med ljudi. Ne pravi, tako je bilo. Pravi, poslušaj, še vedno se dogaja. Še vedno diha, še vedno bije, še vedno udarja lok, še vedno stopa plesalec, še vedno se dviga glas, še vedno nekdo izreče stavek in za njim ostane tišina. Zato stopite v to dogajanje, brez strahu pred starim, brez strahu pred novim, z ušesi, odprtimi za tisto, kar je bilo, in za tisto, kar se šele rojeva. Kajti Ars ni spomenik, Ars so vrata. In ko jih odpremo, ne stopimo v preteklost, pač pa preteklost stopi k nam.

Drugo polovico sobotnega popoldneva na Arsu torej začenja oddaja baletne glasbe in v njej najprej baletna glasba iz tretjega dejanja opere Kraljica iz Sabe Karla Goldmarka. Orkester Madžarske državne opere vodi Adam Fischer.

Takole je v interpretaciji orkestra Madžarske državne opere, dirigiral je Adam Fischer, izzvenela baletna glasba iz tretjega dejanja opere Kraljica iz Sabe Karla Goldmarka. Zdaj pa še baletna suita na teme iz opere Carmen Georgea Bizeja Rodiona Ščedrina. Simfonični orkester Radio Televizije Slovenija vodi Anton Nanut.

0: Tokratno oddajo baletne glasbe so zaokrožili simfoniki Radio Televizije Slovenija, ki so pod taktirko Antona Nanuta poustvarili baletno suito na teme iz opere Carmen Georgea Bizeja Rodiona Ščedrina.
1: Sobotni koncert.
0: Spoštovane in spoštovani, danes se bomo v sobotnem koncertu podali k našim južnim sosedom. Osorski glasbeni večeri so eden najvidnejših poletnih festivalov klasične glasbe na Hrvaškem. Letošnji, že 51. festival, je 20. julija v cerkvi Vnebovzetja Blažene Device slovesno odprl festivalski godalni ansambel. Na prvem pultu je zaigral tudi odlični, slovenskemu občinstvu dobro znani violinist Stefan Milenković. Umetniško vodstvo ansambla pa je prevzela violončelistka Monika Leskovar. Oba mednarodno uveljavljena glasbenika z osorskimi glasbenimi večeri povezuje dolgoletno sodelovanje. Festivalski godalni ansambel je na otvoritvenem koncertu izvedel več skladb, od katerih smo za predvajanje v naši enourni sobotni popodanski oddaji, namenjeni komorni glasbi, izbrali dve najobsežnejši. Oktet za godala v S-duru opus 20 Feliksa Mendelsohna in Sinfonietto za godala Borisa Papandopula, ki so jo glasbeniki izvedli v počastitev 120. obletnice rojstva tega velikega hrvaškega skladatelja. Mendelsohn je oktet za godala v S-duru zložil pri komaj 16 letih kot rojstnodnevno darilo za svojega prijatelja in tedanjega učitelja violine Eduarda Rica. Nekaj let pozneje je delo nekoliko revidiral, prvič pa so ga javno izvedli šele 10 let po nastanku, leta 1836 v lajpciškem Gewandhausu. Prav s to svojo komorno mojstrovino simfoničnih razsežnosti je skladatelj zapolnil vrzel med komorno in simfonično ustvarjalnostjo. Hkrati se zdi, da je v njej že dodobra razvil svoje glasbene darove in pokazal dovršeno obvladovanje forme, harmonije in kontrapunkta. Kontrapunkt je pri tem posebej izrazit in zaznamuje celotno delo, najbolj pa pride do izraza v sklepnem prestu. Sklepni stavek je namreč zasnovan kot 8-glasni fugato, v katerega je Mendelsohn vključil tudi citat Händlove teme in vladal bo na veke vekov iz zbora Aleluja v oratoriju Mesija. Poslušajmo torej oktet za godala v S-duru opus 20 Feliksa Mendelsohna. Stavki so Allegro moderato ma con fuoco, Andante, Scherzo, Allegro leggerissimo in Presto. Igrali bodo člani festivalskega godalnega ansambla letošnjih glasbenih večerov v Osorju. Violinisti Stefan Milenković, Marin Maras, Džana Kahriman in Teodora Sukala Matej, violista Krešimir Petar Pustički in Marija Andrejaš ter violončelista Monika Leskovar in Branimir Pustički.

Slišali ste oktet za godala v S-dur opus 20 Feliksa Mendelsona. Izvedli so ga člani festivalskega godalnega ansambla Osorskih glasbenih dnevov. Posnetek je nastal 20. julija letos v cerkvi Vnebovzetja Blažene Device v Osorju. V drugem delu današnje oddaje Sobotni koncert bomo predvajali še simfonijeto za godala Borisa Papandopula, ki so jo glasbeniki pod umetniškim vodstvom violončelistke Monike Leskovar izvedli v počastitev skladateljeve 120. obletnice rojstva. Delo z opusno številko 79 sodi med skladateljeva pomembnejša dela. Papandopulo jo je zložil poleti leta 1938 v Splitu, kjer je tedaj deloval kot učitelj in zborovodja. Prvič pa jo je 3. septembra istega leta izvedla Zagrebška filharmonija pod vodstvom Krešimirja Baranoviča. Zanimivo je, da je bila skladba prvotno zasnovana v 4 stavkih, a je skladatelj na Baranovičevo pobudo izločil 2. stavek skerco, saj se ni povsem skladal s celoto. Tako je nastala danes uveljavljena 3-stavčna simfonijeta, ki jo slogovno lahko umestimo v skladateljevo neoklasicistično ustvarjalno obdobje. Papandopulo se je pri tem oprl na starejše glasbene oblike in baročne kompozicijske postopke, a jih je preoblikoval s sodobnejšim harmonskim jezikom, ritmično vitalnostjo in melodično inventivnostjo. Čeprav je skladatelj v nekaterih svojih drugih delih črpal iz ljudske glasbe, simfonijeta ne temelji na neposrednih ljudskih citatih. Sestavljajo jo 3 značajsko raznoliki stavki. Uvodna intrada se po energičnem začetku, ki učinkuje, kot da bi Papandopulo v baročni maniri odstrl zastor z odra, razvije v dostojanstven, ritmično poudarjen glasbeni tok. Korakajoča glavna tema je optimistična, svetlo razpoloženje pa v izpeljavi za krajši čas prekine temnejši kontrastni odsek. V osrčju najdemo otožno elegijo, zasnovano po vzoru baročne arije da capo. Solistična violina se izmenjuje z orkestralnimi odseki, izrazito spevna melodična linija pa se razvija v melanholičnem ozračju, ki ga je Papandopulo zasnoval kot očiten kontrast z zunanjima stavkoma. Delo zaokroži virtuozni perpetuum mobile, neustavljiv glasbeni tok hitrih figur, živahnih ritmov in lahkotne igrivosti. Proti koncu se za kratek čas vrne motivika uvodne intrade, s čimer skladatelj poveže simfonijeto v organsko povezano celoto in jo sklene z zanj značilno živahnostjo. Igral bo festivalski godalni ansambel Osorskih glasbenih večerov.

0: Spela simfonijeta za godala Borisa Papandopula. Izvedel jo je festivalski godalni ansambl Osorskih glasbenih večerov v zasedbi violinisti Stefan Milenkovič, Marin Maras, Džana Kahriman in Teodora Matej, violista Krešimir Petar Pustički in Marija Andrejaš, violončelista Monika Leskovar in Branimir Pustički ter kontrabasist Antal Pap. Umetniško vodstvo je prevzela Monika Leskovar. Posnetek je nastal 20. julija letos v cerkvi Vnebovzetja Blažene Device v Osorju na otvoritvenem koncertu 51. Osorskih glasbenih večerov. Končana je oddaja Sobotni koncert, pripravil jo je Mihael Kozjek.
1: Na valovih zgodb.
2: Tretji program Radia Slovenija.
1: Program Ars.
0: Zdaj pa smo na programu Ars prispeli do oddaje Izbrana proza. Tokrat smo izbrali kratko zgodbo ameriškega pisatelja Jeroma Davida Salingerja z naslovom V čovnu. Salinger je najbolj znan po romanu Varuh v rži, ki je šel leta 1951. Roman je bil neverjetna uspešnica, prinesel mu je veliko pozornost javnosti, ki pa si je ni želel. Prav uspeh romana je bil vzrok, da je Salinger več kot pol stoletja živel stran od oči javnosti, po tem delu je objavljal vse manj. Njegovo zadnje izvirno delo je izšlo leta 1965. Salinger je umrl leta 2010, star 91 let. Zgodbo V čovnu je prevedla Božena Legiša.

0: Bilo je malo po četrti mekega popoldneva babjega poletja. Kar je minilo poldne, se je služkinja Sandra že 15-tič, če ne 20-tič, stisnjenimi ustnicami vračala od kuhinjskega okna, ki je gledalo na jezero. Ko se je tokrat vračala, je raztreseno odvezovala in zavezovala trakova svojega predpasnika. Tisto malo, česar ni pobral njen več kot zajetni pas. Potem se je vrnila k emajlirani mizi in spustila svoje sveže uniformirano telo na stol nasproti gospe Snel. Gospa Snel, ki je bila že vse počistila in polikala, je sedela ob čaju. Kakor vedno, preden se je odpravila po cesti do avtobusne postaje. Gospa Snel je imela na glavi klobuk. Bilo je prav tisto zanimivo črno klobučevinasto pokrivalo, ki ga ni nosila samo eno poletje, marveč vsa tri zadnja poletja. Med rekordno žgočimi valovi vročine, ob vseh življenjskih spremembah, sklonjena nad nič kolikimi likalnimi deskami, nad cevmi neštetih sesalnikov za prah. Znamka Hattie Carnegie je bila še vedno v njem. Nekoliko zamaščena, a lahko bi rekli še vedno dostojna. Ne bom se več sekirala zaradi tega. Je že petič ali šestič ponovila Sandra sebi, pa tudi gospe Snel. Odločila sem se, da se nam več, le počmu.
1: Tako se govori, je rekla gospa Snel. Jaz se že ne, prav gotov, da ne. Dajte mi tošelj, prosim.
0: Usnjena vsa oguljena torbica gospe Snel je ležala na omari za hrano. Sandra jo je lahko dosegla, ne da bi vstala. Čez mizo jo je potisnila gospe Snel, ta jo je odprla in vzela iz nje zavojček melisnih cigaret in zgib vžigalic kluba štorklja. Gospa Snel je prižgala cigareto, dvignila skodelico čaja k ustom, pa jo takoj spet odložila na krožnik. Če se tole mal hitrej ne ohladi, bom še bus zamudila. Pogledala je proti Sandri, ki je pobito strmela v steno, ob kateri so bile razvrščene bakrene ponve.
1: Ne bodte notko iz sebe, je ukazala gospa Snel. Kaj nek boste imeli od tega? Ali bo povedal, ali pa ne, to je vse. Kaj boste imeli od skrbi?
2: Sej me ne skrbi, je odgovorila Sandra. Še to bi se manjkalo, da bi me skrbeli zaradi tega. Le da bi človek iz kože skočil, ker hodi ta froc tako potih po hiš. Sploh ga ne morete slišati, veste. Hočem reči, noben ga ne more slišati, veste. Ni dolg, ker sem lušla grah tlele, razumte, prav prtejle mis. Glih tok, da mu nisem stopila na roko. Tam je čepu, glih pod mizo.
1: Jaz se ne psikirala zaradi tega. Hočem reči, da moraš vagati vsako besedo, ki jo zineš, če je bliz, je rekla Sandra. Človek bi znoril?
2: Še vedno ne morem spiti tega, je rekla gospa Snel. To je strašen, če moraš vagati vsako besedo, pa vse drug. Za znorce, pravim, pol časa sem napol nora.
0: Sandra je odfrcnila nekaj namišljenih drobtin s krila in zagodrnjala.
2: 4 leta star mulc.
1: Čeden frocek, je pristavila gospa Snel, s tistem velikem rjavem očmi, pa tudi drugač.
0: Sandra je spet zagodrnjala.
1: Nos bo imel glih tak kot njegov oče.
0: Vzdignila je svojo skodelico in brez težav popila čaj.
2: Ne zastopam, počmu hoče ostati še ves oktober tlele, je rekla nejevoljno in odlagala skodelico. Hočem reči, nobeden zdaj še bliz vode ne gre več, ne ona, ne on, ne otrok. Nihče ne hod več v vodo. Še tistega trapastega čovna ne jemljajo več ven. Ne vem, počmu takole zafrčkavajo dober gnar.
1: Ne morem verjeti, da ste čaj že mogli spiti, men ne gre.
0: Sandra je ogorčeno gledala v nasprotno smer.
2: Tako rada bi šla nazaj v mest, tega ne rečem kar tako. Hudičev zoprn mi je tlele.
1: Srdito je pogledala gospo Snel. Za vas je drgač, tle ste cel let, tle imate prijatelje in vse, vam je vse en.
2: Tole bom spila, pa če me bo konc, je dejala gospa Snel in pogledala na uro nad električnim štedilnikom. Kaj bi naredil vi, če bi bili v moji koš, je na lepem vprašala Sandra. Hočem reči, kaj bi naredil, povejte po resnici.
1: To je bilo vprašanje, v katerega je gospa Snell smuknila s tako naslado, kot bi bil hermelinji kožuh. Takoj je odložila skodelico.
2: No, je rekla, jaz bi se najta prvo nehala sekirat. Kaj bi naredila? Pogledala bi malo okoli sebe za kakšno drugo.
1: Vse se ne sekiram, je segla v besedo Sandra.
2: Vem, ampak jaz bi naredila to. Jaz bi si pač našla kakšno drugo.
1: Nihalna vrata iz jedilnice so se odprla in bu-bu božično drevesce, hišna gospodarica, je stopila v kuhinjo. Bila je drobno 25-letno dekle, malo ne brez bokov, z gladkimi, brezbarnimi, krhkimi lasmi, počesanimi za ušesi, ki so bila zelo velika. Napravljena je bila v džins hlače do kolen, črn puli in v kratke nogavice ter pošvedrane čevlje. Če odmislimo njen šegavi vzdevek in to, da ni bilo nič lepega na njej, je bila zaradi vsem vidnega, nepozabnega, izredno iskrivega obrazka osupljivo in edinstveno dekle, ki je vsakega očaralo. Stopila je naravnost k hladilniku in ga odprla. Ko je s široko razkoračenimi nogami in z dlanmi na kolenih gledala van, se je brez posluha skozi zobe požvižgavala in si dajala takt z lahnim pozibavanjem zadnje plati. Sandra in gospa Snell sta molčali. Gospa Snell je, ne da bi se ji kam mudilo, ugasnila cigareto.
2: Sandra? Ja, mem?
1: Sandra je pozorno pogledala mimo klobuka gospe Snell. A ni več kislih kumaric, hotela sem unesti kumarico.
2: Snedu jih je, je poročala Sandra kot dobro obveščena. Snedu jih je snoč, preden je šel spat, se sta ostali sem še dve.
1: A tako, kupila jih bom, ko pojdem na postajo. Mislila sem, da bi ga nemara lahko zvabila z tistega čovna. Bubu je zaprla hladilnik in stopila k oknu, da bi pogledala proti jezeru. Potrebujemo še kaj drugega, je vprašala od okna.
2: Samo kruh.
1: Na mizi v predsobi sem vam pustila ček, gospa Snell. Hvala.
2: Že prav, je rekla gospa Snell. Slišim, da jo je Lionel spet pobrisal.
1: Nakratko se je zasmejala. Ja, vse tako kaže, je rekla Bubu in utaknila roke v žepe.
2: No, vsaj daleč ni mogo iti,
1: je pristavila gospa Snell in se spet kratko zasmejala. Ob oknu se je Bubu narahlo premaknila, da ne bi ženama pri mizi kazala hrbta. Ne, je rekla in si popravila šop las za uho. To je dodala zaupno, samo vednost. Ko je bil star 2 leti, je začel in odtlej vedno hodi po svoje. Nikoli prav daleč. Najdlje je prišel vsaj v mestu, zdi se mi domola v centralnem parku. Komaj nekaj blokov od doma. Najmanj daleč, najbližje, je prišel, zdi se mi, do glavnih vrat naše hiše. Potikal se je tam okoli, da bi se poslovil od očeta. Ženi pri mizi sta se zasmejali.
2: Prmol je tam, kjer se v New York drsajo,
1: je Sandra dobrohotno pojasnila gospe Snell.
2: Otroci in drugi.
1: Je Sandra dobrohotno pojasnila gospe Snell. Otroci in drugi.

mislili. Šlo je na polnoč, ko so ga našli. Sredi, o moj bog, sredi februarja se mi zdi. Nobenega otroka v parku, le kak zaljubljen parček in nekaj ne bodi jih treba, se mi zdi. Sedel je na tleh paviljona za godbo in po reži gor in dol valjal frnikolo. Napol mrtev od mraza. Videti pa je bil kot sveta pomagavka, je rekla gospa Snel. Le kaj mu je bilo, mislim, zakaj je všel? Bubu je puhnila samo en pokvečen kolobar dima v stekleno ploščo. Tisto popoldne v parku je stopil baje k njemu neki otrok, ki ga je meni nič tebe nič obtožil. Ti smrdiš, poba. Mi smo seveda samo domnevali, da je všel zaradi tega, ne vem, gospa Snel. To je malo preveč za mojo pamet. Kuk dolg se pa to že gre? Je vprašala gospa Snel. Mislim, kuk dolg? Ko je bil star 2 leti in pol, je rekla Bubu kot kak življenjepisec, si je poiskal zavetje pod izlivkom za vodo v kleti našega stanovanskega bloka, spodaj v pralnici. Neka Naomi, ena njegovih prijateljic, mu je rekla, da ima črvo v svoji termovki. No, to je vse, kar smo lahko izvlekli iz njega. Bubu je zavzdihnila in je z dolgim koncem pepela na cigareti stopila v oknah komarniku. Še enkrat pojdem tja, je rekla ženskama na mesto pozdrava. Zasmejali sta se. Mildred, se je Sandra še zmeraj v smehu obrnila v gospe Snel. Če se na avte zganil, boste zamudil bus. Bubu je zaprla komarnik za sabo.

Stala je na blagi strmini svoje sprednje trate, z nizkim, pripekajočim, pozno popoldanskim soncem v hrbtu. Kakih 250 korakov pred njo je na zadnjem sedežu očetovega čovna sedel njen sin Lionel. Zasidran brez jadra in jambora se je čovn zibal v popolnem pravem kotu z zadnjim koncem pomola. Približno 40 metrov za njim je plavala odvržena ali izgubljena prevrnjena vodna smučka. A na jezeru ni bilo videti nobenih jadrnic. Videl se je samo še zadnji del krme okrajne ladje, ki je plula proti pristanišču v Liču. Bilo je čudno. Bubu je le s težavo gledala naravnost v Lionela. Čeprav sonce ni bilo več tako zelo vroče, je še vedno toliko pripekalo, da je vse, kar je bilo kolikor toliko oddaljeno, deček, čovn, migetalo. Bilo je videti kot prelomljeno, kakor palica v vodi. Čez nekaj minut se ji je slika umirila. Med prsti je povojaško zmečkala cigareto in se odpravila proti pomolu. Bilo je oktobra. Vročina pomolovih bokov ji ni mogla več puhteti v obraz. Hodila je in si skozi zobe požvižgavala Kentucky Babe. Ko je prišla do konca pomola, je z razkrečenimi koleni počepnila na desni rob, da je nalahno počilo in pogledala navzdol k Lionelu. Zdaj je bil manj kot za dolžino vesla od nje. Ni dvignil oči. Je rekla Bubu. Prijatelj, gusar, umazani pes, vrnila sem se. Ne da bi jo Lionel sploh pogledal, je nenadoma začutil potrebo, da pokaže svoje mornarske sposobnosti. Mrtvo krmilo je, kolikor se je dalo, obrnil na desno, potem sunkovito nazaj proti sebi. Trdovratno je buljil samo v krov barke. Jaz sem, je rekla Bubu, podadmiral Božično drevesce, rojena glas, nadzor semaforjev. Prišel je odgovor. Ti nisi admiral, ti si dama, je rekel Lionel. Njegovi stavki so se navadno vsaj enkrat pretrgali zaradi napačnega dihanja, tako da je veliko krat, ko je hotel besedo poudariti, glas požrl namesto, da bi ga zvišal. Bubu ni samo poslušala njegovega glasu, kazalo je, da je glas tudi skrbno spremljala. Kdo pa ti je to povedal? Kdo ti je povedal, da nisem admiral? Lionel je odgovoril, a ni bilo slišati kaj. Kdo? Je vprašala Bubu. Očka. Še vedno čepe se je Bubu skozi V svojih nog z levico prijela za rob pomola, da ne bi padla. Tvoj očka je fant od fare, je rekla. Pa tudi najbolj nevedni kljukac v pomorstvu, kar jih poznam. Čista resnica.

0: Resnica je, da sem v pristanišču dama, to je res. Ampak moj pravi poklic je prvič, zadnjič in vedno boj za, ti nisi admiral. Ti si ves čas dama. Nastala je kratka tišina. Lionel jo je izkoristil zato, da je spremenil smer svoje barke. Z obema rokama je držal krmilo. Nosil je kratke hlače kaki barve, čisto belo majico, ki je imela na prsih barvasto risbo noja, ki igra violino. Bil je močno zagorel. Lasje po barvi in kakovosti, prav taki kot materini, so mu na vrhu malo pobledeli od sonca. Mnogo ljudi misli, da nisem admiral, je rekla Bubu in ga opazovala. Samo zato, ker tega ne obešem na veliki zvon. Iz stranskega žepa svojih hlač je loveč ravnotežje potegnila cigarete in žigalice. Skoraj nikoli ne pridem v skušnjavo, da bi spregovorila z ljudmi o svojem položaju. Še najmanj z majhnimi fantki, ki me sploh ne gledajo v oči, kadar govorim z njimi. Z velikim rompom pomom bi me vrgli iz imenitne službe. Ne da bi si prižgala cigareto, je nenadoma skočila na noge, se nekam odveč postavila v pozor, napravila s palcem in kazalcem desne roke oval, ga ponesla kustom in nekaj čudno zatrubila. Slišalo se je kot signal s trobento. Lionel je v hipu dvignil oči. Brško ne se je zavedal, da signal ni pristen, a stvar ga je strašansko zanimala. Odprl je usta. Bubu je zatrobila trikrat zaporedoma, nekakšno mešanico počitka in budnice. Potem je po pravilih slovesno pozdravila nasprotno obalo. Ko je nazadnje spet počepnila na rob pomola, je bilo videti, da je to storila zelo nerada. Kot da bi jo bil pravkar globoko ganil eden od plemenitih smislov pomorske tradicije, ki ni dostopna ne javnosti, ne majhnim dečkom. Za trenutek se je zazrla v košček neba nad jezerom, potem pa kot da se je zavedla, da ni popolnoma sama. Resno je pogledala Lionela, čigar usta so bila še vedno odprta. To je bil tajni signal s trobento, ki ga smejo slišati samo admirali. Prižgala se je cigareto in upihnila v žigalico, tako da je pustila za sabo slikovito, dolgo, tanko črto dima. Če bi kdorkoli izvedel, da sem ti dovolila slišati ta signal. Odmajala je z glavo. Spet je kakor s sekstantom poškilila v obzorje.
1: Daj še enkrat.
0: Nemogoče.
1: Zakaj?
0: Bubu je skomignila z rameni. Predvsem je to okoli preveč nižjih oficirjev. Spremenila je položaj, počepnila s prekrižanimi nogami, po indijansko. Potegnila je nogavice navzgor. Sicer pa ti bom povedala, kaj bom naredila, je rekla stvarno. Če mi poveš, zakaj si ušel, ti bom zatrobila vse tajne signale s trobento, kar jih poznam. Drži? Lionel je pri priči spet pogledal na krov.
1: Ne,
0: je rekel.
1: Zakaj ne?
0: Zato.
1: Zakaj zato?
0: Zato, ker nočem, je rekel Lionel in sunkovito obrnil krmilo, da bi poudaril svoje besede. Bubu si je zakrila desno stran lica pred žgočim soncem. Rekel si mi, da ne boš več uhajal z doma, je nadaljevala. Pogovarjala sva se o tem in ti si mi rekel, da ne boš več. Obljubil si mi. Lionel je nekaj odgovoril, pa ni slišala. Kaj? Je vprašala.
1: Nisem obljubil.
0: O, pač, si, prav gotovo si. Lionel je spet bulil čov.
1: Če si admiral, kje pa imaš brodovje?
0: Ha, se res moje brodovje. Vesela sem, da si me vprašal, je rekla. Bubu se je začela spuščati v čovn.
1: Pojdi proč,
0: je ukazal Lionel, ne da bi zakričal in ne da bi dvignil oči.
1: Nihče ne sme vstopiti.
0: Ne sme? Bubujina noga se je že dotaknila barkinega roba. Ubogljivo jo je potegnila nazaj na pomol. Sploh nobeden? Spet je počepnila po indijansko. Zakaj pa ne? Lionel je povedal vse še enkrat, a tudi tokrat premalo glasno. Kaj? Je vprašala Bubu.
1: Ker nimajo pravice.
0: Bubu je nepremično gledala dečka in celo minuto ni rekla ničesar. Zelo mi je žal, da to slišim, je rekla nazadnje. Rada bi sedla v tvoj čovn. Tako sama sem brez tebe. Pogrešam te. Ves dan sem bila sama v hiši in nikogar nisem imela, s komer bi se pogovarjala. Lionel ni premaknil krmila. Raziskoval je sestav lesa njegovega ročaja.
1: Vse se lahko pogovarjaš s Sandro, je rekel.
0: Sandra ima delo, je odvrnila Bubu. Sicer pa mi ni do tega, da bi se pogovarjala s Sandro. Rada bi se pogovarjala s tabo. Rada bi k tebi v čovn, da bi se nekaj pomenila.
1: Vse se lahko pomeniva od tam, kjer si.
0: Kaj?
1: Vse se lahko pomeniva od tam, kjer si.
0: Ne, ne moreva predaleč, je morava si biti bliže. Lionel je zasukal krmilo.
1: Nihče ne sme v čovn, je rekel.
0: Kaj?
1: Nihče ne sme v čovn.
0: Prav. Pa mi od tam povej, zakaj si všel, je rekla. Potem, ko si mi obljubil, da ne boš. Na palubi, blizu sedeža na krmi, so ležala podvodna očala. Odgovor je Lionel ukleščil trak očal med palec in drugi prst svojega desnega stopala in spretno naglo kretnjo noge zabrisal očala čez krov. Takoj so se potopila.
1: Lepo, imenitno, je rekla Bubu.
0: Od strica Weba so.
1: O, to bo vesel.
0: Močno je povlekla cigareto. Prej so bila last tvojega strica Simorja.
1: Kaj potem?
0: Ja, že vidim, da ti je vseeno, je rekla Bubu. Cigareta je po strani tičala med prsti. Nevarno je dogorevala blizu njenega prstnega členka. Ko jo je nenadoma zapeklo, je vrgla cigareto v jezero. Nato je potegnila nekaj iz enega stranskih žepov svojih hlač. Bil je zavojček velik komaj za snopič igralnih kart, zavit v bel papir in prevezan zeleno vrvico. Tole je obroč s ključi, je rekla. Začutila je, da jo je fantek pogledal. Natanko tak kot očkov, le da ima veliko več ključev kot očkov. Talih ima 10. Lionel se je dvignil sedeža naprej in spustil krmilo. Iztegnil je roki, kakor bi hotel nekaj ujeti.
1: Mi jih vržeš, je rekel. Prosim.
0: Trenutek, sonček. Moram še malo premisliti. Tale obroč s ključi bi morala pravzaprav vreči v jezero. Lionel je strmel vanjo z odprtimi usti. Zaprl jih je.
1: Moji so,
0: je rekel ne preveč prepričljivo. Bubu ga je pogledala in skomignila z rameni.
1: Kaj potem?
0: Lionel je počasi spet sedel na sedež, opazoval mater in za sabo z roko tipal za krmilom. Njegove oči so razodevale, da je vse zelo dobro razumel, kar je mama vedela, da bo. Na, Bubu mu je vrgla zavojček. Padel mu je naravnost v naročje. Gledal ga je v naročju, ga pobral, ga gledal še v roki in ga na lepem čez ramo vrgel v jezero. Takoj na to se je ozrl v Bubu. V njegovih očeh ni bilo izzivalnosti, pač pa solze. Hip zatem so se mu usta zvila v vodoravno osmico in že je na vso moč zajokal. Bubu je oprezno vstala, kot tisti, ki so mu v gledališču zaspale noge, in stopila v čovn. In že je sedela na zadnjem sedežu s krmarjem v naročju, ga zibala, ga poljubljena na tilnik in mu pojasnjevala nekaj zelo zanimivega. Mornarji ne jočejo, srček. Mornarji nikoli ne jočejo. Le, če se jim potaplja ladja. Ali če doživijo brdolom, ali če se jim razbijajo splavi ali kaj takega. Kadar nimajo druge pijače kot...
1: Sandra je rekla gospe Snel, da je očka en velik, umazan kajk.
0: Bubu je komaj opazno trznila, toda dvignila je fantička iz naročja in ga postavila pred se ter mu pogladila lase s čela.
1: To je rekla.
0: Kaj? Je dejala. Lionel je pritrdilno dvignil in spustil glavo. Stisnil se je bliže k mami in še vedno jokal. Hotel je stati med njenimi nogami.
1: No, to ni taka reč,
0: je rekla Bubu in ga držala v primežu svojih rok in nog. Lahko bi bilo kaj veliko hujšega. Nežno je grizljala rob dečkovega ušesa. Ali veš, kaj je to kajk, dušica? Ali ni hotel, ali pa ni mogel takoj odgovoriti. Na vsak način je počakal, da sta se njegovo hlipanje in jok nekoliko vnesla. Končno je spravil iz sebe odgovor mrmraje, razločno v toploto Bubujnega vratu.
1: To je kajt. To je ena tistih reči, ki gre gor v zrak,
0: je rekel. Z vrvico jo pa držiš. Da bi ga bolje videla, je Bubu narahno nagnila sinka od sebe. In že je na hitro segla z roko v zadnji del njegovih hlačk, da je od strahu kar poskočil. Na to pa jo je skoraj hkrati spet umaknila in mu spodobno zatlačila majico za hlače. Veš, kaj bova zdaj, je rekla. Peljala se bova v mesto in kupila nekaj kislih kumaric in kruha. Potem bova v avtu kumarice pojedla. Potem pojdeva na postajo po očka, potem bova očka peljala domov in ga bova priprosila, da naj jo pelje na izlet s čovnom. Ti mu boš moral pomagati nositi dol jadra. Prav?
1: Prav,
0: je rekel Lionel. Do hiše nista hodila, tekmovala sta. Lionel je zmagal.

Bodaj izbrana proza ste spremljali kratko zgodbo V čovnu ameriškega pisatelja Jeroma Davida Salingerja v prevodu Božene Legiša. Interpretiral jo je dramski igralec Primož Pirnat, oddajo je tokrat uredila Tadeja Krečič.

Traviata se ne razkriva zgolj kot pripoved o ljubezni, izgubi in smrti, temveč kot globoko razmišljanje o človeku, njegovih odločitvah ter mejah njegove svobode. V središču njenega sveta ni le vprašanje, koga človek ljubi, temveč predvsem vprašanje, koliko je pripravljen žrtvovati za vrednote, v katere verjame. Človek je namreč bitje, ki si nenehno prizadeva oblikovati lastno življenje, vendar pri tem nikoli ni popolnoma neodvisen. Njegove odločitve določajo družbene norme, pričakovanja drugih, preteklost in nenazadnje tudi zavest o lastni minljivosti. Prav v tem nasprotju med željo po svobodi in močjo okoliščin se razkriva ena temeljnih dilem človeškega bivanja. Ljubezen v tem kontekstu ni preprosto čustvo, ki človeku prinaša srečo, ampak postane preizkus njegove notranje integritete. Ko človek ljubi, stopi iz varnega prostora lastnega jaza in postane ranljiv. Drugi človek pridobi moč, da ga osreči, prizadene ali spremeni. Toda prav ta ranljivost je tudi temelj pristnega človeškega odnosa. Človek, ki se želi pred vsako bolečino zaščititi, se hkrati odpove možnosti, da bi doživel resnično bližino. Ljubezen zato vedno vsebuje določeno mero tveganja. Zahteva zaupanje, čeprav ni zagotovila, da bo zaupanje upravičeno. Violeta se zaradi tega ne zdi zgolj tragična osebnost, temveč predvsem izraz univerzalnega človeškega značaja. Njena dilema presega konkretne okoliščine zgodbe. Sprašuje se, ali lahko človek zares pripada sebi, če ga drugi neprestano določajo na podlagi njegove preteklosti. Družba ima pogosto potrebo, da posameznika opredeli z eno samo oznako, kot da bi bilo mogoče človekovo osebnost skrčiti na njegove pretekle izbire. Toda človek ni nikoli zgolj to, kar je nekoč storil. V njem obstaja možnost spremembe, preseganja samega sebe in novega začetka. Prav ta možnost je eden najpomembnejših izzivov človeške svobode. Ob tem se odpira tudi vprašanje moralne sodbe. Ljudje smo nagnjeni k temu, da dejanja drugih presojamo z položaja lastne varnosti in lastnih vrednot. Pri tem hitro pozabimo, da ne poznamo celotne zgodbe drugega človeka. Vidimo njegovo dejanje, ne pa nujno njegovih strahov, potreb, notranjih bojev in okoliščin, ki so do tega dejanja pripeljale. Zato je sodba lahko preprosta, razumevanje pa zahtevno. Pravično presojanje človeka bi zahtevalo sposobnost, da ga vidimo v njegovi celovitosti, ne kot dobrega ali slabega, temveč kot protislovno bitje, v katerem se nenehno srečujejo sebičnost in nesebičnost, strah in pogum, želja po svobodi in potreba po pripadanju. Prav v tem je tragedija človeka. Pogosto spozna resnično vrednost nečesa šele takrat, ko je že ogroženo ali izgubljeno. Dokler verjamemo, da imamo čas, lahko pomembne odločitve odlagamo. Besede ostajajo neizrečene, čustva pa potisnjena v ozadje. Zavest o minljivosti pa nenadoma spremeni perspektivo. Ko se človek sooči z lastno končnostjo, postanejo vprašanja, ki so se prej zdela nepomembna, bistvena. Kaj je v življenju zares vredno? Ali smo živeli v skladu s svojimi vrednotami ali predvsem v skladu s pričakovanji drugih? Smo znali ljubiti, ko je bilo to zahtevno, ali smo ljubezen sprejeli le takrat, ko nam je bila udobna? Minljivost zato ni zgolj negativna sila, ki človeku nekaj oduzame, prav nasprotno. Zavest o minljivosti daje življenju intenzivnost in pomen. Če bi bilo življenje neskončno, bi lahko vsako odločitev preložili na pozneje. Ker pa je čas omejen, ima vsaka izbira določeno težo.
Človek je prav zaradi svoje končnosti prisiljen izbirati in vsaka izbira pomeni tudi odpoved nečemu drugemu. Živeti torej ne pomeni zgolj sprejemati možnosti, ampak tudi sprejemati izgube, ki jih te možnosti prinašajo. V tem smislu Traviata odpira tudi vprašanje, kaj sploh pomeni biti dober človek. Je moralnost v tem, da upoštevamo pravila, ki jih postavlja družba, ali v tem, da sledimo lastni vesti, tudi kadar nas ta vodi proti pričakovanjem okolice? Odgovor ni preprost. Človek je vedno vpet med lastno svobodo in odgovornost do drugih. Če bi sledili zgolj lastnim željam, bi lahko prizadeli druge. Če bi se popolnoma podredili pričakovanjem okolice, bi lahko izgubili samega sebe. Moralno življenje se zato pogosto začne prav tam, kjer ni več preprostih odgovorov in kjer mora posameznik prevzeti odgovornost za svojo odločitev. Najbolj boleča razsežnost zgodbe je morda prav spoznanje, da dobri nameni sami po sebi ne zagotavljajo dobrega izida. Človek lahko deluje iz ljubezni, vendar povzroči bolečino. Lahko se žrtvuje za drugega in pri tem izgubi nekaj, kar je bilo zanj bistveno. To kaže na tragično naravo človeškega delovanja. Med namenom in posledico obstaja razkorak, ki ga ni mogoče vedno zapolniti. Kljub temu pa človek ne more prenehati izbirati. Njegova odgovornost ni v tem, da zagotovi popolni zid, temveč, da svoje odločitve sprejema zavestno in z zavedanjem njihove teže. Traviato je zato mogoče razumeti kot razmislek o dostojanstvu človeka, ki se razkriva prav v njegovi nepopolnosti. Človek ni velik zato, ker bi bil brez napak, temveč zato, ker je sposoben spoznati svoje napake, ljubiti kljub strahu, odpustiti kljub bolečini in se včasih odpovedati lastni sreči zaradi drugega. Njegova vrednost ni določena s pogledom družbe, temveč tudi z njegovo sposobnostjo, da preseže podobo, ki mu jo je namenila okolica. V končni perspektivi zato Traviata ni toliko zgodba o tem, kako človek izgubi ljubezen, temveč o tem, kako skozi ljubezen spozna samega sebe. Sooči se z lastnimi omejitvami, s krhkostjo odnosov in z neizogibnostjo časa. Prav v tem je njena univerzalnost. Vsak človek se mora na neki točki vprašati, kaj je pripravljen storiti za tisto, kar mu je pomembno, kdaj je pripravljen odpustiti in koliko svojega življenja bo podredil pričakovanjem drugih. Morda največja modrost te zgodbe ni v tem, da bi nam ponudila odgovore, pač pa v tem, da nas prisili k vprašanju, ali živimo zares svoje življenje. Kajti človek lahko izgubi marsikaj, toda najgloblja izguba je morda tista, pri kateri zaradi strahu pred sodbo drugih izgubi stik sam s seboj. Ob 20. vabljeni s programom Ars v Milansko Skalo na predstavo Verdijeve

Na pot do Milana pa nas bo v Arsovem sobotnem večeru pospremila glasba Aleksandra Glazunova. Najprej bo zazvenel njegov koncert v A-molu za violino in orkester opus 82, oznake Moderato, Andante sostenuto, più animato in Allegro. Solist bo violinist Stefan Milenković, simfonični orkester Radio Televizije Slovenija vodi En Šao.

Takole so violinist Stefan Milenković, člani Simfoničnega orkestra Radio Televizije Slovenija in maestro En Shao poustvarili koncert v A-molu za violino in orkester opus 82 Aleksandra Glazunova. Zdaj pa skladateljev godalni kvartet številka 3 v G-duru opus 26, slovanski, stavki Moderato, Interludi, Alla Mazurka in finale Slovanski praznik. Nastopili bodo člani godalnega kvarteta Ljubljana v zasedbi Vladimir Škerlak in Božo Mihelčič violini, Mile Kosi viola in Edi Majaron violončelo.

violinista Vladimir Škerlak in Božo Mihelčič, violist Mile Kosi in violončelist Edi Majaron so nastopili v godalnem kvartetu številka 3 v G-duru opus 26, imenovanim Slovanski, Aleksandra Glazunova. Zdaj pa še skladateljeva Sanjarija za rok in godala. Rok igra Boštjan Lipovšek, simfonični orkester Radio Televizije Slovenija pa vodi David Tevilje.

0: Oddajo Arsov sobotni večer je zaokrožila sanjarija za rok in godala Aleksandra Glazunova. Solist je bil hornist Boštjan Lipovšek, člane simfoničnega orkestra Radio Televizije Slovenija pa je vodil David Tevilje. Spoštovane in spoštovani, zdaj pa je na programu Ars na vrsti predstavitev prejemnika Borštnikovega prstana iz leta 1982, igralca Berta Sotlarja. Večina poslušalcev ga gotovo najbolj pozna po vlogah v legendarnih slovenskih filmih Tistega lepega dne, Nejoči Peter, Cvetje v jeseni in še mnogih drugih. Na zunaj je deloval robato in trdo, igral je pretežno močne karakterje in herojske filmske vloge. Gledalce je takoj osvojil z osebnim šarmom, saj ni igral patetično in teatralno in je zato postal žlahtni ljudski umetnik. O svojih filmskih vlogah je povedal: "Za igralca, ki mnogo dela pri filmu, je skoraj da nujno, da od časa do časa nastopa tudi na odru, saj to je neke vrste korektiv, živa preizkušnja, kjer čuti žive gledalce, svojo odmevnost in podobno. Vsega tega na filmu ni. Res, da te ljudje ustavljajo na cesti, prepoznavajo, zatrjujejo, da te radi gledajo, sprašujejo, kaj novega snemaš, ampak to ni dovolj. Bistvo filmskega igralca, ki noče biti zvezdnik ameriškega tipa, je v tem, da zna transformirati svojo osebo, čim več karakternih likov, da zna biti iz filma v film drugačen in hkrati zanimiv. Igralec je uspešen takrat, ko pozna vse vsebinske komponente režiserjeve dramaturške in vizualne odločitve. Igralec mora vedeti, zakaj se kot filmski lik zauzema ali proti čemu reagira, kajti šele takrat se bo z vsem svojim intelektom ali čustvom zauzel za lik." Konec navedka. Za Berta Sotlarja je bilo vendarle najlepše igrati v gledališču in imeti stik z živim občinstvom, kot je večkrat poudaril. Priznal je, da je imel zmeraj strah pred vlogo, znan pa je bil po železni disciplini, po neizprostni strogosti in po visokih etičnih in umetniških načelih. Ni se hotel podrejati, če ni popolnoma zaupal režiserju ali dramaturgu. Zanj je bil Bratko Kreft tisti dramaturg, ki ga je znal navdušiti. Še mladega igralca je režiser Bojan Stupica najprej povabil v Beograd, kjer je najbolj prepričal z vlogo Maksa v Cankarjevem kralju na Betajnovi prav v Stupičevi režiji. Po beograjskem obdobju v 50-ih letih je potem do konca ostal v ljubljanski Drami. Žlahtni glas igralca Berta Sotlarja bomo danes poslušali v odlomku iz radijske igre z naslovom Steza do polnoči, avtorja Saša Vuge, kjer je odigral vlogo Klofutarja v dialogu z Jurijem Sovčkom kot glasom.
1: Tovariš Klofutar, vi ste poveljnik tukajšnje miličniške postaje. Ste domačin?
2: Ja, pravzaprav hribovec.
1: Se to dle ni morje?
2: A, že res, smo sredi hribov. Moj rod pa je natanko z hribov. Ker pomnim, sem gledal kot otrok, kako se me glava lila po dolini. Ja, kdor je pod hribom, pravi tistemu, ki je na hribu, hribovec.
1: Mi ne zamerite, vaš priimek je nekam ne vsakdanji.
2: Ja, to odres. Na Gorenjskem nas je pa precej.
1: Prav nič klofutarskega ni na vas.
2: Ja, to pravite vi.
1: Nežne roke imate in bom kar povedal. Dobre oči. Ste partizani li veš čas v domačih krajih?
2: Ja, bi rekel, skozi. Od tod pa do Trsta. In potlej žal nazaj. Ja, bili smo mladi. No, zdaj pa pogledajte na duhu. Sivina.
1: Torej, do dobrega poznate domačine.
2: Menda. Sodi v poklic. Tako rekoč, v dolžnost.
1: Kakšni so tod ljudje?
2: Dobri. Tu in tam se kar zjezim.
1: Zakaj? Mar ni vse v redu?
2: Sej prav zato. Me grize. Mi je, kot da sem zajedavec, prisklednik. dobivam plačo, kuverto sukam po rokah in rečem, koliko bi moral oče nagarati, da bi prišel do vseh teh sodov. Hočem reči, prejemam plačo, dela pa nobenega.
1: Povsem nobenega? Pred lanskim ste imeli utopljenko. Potegnili ste jo pod gorju po bajto.
2: Sojo, meni bilo zraven. Prosil sem preiskovalnega sodnika, naj me ne bo zraven. So upravili drugi.
1: Kaj je takšnega bilo okrog gorjupe bajte?
2: No ja, tista tragedija. 15 mrtvih. Zato ste tu, ste rekli. Zasedo so postavili v snegu, v mesečini.
1: Pa men da ne strašite okrog?
2: Kot koga? Tega nisem rekel. Ne straši.
1: Prej ste poudarili, da ljudi to odpovsem poznate.
2: Menda, sem rekel.
1: Ste tudi rekli, da so dobri, da ni dela, da je red.
2: Od vojne sem je tud prav mirno, da.
1: So tud ljudje pobožni?
2: Do pravšnje mire, čez pa ne.
1: No pa dekan, kako je bil med vojno?
2: Povsod v knjigah piše, kako ves čas nam je duhovščina stala na Primorskem blizu. Ni razloga, da bi kaj dodal. Ja, če primerjam, kaj se je dogajalo drugod. Tud je ljudstvo res bilo kot eden.
1: Torej, zares fronta?
2: Da, osvobodilna.
1: Zakaj pa ste prosili preiskovalnega sodnika, naj z drugim gre na polje pred gorju po bajto kot topljenki?
2: Od vojnih dni me ni bilo več tja.
1: Zakaj se izogibate gorju po bajte? Zakaj vam ni, da bi še kdaj stopili tja?
2: Bil sem 16.
1: Kako ste rekli?
2: Sem na glas povedal, 16 sem bil.
1: Ste jih poznali vse?
2: Razen mlade ženske, študentke medicine.
1: Ste šli v skupini? Sami ali v dveh?
2: Jaz sem s pošto hitel sam. Še malo vam povem, pa bi mi stekel skozi rafal.
1: So streljali za vami?
2: Niso, tudi vem zakaj.
1: Zakaj?
2: Niso vedeli, da sem to noč poslednji. Strelil 3 dni, bi se jim plen razmigal, pa sem molčali.
1: Ste se vrnili, odkoder ste bili prišli?
2: Ne. Sem vendar nosil pošto. Pobrisil sem jo, skočil v reko, jo preplaval. Je bilo vse v redu.
1: Reke v hribih režejo po zimi huje, kakor nož.
2: Da, ampak sem nosil pošto.
1: Nobene pljučnice, nič revmatizma.
2: Nič, bil sem mlad. Veste, spustil bi se tudi v kotu z vrelim oljem. Samo da bi hudiče namlatili, jih pregnali, odkoder so nekoč prišli. Kdor ne ve, kaj je svoboda oziroma kako ti je, kadar je ni, ne bo razumel. Ja, moj oče je umrl leto pred začetkom vojne. Mama naj jo je zbudila z bratom, da naj jo oče kliče. Šla sva v kamro. Je gorela sveča. Naj jo je pogledal. Solze sem ustekle čez obraz. Naj jo je prijel za roke. Rekel, fanta, ne zamirita, ker smo vas rodili v sužnost. Fanta, oprostita. Da, zjutraj je umrl. No, tako je bilo. Svoboda, smo rekli. Da, kdor je ne pogreša, kakor slepec z dneva, je tudi cenine.
0: To je bila 13. igralska predstavitev v seriji Žlahtni glasovi slovenskih igralcev. V njej ste poslušali Berta Sotlarja v odlomku iz radijske igre Steza do polnoči, ki jo je napisal Saša Vuga iz leta 1973 v režiji Boruta Trekmana, kjer je igral vlogo Klofutarja v dialogu z Jurjem Sočkom kot glasom. Posnetke sta pripravila dramaturginja Vilma Štritof in Primož Jesenko, kustos Slovenskega gledališkega inštituta, s katerim je program Ars sodeloval pri pripravi serije. Tonski mojster je bil Matjaž Miklič. Serija je bila posneta avgusta leta 2015 v studiih Radia Slovenija. Oddaji lahko prisluhnete še mesec dni na Arsovi spletni strani in na platformi RTV 365.

Spoštovani prijatelji operne muze, tokrat vas vabimo na predstavo Traviate Giuseppa Verdija. Posnetek je nastal 19. septembra v Milanski Skali. Dirigent je bil Michele Gamba. To Verdijevo opero vsi tako dobro poznamo, da zlahka pozabimo, kako provokativna je bila ob svojem nastanku. Zato sta dva razloga. Prvič, opera je pomenila skladateljevo iskreno ljubezensko izjavo kot poklon ženski, ki jo je ljubil, vendar z njo ni bil poročen. Drugič, je prva, v kateri glavna junakinja umre za kakšno boleznjo, tuberkulozo, ki je takrat veljala za skrivnostno in grozljivo šibo božjo. Verdija je zgodba takoj prevzela in prijatelju je zapisal: "Za veniško gledališče La Fenice pišem Damo s kamelijami, imenovala se bo La Traviata. To je zgodba za naš čas. Noben drug skladatelj se je ne bi lotil, tako zaradi kostumov kot zaradi obdobja in tisoč drugih neumnih predsodkov. Jaz pa jo pišem z največjim veseljem." Leta 1852 je namreč ves Pariz govoril samo o izjemno popularni drami Aleksandra Dumaja mlajšega Dama s kamelijami. Avtobiografska zgodba je nastala na podlagi avtorjeve zveze s kmečkim dekletom, ki mu je uspelo priti v Pariz in postati ena najbolj razvpitih tamkajšnjih kurtizan. Že pri 23 letih pa je umrlo za tuberkulozo. Zgodba najznamenitejše osebe iz opernega sveta, ki je zašla na stranske poti, temelji na življenju 15-letne lepotice Rose Alphonsine Plessy, ki se je zaradi nesrečnih domačih okoliščin preselila v Pariz in se preimenovala v Marie Duplessis. Postala je najslavnejša kurtizana v obdobju Ludvika Filipa. Njen ljubimec, Aleksandr Dumas, ji je z romanom podaril nesmrtnost. Verdi in libretist Francesco Maria Piave sta jo spremenila v Violeto Valerie in s tem imenom je dosegla še večjo slavo. Poglejmo zdaj vsebino prvega dejanja. Vse se začne na živahni zabavi v pariškem salonu kurtizane Violette Valerie, ki jo v vsem razkošju vzdržuje baron Dufol. Mladi plemič Gaston je na zabavo pripeljal tudi prijatelja Alfreda Germona, ki Violeto že dolgo obožuje. Alfred predlaga zdravico lepoti in ljubezni. Gre za slovito napitnico Libiamo neleti kaliči, izpraznimo čas še veselja. Teda je Violeto nenadoma obide slabost. Zaskrbljeni Alfred ji izpove ljubezen, ona pa mu takoj seže v besedo: "Če išče resnično ljubezen, jo bo moral poiskati drugod." Toda preden Alfred odide, mu pokloni kamelijo in ga povabi naj se vrne, ko bo njen cvet ovenel. Zabava je končana, gostje odidejo in zunaj se začne taniti. Violeta premišljuje o pravi ljubezni z Alfredom, toda svoje razmišljanje hitro pretrga z bleščečo kavaleto Sempre libera, le zavriskaj duša moja. Čeprav v sebi sliši Alfredov glas, ki pravi, da jo ljubi, bo še naprej živela tako, kot do zdaj. Prepuščala se bo užitkom. Vloge in interpreti po vrstnem redu nastopov: Violeta Valerie, sopranistka Nandine Sierra, Flora, njena prijateljica, mezzosopranistka Carlotta Vicky, Marquis d'Aubigny, baritonist Gianluca Failla, Baron Dufol, basist Fabrizio Beggi, Dr. Granville, basist Geldo Hiseni, Gaston, tenorist Francesco Pittari in Alfred Germon, tenorist Piero Pretti. Zbor in orkester Milanske Skale vodi Michele Gamba.

Takole je izzvenelo prvo dejanje opere Traviata Giuseppa Verdija. Zdaj pa drugo, prvi prizor. Minili so 3 meseci, odkar se je Violeta odpovedala lahko živemu življenju. Z Alfredom živita v podeželski hiši blizu Pariza. Alfred prepeva o svoji novi sreči, ko pride Violetina služabnica Anina in mu pove, da je morala gospodarica prodati nekaj svojega imetja, da je lahko odplačala dolgove. Alfred odhiti v Pariz urejati finančne zadeve, medtem pa Violeta prejme Florino povabilo, naj pride tisti večer na zabavo v Pariz. Vendar dekletu ni več mar za veseljačenje. Takrat pa pride Alfredov oče, Georges Germont, in ji pove, da bi lahko njegova hči lahko sklenila ugledno zakonsko zvezo, če njegov sin ne bi živel v pohojšljivi zvezi z Violeto. Prosijo, naj se mu odpove. Violeta pa mu odgovarja, da bo kmalu umrla. Nazadnje jo Germont prepriča in dekle ga prosi le tega, naj nekega dne pove Alfredu o njeni žrtvi. Potem se odloči, da bo šla zvečer na Florino zabavo. Medtem, ko piše Alfredu poslovilno pismo, se ta vrne. Violeta ga vročično prepričuje, da ga ljubi, potem pa hitro odide. Čez nekaj časa pride služabnik in mu pove, da je pravkar odšla v Pariz. Kmalu potem Alfred prebere tudi njeno poslovilno pismo. Takrat se vrne njegov oče in v sloviti ariji sprašuje sina, di Provenza il mar il suol, mar pozabil si na dom kraj mladostnih, srečnih dni. Ko Alfred na mizici zagleda Florino povabilo, je prepričan, da ga je Violeta prevarala z drugim ljubimcem, zato odhiti za njo na zabavo. Druga slika. Ciganke in bikoborci s pesmijo in plesom zabavajo veselo družbo, ki se je zbrala pri Flori. Novica, da je Violeta zapustila Alfreda, se je bliskovito razširila med gosti in vsi čakajo, kaj se bo zgodilo. Takrat pride Alfred, kmalu za njim pa tudi Violeta v spremstvu svojega nekdanjega častivca, barona Dofola. Tekmeca se pomirita v igralnici. Alfredu je sreča naklonjena, zato zlobno namiguje, da se bo z denarjem, ki ga bo priigral, vrnil na deželo. Kdor nima sreče v ljubezni, jo ima pri kartah, vzklika in pogleduje proti Violeti. Violeta ga skrivaj povabi na pogovor. Ko gostje odidejo k večeri, ostaneta sama, toda dekletove prošnje naj odide so zaman. Ko mu skuša pojasniti, da z njim ne more ostati, ker jo veže obljuba, Alfred izgubi glavo. Misel, da je prisegla Dufolu, ga tako prizadene, da ji vpričo gostov vrže k nogam denar, ki ga dolguje za mesece življenja na deželi. Gostje so ogorčeni in baron Dufol ga pozove na dvoboj. Prizoru je priča tudi Alfredov oče, ki je sinu sledil, vendar Violeti, ki ne sme povedati, zakaj je zapustila svojega ljubega, ne more pomagati. Medtem, ko se spušča zastor, obupana Violeta zapoje, da Alfreda še vedno ljubi. Peli bodo Piero Preti kot Alfred, Maria Paola di Carlo kot Anina, Dandin Sierra kot Violeta, Aldo Sartori kot njen služabnik Giuseppe, Boris Pinkasovič kot oče Germont, Gabriele Valeski kot Florin služabnik, Carlota Vicky kot Flora, Gianluca Failla kot Markiz Dovini, Geldo Hiseni kot dr. Gronville, Francesco Pittari kot Gaston in Fabrizio Becci kot baron Dufol. Zbor in orkester Milanske skale vodi Michele Gamba.

programu Ars spremljate sobotni operni večer. Izzvenelo je drugo dejanje opere Traviata Giuseppa Verdija v izvedbi solistov zbora in orkestra Milanske skale. Zdaj pa še tretje, zadnje dejanje. Ko se dvigne zastor, je od usodnega večera pri Flori minil mesec dni. Violetina bolezen se je zelo poslabšala in zdaj umira za tuberkulozo. Doktor Gronville je pravkar povedal Anini, da so ji ure štete. Violeta je dobila Žermonovo pismo, v katerem piše, da Alfred zdaj pozna resnico o njeni odpovedi in da se bo kmalu vrnil k njej. Toda Violeta se zazre v svoj bledi odsev v ogledalu in ve, da je prepozno. V otožni ariji Addio del passato, z Bogom preteklost, se poslavlja od sladkih sanj. Ko vstopi Alfred, pa Violeta dobi novo moč. Ljubimca načrtujeta odhod iz Pariza, čeprav Violeta ve, da se nezadržno bliža konec. Prideta doktor Gronville in oče Germont. Violeta pokloni Alfredu svoj portret v upanju, da bo nekoč našel novo srečo. Nenadoma postane njena bolečina nevzdržna. Z zadnjimi močmi se dvigne iz postelje in zavpije o gioia, radost, in se mrtva zgrudi na tla. Nastopili bodo Maria Paola Di Carlo kot Anina, Geldo Hiseni kot dr. Gronville, Nandin Sierra kot Violeta, Piero Pretti kot Alfred in Boris Pinkasovič kot oče Germont. Zbor in orkester Milanske skale vodi Michele Gamba.

aplavz za interprete ob koncu opere Traviata Giuseppa Verdija. Nastopili so basbaritonist Gabriele Valsecchi kot Florin služabnik, tenorist Aldo Sartori kot Violetin služabnik Giuseppe, baritonist Gianluca Failla kot Markiz Dovini, basist Geldo Hiseni kot dr. Gronville, basist Fabrizio Beggi kot baron Dufol, sopranistka Maria Paola Di Carlo kot Anina, tenorist Francesco Pittari kot Gaston, mezzosopranistka Carlotta Vicky kot Flora, baritonist Boris Pinkasovič kot oče Germont, tenorist Piero Pretti kot Alfred in sopranistka Nandin Sierra kot Violeta. Posnetek je nastal 19. septembra v Milanu, zbor in orkester Teatra alla Scala je vodil Michele Gamba. Prihodnjo soboto bomo v Bregencu. Poslušali bomo posnetek dela Izleti gospoda Brovčka Leoša Janačka s Pitrom Horom v naslovni vlogi. Današnji sobotni operni večer na programu Ars smo oblikovali tonski mojster Rok Kokošinek, pralec Renato Horvat in urednik Mihael Kozjek.

Na olimpijskih igrah nekoč niso tekmovali samo športniki. Za olimpijske medalje so se potegovali tudi arhitekti, slikarji, kiparji, pisatelji in skladatelji. V prvi oddaji smo spremljali začetke olimpijskih umetniških tekmovanj, tokrat pa se selimo v Berlin leta 1936. 11. poletne olimpijske igre so bile velik športni dogodek, nacistična Nemčija pa jih je izkoristila tudi za predstavljanje svoje podobe svetu. K skrbno zasnovanim slovesnostim je sodila tudi glasba. Ko so se 1. avgusta leta 1936 na berlinskem olimpijskem stadionu začele igre, je prvič zazvenela nova olimpijska himna Richarda Straussa. Nastala je na besedilo Roberta Lubana, ob odprtju iger pa je dirigiral skladatelj sam. Straussova himna ni tekmovala za olimpijsko medaljo, nastala je posebej za otvoritveno slovesnost in je bila tako del velikega olimpijskega ceremonialnega dogajanja.

Štrausova olimpijska himna je torej sodila na stadion, v uradni ceremonial iger. Toda glasba je imela v Berlinu leta 1936 še drugo vlogo. Skladatelji so se z njo potegovali tudi za olimpijske medalje. Umetniška tekmovanja so potekala v arhitekturi, književnosti, slikarstvu, kiparstvu in glasbi. Posamezna področja pa so bila razdeljena na še več kategorij. Glasbeno tekmovanje je obsegalo orkesterske skladbe, glasbo za solista ali zbor ter komorno in instrumentalno glasbo. Največ prijav je bilo v kategoriji orkesterskih skladb. Mednarodna žirija je ocenjevala 20 del skladateljev iz 9 držav, med njenimi člani pa je bil tudi italijanski skladatelj Gianfrancesco Malipiero. Pogoj za sodelovanje je ostajal enak kot na prejšnjih igrah. Umetniško delo je moralo biti povezano s športom. Kako široko je bilo mogoče razumeti to zahtevo, lepo pokažejo že nagrajene skladbe. Srebrno medaljo je prejel Italijan Lino Liviabella za Il Vincitore, zmagovalca, bron pa češki skladatelj Jaroslav Kšička za Horaško svito. Njeni prvi deli se navezujejo predvsem na moravsko pokrajino in folkloro, neposredna športna povezava pa se pojavi šele v sklepnem delu z naslovom Smučarski finale. Zlata medalja je ostala v Nemčiji. Dobil jo je Werner Eck za Olimpische Festmusik, olimpijsko slavnostno glasbo. Berlin je prinesel tudi pomembno novost. Nagrajene skladbe niso ostale le partiture na mizah članov žirije, med igrami so jih tudi izvedli. Na koncertu 15. avgusta je Berlinski filharmonični orkester predstavil med drugim Eckovo zmagovalno skladbo in Liviabellovega zmagovalca. Eckova olimpijska slavnostna glasba je bila povezana z velikim olimpijskim prizorom Olimpische Jugend, olimpijska mladina. Celotna glasba je bila precej obsežnejša od odlomka, ki ga bomo slišali, in je bila sestavljena iz 4 delov. Z njo je Werner Eck leta 1936 osvojil olimpijsko zlato medaljo.

Zlata olimpijska medalja je torej pripadla Wernerju Eku. Toda med 20 skladatelji, ki so svoje orkestrska dela poslali v Berlin, je bil tudi 23-letni slovenski skladatelj Demetrij Žebre. Rodil se je leta 1912 v Ljubljani in pripadal generaciji slovenskih skladateljev, ki se je v 30-ih letih vse izraziteje odpirala sodobnim evropskim glasbenim tokovom. Kompozicijo je študiral pri Slavku Ostercu, nato pa se je izpopolnjeval v Pragi. Prav iz tega obdobja izvirajo nekatera njegova najzanimivejša zgodnja orkestrska dela. Med njimi je tudi simfonična slika Tek, napisana leta 1935. Že naslov je ustrezal zahtevi olimpijskega umetniškega tekmovanja. Žebre je partituro poslal Berlin in z njo zastopal kraljevino Jugoslavijo. Medalje ni dobil. Prav tako nimamo podatka, da bi tek med olimpijskimi igrami izvedli. Zanesljivo pa vemo, da je bilo delo med 20 orkestrskimi skladbami, ki jih je ocenjevala mednarodna žirija. Leto pozneje, leta 1937, je bilo izvedeno tudi v Ljubljani. Toda povezava s športom pri teku ni zanimiva samo zaradi naslova. Žebre ne opisuje konkretnega tekača ali tekmovanja, v glasbo prenese predvsem občutek gibanja. Ritem postane njen motor, glasbene misli se ponavljajo, spreminjajo in zgoščujajo, napetost narašča, orkestrski zvok pa ustvarja občutek nenehnega gibanja naprej. V tem se tek precej razlikuje od glasbe, ki smo jo slišali prej. Štrausova himna je bila namenjena otvoritveni slovesnosti, Ekova glasba velikemu olimpijskemu prizoru, pri Žebretu pa šport postane izhodišče za samostojno simfonično delo. Žebreta danes sicer pogosto najprej povezujemo z dirigiranjem, pozneje je vodil operni hiši v Mariboru in Ljubljani ter deloval tudi v Zagrebu. Njegova skladateljska pot je bila precej krajša. Po drugi svetovni vojni je komponiral vse manj. Sredi 30-ih let pa je bilo drugače. Žebre je bil mlad skladatelj na začetku svoje poti in leta 1936 je njegova partitura iz Ljubljane prispela na olimpijsko umetniško tekmovanje v Berlin.

simfonično sliko Tek Demetrija Žebreta zapuščamo olimpijski Berlin leta 1936. Takrat si najbrž nihče ni predstavljal, da bo do naslednjih olimpijskih iger minilo kar 12 let. Vmes je Evropo in svet zaznamovala druga svetovna vojna. Olimpijske igre, predvidene za leti 1940 in 1944, pa so odpadle. Ko se je olimpijsko gibanje leta 1948 vendarle znova zbralo v Londonu, so se z njim vrnila tudi umetniška tekmovanja. Toda samo še enkrat. V Londonu so namreč umetniki še zadnjič tekmovali za olimpijske medalje. S tem se je končalo obdobje, ki se je začelo leta 1912 in je več kot 30 letja povezovalo šport z arhitekturo, književnostjo, slikarstvom, kiparstvom in glasbo. Kaj se je zgodilo z glasbenim tekmovanjem na njegovih zadnjih olimpijskih igrah, pa v prihodnji oddaji. Za pozornost se vam zahvaljuje avtorica Tina Ogrin.

Poezija Roberta Bleya temelji na močnih podobah, ki so pogosto, ne pa nujno, vzete iz sveta narave. Pismi v prozi, ki jih bomo predvajali v tokratnem literarnem nokturnu, v središče postavljajo štiri močne ustvarjalce, ki so vsak po svoje vzdramili pesnikovo pozornost in postali osrednji motiv njegove poetične meditacije. Robert Bly je napisal več kot 20 samostojnih pesniških zbirk, v katerih najdemo tako pesmi v verzni kot v prozni obliki. Predvajeni izbor pesmi v prozi je iz knjige Segati v svet.

Andrej Voznesenski bere v Vancouvru. Andrej Voznesenski je videti nenavadno kot gozdna žival. Tista, ki pogosto živi nedaleč od močvirji, blizu krajev, kjer se jelenjad pogreza do kolen. Medtem, ko se bere prevod, čaka na svoje branje, sedeč skrajno brezizraznim obrazom. Mlaka je, ki je ne vznemirja veter. Lasje, ki padajo čez bledo čelo, rahlo spominjajo na brezove veje, ki se zibljajo nad vodo. Njegovi čevlji so elegantni italijanski kavbojski škorni, lakasto usnje. Črne hlače in modra srajca z zavezano svileno kravato, ki mu vedno ščiti grlo. Počasi se sprehodi proti mikrofonu. Z rokami v poševnih sprednjih žepih palca kažeta drug proti drugemu. Ko začne brati, se mu kolena upognejo. Desnica zaniha naprej in nazaj. Kot neandertalcu, ki si čestita, ko je vrgel prvi kamen. Gleda naravnost prece. Rahlo upognjen naprej. Fantastičen in odmevajoč glas zagrmi kot gromozanski dinami. Kot ogromni padajoči slapovi. Strahoviti pometajoči vetrovi na zahodu. Vrtinčasti vetrovi, ki nosijo koščke stolov, hlevskih vrat, prah stal kokošnjakov, drobce lesenih nagrobnih znamen, ki so jih postavili stari lovci, pivci kondenziranega mleka. Zračni vrtinec se z makadamske ceste odvije na strnišče. Včasih se globok glas začne s sunkom, potegnenim izpod desne roke, ko zaniha naprej. Na to pa nenadno pade v najbolj prozaičen ton, brez čustev, mrmraje. Obraz ima veliko materinskih odlik. Njegove pesmi so razunete materinske odlike, razuneta nežnost. Njegov glas je razuneta voda, ki drvi, pravi. V redu je goreti, v redu za vodo. Celo za socialistični beton je v redu. Glas prihaja iz globine njegovih prsi, upognjenih naprej kot kopje tik pred metom. To je glas neke ženske, ki je dolgo molčala, zdaj pa končno kriči. Njen glas ropota s posodo. Moški si mašijo ušesa v kleti, ali pa se blizu kuhinskih vrat obrnejo in gredo nazaj v hlev. Kako dobro, Dene, da lahko kričiš ob piščancu, domačem ljubljenčku, ki so ga ubili moški, ko si bila deklica. Kričati o hiški za punčko, poslikani z vrtnicami, ki so jo dali tisti drugi deklici. Kako dobro, Dene, končno kričati.

Z Robertom Francisom obiščem grob Emily Dickinson. Črna železna ograja zapira grobove. Njeni ovali so nežni kot peclji kozarcev za vino. Podobni so oknom kapele na osrednjem Aranskem otoku, ki so jih v 4. stoletju zgradili oske, da ne bi v notranjost priteklo preveč dežja. April je, jasen in suh. Kodri trave se vzpenjajo okoli bližnjih nagrobnikov. Hiša Dickinsonovih ni daleč stran. Nekega dne je prišla sem. Pri 56-ih, pravi Robert. 6 irskih delavcev jo je prineslo prek umestnih parcel, ko njen brat ni hotel zaupati njenega telesa vozu. Krsta je bila zatemnjena z vijolicami in borovimi vejami, ko je prečila ogromno razdaljo med trdno Dickinsonovo hišo in to parcelo. Razdalja je ogromna. Razdalje, skozi katere so se Satan in njegovi pomočniki uspenjali in padali. O, prostrana območja. Razdalje med zvezdami. Med prvim občutenjem ljubezni v rokavih obleke in smrtjo osebe, ki je bila v tisti sobi. Razdalja med stopali in glavo, ko ležeš. Razdalja med mamo in očetom, prek katere se premikamo oklevajoče. Moja družina vsako jutro nagovarja mrk, ki ga kliče oče. Vsak od nas preči to razdaljo po noči. Iz spanja prispemo na rokah in kolenih. Začudeni zagledamo grbino tam, kjer smo mislili, da bo kapelica. In zlezemo iz spanja. Z rokami se oklepamo grbe.

ko prvič vidim Krilija. Krili sedi na stolu, privzdigne kolena in se smeje, kot fant. Videti je zelo nesamozavesten, negotov, kot šolar s prekratkimi hlačami. Osupljivo je podoben vrani. Neverjetno je. Tudi njegovi lasje so nekako vranji lasje. Svetleče črni, padajo mu čez glavo, ki je polna odločenosti, da bo nadlegoval sove, če kakšno opazi. Kljun je vranji kljun in konča se v pogledu v stran. Z glavo, ki jo je slabo oko, rahlo potisnilo na eno stran. In njegov jezik je, domnevam, vranji jezik. Brez dolgih odprtih samoglasnikov kot pri sovi, ne zavija kot volk, namesto tega kratki, medlovotli, grobi zvoki, ki skupaj ustvarijo nekaj popolnoma pristnega. Vranji govor, ki prihaja iz vsakega peresa, vsakega vira tega vranjega telesa in vranjega življenja. Vrane zelo dobro skrbijo za svoje otroke in so najinteligentnejše med pticami. Previdne pri človeški družbi, ako dve ali trije letijo skupaj nad podeželjem, so videti skoraj srečne. Pandit Jasraj na koncertu. Pandit Jasraj, približno 50-ih, oblečen v rumeno sračno obleko, se usede. Ko tamburici uglasi stablo, pred začetkom koncerta opravi molitve. Dvigne desnico in na njo položi lice. Potem vzdigne obe roki. Nato vsako razpre, da sprejme v dlan ali iz dlani da. To je 4 ali 5-minutna molitev pred vsemi. Zakaj bi bil sramežljiv? Začne peti. Njegov glas je sprva slaboten, njegov obraz se zdi v bolečini, oči so zaprte. Poje počasi, tiho, o nečem izgubljenem, nečem, kar se ne bo nikdar več zgodilo. Bolečina je velika, obeti niso dobri. Ustnice so skoraj zaprte. Okoli ušes in nad njimi se mu beli lasje rahljajo v puh. Pretežni del njegove glave je plešast. Poje nekemu strašnemu bogu iz prostora v svojih prsih. In to je čisto v redu. Umetnik je. In v tem istem trenutku daje hrano svojim prednikom natanko tako, kot jo lahko sprejmejo. Na način, ki ga poznajo. Izvajalec na tabli smehljaje s svojimi trdimi prsti igra svoje tone jutranje zvezde. In čaka. In spet igra. Zdaj glas Pandita Jasraja privzame hitrejši ritem. Nenadoma iztegne obe roki, kot bi hotel vanjo povleči note ali morda ujeti nekaj bolečine svoje zapuščenosti, ki še vedno lebdi nekje izven njegovega telesa. Želi, da bi bila vsa ta bolečina in vse božje razočaranje zdaj v njem. V tem je toliko ekstaze. Celo pritožuje se, da je poln. Zaveda se, da je vsaka žrahlo razglašena struna žaljiva, kakor tudi vsak človek, ki ne joče dovolj. Kar naenkrat preneha peti. Seže za sabo, kjer sta mlada glasbenika, vzame vsakemu posebej tamburico, jo uglasi in vrne. Nadaljuje petje. Zdaj je sladko. Zdaj se ritem pospeši. Poglobi. Zdaj se obe roki spet iztegneta. Tabla je v svojem trojnem ritmu. Glavo položi blizu materinih prsi, kolice nasloni na tamburico in poje o izgubi in prek izgube, a zgolj s to izgubo in s to ločitvijo se lahko navežemo na Boga. Ta bolečina je stara. Tako so peli pred stoletji ob Tigrisu. Glede tega se ne da storiti ničesar, razen jokati. Zdaj spet vleče in joka, potiska, vleče, sprejema. Bori se, da ne bi prišla norost. Z obema rokama potisne ven in nekaj spet povleče nazaj. Ne bo popustil. Še naprej bo jokal.

V literarnem nokturnu ste slišali izbor pesmi v prozi Roberta Blaja v prevodu Tine Kozin in interpretaciji dramskega igralca Blaža Šefa. Oddaja je bila posneta leta 2023 v studiih Radia Slovenija.

Na programu Ars smo prispeli do oddaje Slovenski koncert. Začenjata jo dve tatarski silhueti, Večer v stepi in Tatarski ples, Emila Adamiča v priredbi Dušana Nedoviča. Orkester Mandolina Ljubljana vodi Andrej Zupan.

Takole sta izzveneli dve tatarski silhueti, Večer v stepi in Tatarski ples, Emila Adamiča v priredbi Dušana Nedoviča za mandolinski orkester. Orkester Mandolina Ljubljana je vodil Andrej Zupan. Zdaj pa suita za godalni orkester opus 15 Rista Savina, oznake Uvod, Skerco, Večerna in Kolo. Člane orkestra Slovenske filharmonije vodi Marko Letonja.

Člani orkestra Slovenske filharmonije so pod taktirko Marka Letonje zaigrali suito za godalni orkester opus 15 Rista Savina. V slovenskem koncertu pa zdaj dve sliki za marimbo in kitaro Tilna Slakana. Nastopila bosta Petra Vidmar, marimba, in Isidor Erazem Grafenauer, kitara.

Petra Widmar in Izidor Erazem Grafenauer sta poustvarila dve sliki za marimbo in kitaro Tilna Slakana. Oddajo Slovenski koncert pa zaokroža skladba Apropo Danubijana za obo in klavir Blaženke Arnič Lemeš, oznake Largo, Tempo di Vals Larghetto in Allegro Combrio. Obo igra Maja Kojc, klavir Klemen Golner.

oddajo Slovenski koncert sta sklenila oboistka Maja Kojc in pianist Klemen Golner s skladbo Apropo Danubijana Blaženke Arnič Lemeš.

Lepo zdrav, spoštovani prijatelji evropskega klasičnega nokturna. Z vami smo tonski mojster Vito Plavčak, Jure Juvan in Igor Velše. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Jeneja Hubaja, Charlesa Gounoda, Georga Friedricha Händla, Josefa Boneja, Claudia Monteverdija in Karola Šimanovskega. Vabimo vas tudi k spremljanju jutranjega koncerta, ki bo tokrat v znamenju violončela in simfonične glasbe. Najprej pa poslušajmo skladbo Predilnica op. 44, številka 3 skladatelja Jeneja Hubaja.

To je bila skladba Predilnica opo 44 številka 3 madžarskega skladatelja Jeneja Hubaja v izvedbi violinista Ferenca Sečodija in pianista Ištvana Kašaja. Pred nami je valček iz opere Faust Charlesa Gounoda, delo bo izvedel koncertni orkester Danskega radija.

Koncertni orkester danskega radija je pod vodstvom Børge Wagnerja tako izvedel Gounodjev valček iz opere Faust. Spored nadaljujemo z arijo Objokovala bom svojo usodo iz opere Julij Cezar, oznaka del 17 Georga Friedricha Händla. Solistka bo Nurja Rijal.

Slišali smo Arijo, objokovala bom svojo usodo iz opere Julij Cezar, oznaka del 17 Georga Friedricha Händla v interpretaciji sopranistke Nurje Rial in baročnega orkestra La Cetra Basel pod vodstvom Morisa Štegarja. Sledijo variacije na koncert za orgle Josefa Boneja.

Tako so v izvedbi organista Mihaela Dudmana zazvenile variacije na koncert za orgle Josefa Bonneja. Naslednji na sporedu je Magnifikat številka 2 Claudia Monteverdija, ki ga bo izvedel zbor švicarskega radija iz Lugana pod vodstvom dirigenta Diega Fasolisa.

Poslušali smo Magnifikat številka 2 Klaudija Monteverdija v interpretaciji zbora švicarskega radija iz Lugana. Sledi koncert za violino številka 2 Karola Šimanovskega, nastopila bosta Edvard Zjankovski in Nacionalni simfonični orkester Poljskega radija iz Katovic.

Zvenel je koncert za violino številka 2 opus 61 Karola Šimanovskega, ki sta ga izvedla violinist Edvard Zienkowski in nacionalni simfonični orkester Polskega radija iz Katovic pod vodstvom Michala Dvoržinskega. Sledi skladba Glasbotvorci Edvarda Elgarja.

Poslušali smo skladbo Glasbotvorci opus 69 Edvarda Elgarja v interpretaciji mezzosopranistke Jane Irwin in zbora ter filharmoničnega orkestra nizozemskega radija pod vodstvom Japa van Zvedna. Naslednja na sporedu je Mozartova sonata za klavir B duru.

Sonato za klavir v B-duru oznaka del 570 Wolfganga Amadeusa Mozarta je tako izvedel islandski pianist Víkingur Ólafsson. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in se nam po kratkem premoru pridružite pri spremljanju jutranjega koncerta, ki bo v znamenju simfonične glasbe.

Spoštovani poslušalci, na valovih tretjega programa Radia Slovenija spremljate Evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali skladbe Ane Torvalds-Dottir, Dmitrija Šostakoviča, Benjamina Britna, Jamesa Kima in Edvarda Griga. Predstavili se bodo violončelist Truls Mörk, nemški simfonični orkester iz Berlina in dirigentka Tabita Berglund. Posnetki so nastali 12. oktobra lani v Berlinski filharmoniji. Najprej bomo slišali skladbo Meta Kosmos islandske skladateljice Ane Torvalds-Dottir.